0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私、小西義孝と。
1: こんにちは、山口由美でございます。
0: はい、ね、
1: 先週はお休みをいただきまして、はい、オンリーマンさんにご出演いただきました。オンリーマンさん、はい、ありがとうございます。
0: はい、ね、はい、で今日はあの BB キングの曲で、はい、エブリデイ・アイ・ハブ・ザ・ブルースというですね、曲でスタートでございます。今日がね、命日なんですよ。
1: はい、
0: BB キングの何の感動もないですね、考えもないですね。今から11年前に亡くなりまして、89歳ですね。もうギター、ブルースギターね、どれだけの人に影響を与えたかということですがね。はい、今日はこの曲からスタートいたします。 All Days 765。 この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社、中西出版、電話 011-785-0737、詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯。平岸我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: はい、オールです765、うん、はい、スタートですがね、
11: はい、
10: 天気は、
11: 今日はオープニングは BB キングということで、
10: いいでしょう、
11: はい、ね、あのちょっと準備に追われています。
10: そうそう、あれ今日どうしてですかね。ね、
11: はい、
10: はい、ちょっとかなりのバタバタ状態でスタートしておりますがですね、はい、
11: それにしましても、あの札幌もいいお天気です。ここ数日、いや、すごい、
10: ちょっと気温は ね今日低めですが、
11: 若干、はい、最高気温で20度いかないぐらい、20度近くまではでも行くようですね。
10: あ、そうですか、はい、はい、ね、もう来週からかなり暖かくなってくるでしょ、
11: はい、
10: でね、同心の記事によると、夏がまたかなり暑くなりそうな、
11: あら、そう、
10: 感じですよ。気をつけないと、ね、
11: 何でしたっけ、
10: はい、
11: あの、あ、後でご紹介しましょう、はい、ありましたね、最近聞くお天気とかニュースでよく聞く言葉、銀蔵さん、トニーさんだったかな、
10: はい、
11: おっしゃってたじゃないですか、暑熱順化。
10: ああ、ね、あの、そういうお話、あのリクエストでも今日トニーさんがそういうお話されてますがね。
11: ね、でも本当に。

0: 近よく聞きますよね。
1: あ、そうですか。
0: 暑熱順化、
1: はあ、
0: こう暑さに
1: 慣れていかないと。
0: そう、備えなくてはならない。
1: 徐々に慣らす、
0: 鳴らす。いきなりだと大変なことに体がついていかないので、
1: はい、であと花粉症がすごいみたいですね。
0: 私もね、ちょっと、もうだんだんやってきました、我が身にも
1: 来てます。いや、かなりひどいみたいですよ。
0: あ、そうです
1: か。強烈で3倍ぐらいあるんですよ、例年の。
0: はい、
1: ね、
0: そう言いますよね、じゃあその割にはそうでもない。ちょっと目かゆいのと鼻水出るの、
1: あれでも注射すると、はい、一発で効果があるっていう話も、いや私はちょっと花粉症じゃないんで、はい、
0: 何症ですか、
1: ね、はい、はい、あの筆部症とかねそういう方でございますがね、
0: はい、
1: はい、あ、チャットをいただいておめ、早々といろいろ、
0: ごめんなさい、
1: はい、
0: あら、ちょっとすみません、
1: はい、
0: 私のあら、
1: ね、はい、最近ね、そういう、目まぐるしい、目まぐるしいじゃない、目覚ましい進歩についていけないでしょ、いろいろね。
0: 目まぐるしいんですよ、今日も。
1: はい。
0: はい。はい、早速いただいておりました。ご紹介遅くなって申し訳ありません、はい、まず線論のマスターです、高梨智之さん、今日もよろしくお願いします。
1: いや、いろいろお気遣いいただいてありがとうございます、本当に、
0: はい、そして玉ちゃんです、こんにちは、こんにちは、鹿太郎さん、
1: はい、
0: 小西さん、由美さん、こんにちは、はい、
1: よろしくお願いします。
0: あと小西さん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 鹿太郎さんからもメッセージいただいています。ありがとうございます。
1: 無事迎えることができました。はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: だんだんそういう、ね、気分になっていくのかもしれないですがね、無事とかね、はい、でじゃあリクエストをご紹介していきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: それでは最初は、オンリーマンさんです。
1: はい、先週ありがとうございました。
0: ありがとうございました。私ね、ちょっと時間がなくて聞くことができなかったんですけど、再放送も、
1: あ、そうですか、
0: はい、どんなお話されたんですか先週は。
1: まあ、忘れました。
0: 忘れました、そうですよね、
1: はい、
0: はい、では、メッセージご紹介いたします。
1: はい、
0: 皆様こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。札幌に夏を告げる三好神社の例大祭が始まりました。
1: そうか、そうですか、ね、そうですね、三好、あの我々ってことなんですけど、三吉さんって言ってね、三好さんって言われて三吉さんとか言って。
0: あ、そうですか。
1: でこの三好神社のお祭りが晴れると、北海道神宮が天気が悪いとかね、そんな話もあったんですよ、昔は。今は全然聞かないですがね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でこれからもライラック祭り、よさこいソーラン、北海道神宮例大祭、そして楽しみな大通りビアガーデンと札幌の夏を彩る催しが続きます。
1: すごいですよね、札幌って。
0: 本当ひきりなしに大通り公園で、
1: ね、あの昔、ね、はい、ちょっと出ていただきました、ダイアン・ブラウンね、
0: はいはい、
1: アメリカ人の、今アメリカですけど、
0: はい、
1: ね、はなぜ札幌って、日本広しという美術の、はい、勉強できたんですね、最初絵かな、なんかね、
0: うんうん、
1: で札幌はそのイベントが途切れないから楽しくてしょうがないっていう、
0: うん、なるほどね、地元に住んでいるとなかなかそんなに足を運ぶものじゃないけども、そういうのを聞くと、ちゃんと楽しまなきゃと思いますね。
1: そうですよね、
0: ジ
1: ンギスカン祭りもあるんじゃないですか。
0: そうなんですか。
1: 確か、あ、今ふと思い出しましたが、
0: 大通り公園で、
1: いや、どこだ、いや、ファクトリーだったかな、ちょっとどっかちょっと調べてみます。
0: やってますよね、ファクトリーの、
1: その今
0: 外とか
1: 今時じゃないですかね。
0: うん、
1: はい、あのジンギスカンパイってやつ。
0: ジンギスカンパイ、
1: ジンギスカンパイですね、
0: はい、
1: はい、
0: そうなんですか。
1: そういう、
0: いや、だけどね、この大通り公園、昔は、かつては防火帯だったんでしょ。
1: そうです、
0: ビジネス街と、ね、
1: 火事が多かったもんですからね、
0: それがこんな風に彩りを見せるなんて、やはり月日が経つと、
1: そうですね、
0: はい、いいものですね、
1: はい、で、オンリーマンさん、
0: はい、戻ります、
1: はい、
0: 札幌ではライラックの花が咲き、独特の甘い香りを街中に漂わせています。岐阜に住む友人から岐阜ワールドローズガーデンに出向いた際の写真が送られてきました、
1: はい、
0: 見事なバラ

0: の庭園でした。本州ではこの季節バラの時期なのですね。札幌は6月に入ってからというところでしょうか。
1: ええ、
0: そうね、
1: ええ、
0: 6月
1: 今チューリップですからね。
0: そうね、
1: ええ、
0: チューリップがたくさん咲いています、はいはい。やはりあの岐阜でもいろんなところで、
1: ね、ええ、
0: あの花にまつわる、
1: はい、
0: 催しを行われてますね。あら、トニーさん、
1: そうですか。
0: なんかほら博覧会
1: それは横浜ですよ、
0: 横浜で、横浜っていう話も以前に伺いましたよね、
1: はい、
0: あの枯山水とかみたいな、
1: なんですか、 花の話で枯山水って。
0: いや、庭
1: 庭ですね、それね、
0: うん、庭とかね、
1: 北海道はね、これからほら、前にちょっと話しましたがね、あれガーデン街道、北海道ガーデン街道、はい、旭川から、帯広まで、はい、250キロ、それを自転車で行くなんか最高ですよね。
0: 最高です ね、
1: ね、
0: いや、そして最近道路を走っていたら秀逸の道みたいな標識があるんですよ。
1: 秀逸っていうのは素晴らしいっていう意味の秀逸。
0: そう優秀の秀に、
1: はい、
0: 一品の。
1: あ、今北海道も力入れ始めましたからね、そういう意味ではね。
0: いやね、
1: はい、
0: そうすると目のちょっと戻ります、ね、オンリーマンさんに長くなりすぎ、すみません、失礼、はい、では
1: 曲の方に行きたいんですが、
0: は
1: い、
0: このバラの時期ということで、はい、バラの時期は6月ということで、
1: はい、
0: 札幌はね、
1: はい
0: はい、今日のリクエストはパトリシア・カースのラビアンローズ。
1: これね、ちょっと変わってますよ。
0: バラ色の人生、
1: フランス語も素晴らしいですしね、はい、
0: では、どんな風に、
1: いや、聞けば分かりますね、
0: はい、楽しみです、はい、ではお聞きください、はい、パトリシア・カースのラビアンローズ、バラ色の人生です。

0: パトリシア・カースでラビアンローズ、バラ色の人生をお聞きいただきました。
1: は
0: い、
1: え、ちょっと違うでしょ、何か。
0: ダイナミックなアレンジですね。
1: すごいですね、前奏が長いし、
0: とてもバラ色の人生とは、
1: でもね、歌い込んでますね、パトリシア・カース、うん、はい、
0: やっぱり人生谷あり山あり、そして最後それを含めてバラ色の人生って言うのかなっていうようなアレンジでございました。はい、
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございますね。エディット・ピアフとかね、
0: はい、
1: いろんな人が歌っておりますが、はい、オニワンさんありがとうございます。はい、先週はお世話になりました。
0: ありがとうございました
1: 。オニワンさん、ロックは嫌いだとかね、そういう話を
0: そうなんですか。
1: 昔は良かったけど、
0: あ、今はってね。
1: そうですね、はい、そういうお話をされたり。
0: そうなんです。しばらく私はお会いしてないので、
1: カフェバーとかね、そういう話とか。
0: カフェバー、
1: カフェバー、はい、ね、ディスコ音楽もやっぱりね、時代によって80年代の方になるとちょっとわからなくなってきてるみたいな感じもおっしゃってましたもんね。はい、ディスコはでカフェバーの方に、
0: クラブとか、クラブとか、
1: クラブは元は後ですね。ね、我々はクラブで、放送クラブとか野球クラブです、クラブはね、もっと2000年代じゃないですか、クラブっていうのは。そんなことないですか。はい、
0: そうなの。
1: わかんないですね、クラブ、あんまりね。
0: ディスコをもっと縮小化させたおしゃれっぽい、
1: ね、で夜中ね、みんな元気になるんですね、遅い時間からみんな元気になってくるんですよ、クラブは、ね、あれクラブって言ったらダメなんですかね。
0: ダメですよね。
1: 難しいもんですよね。自転車どっち言います。
0: 自転車、か何、
1: どっち言います、自転車か自転車か。
0: 自転車、
1: 両方いいんですもんね。
0: あ、本当。
1: そうなんですよ。いや、なんて突然自転車の話になりました。今ほら エコバイクって言うんですか、
0: はいはい、
1: あれが出てきてちょっと革命なんですよ。自転車、年を取っても上り坂でも行けるって。
0: はい、ちょっとごめんなさい、どっちでも OK なんですけど、自転車の方が、
1: 先に来てるでしょ。
0: 先ですね。
1: あれ意味あるんですか、先後って。
0: いや、後の方が後になって許されただんだんこう、一般的にそのアクセントが広がってきて、
1: でもね、変わってきてますよね。で、

0: とですよ。
1: 熊もね、ええ、今もう熊っていう人の方がはるかに多いじゃないですか。
0: 以前からそうでしたよ、熊っていう。
1: そうですか、ええ、熊って言いません。いや熊に会ってよって言ってませんでした。
0: いや熊って言ってる人が多かったです。昔、それで熊。
1: いや昔ね、アクセント辞典を見たらね、熊だけだったんですよ。
0: うん、そうそうそう、そうそうです。
1: だから逆なんですね。昔熊だったのが今熊もありになってね、逆に。
0: 3年か4年前。
1: それどっち先に出てます。
0: 私のね持ってる
1: アクセント辞典では、
0: 私のね、持っているアクセント、今、この電子アクセント辞典は、
1: すごい武器を持ってますがね。
0: 持ってますけどもね、はい、古いんです。だから熊は熊
1: のまんま。
0: 熊は乗ってませんまだこれ。
1: NHK まだ乗ってなかった、そうなんですよ皆さん、昔はね、熊なんですよ、はい、
0: 目の熊とかと一緒ですよね。
1: そうです。それがなぜか今熊になりましたね。
0: いや、それは熊って言ってる人が多いから
1: ですね、そうなんです、はい、自転車も自転車が多くなって、ね、
0: 自転車、
1: はい、
0: 自転車が、もともと言われていた、
1: そうですね。
0: で、
1: はい、
0: で何でした？
1: リクエストをご紹介してください。はい、
0: はい、では、続きましては、埼玉鴻巣市から銀蔵さんです。
1: 銀蔵さん、はい、
0: はい、皆さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。鴻巣はまだ梅雨入りしていないのに、
1: あ、そういう話か。
0: 毎日暑い日が続いています。
1: 暑いでしょう、あちらの方はね。
0: もう夏日、いや夏日、あ、ま、な、真夏日なってます。もう
1: あなってないですか。まだ
0: まだ夏日ぐらいじゃない。
1: 30度は越してないですか。
0: 多分わかりませんけど、はい、でも梅雨入りそろそろでしょうね。もう何、沖縄とか、
1: もう梅雨入りですか。本州、
0: 沖縄とか向こう、
1: 沖縄入ってます。
0: 入ってますよね、
1: もう入ってます、
0: 九州の方とかはどうなんでしょうね。
1: ね、
0: はい、はい、で、よろしいでしょうか。
1: どうぞ。
0: 今日は1970年代前半にヒットした、ポップトップスのマミーブルーをお願いします。
1: はい、
0: で当時世界中でヒットしたと言われていますが、今調べてもウィキペディアの日本語版には出てこないし、
1: 出てない。
0: ビルボードのヒットチャートにも見当たりません。でもこの番組の皆さんなら必ず聞いたことがあると思います、ということで。
1: 意味は知ってます？
0: いや、マミーブルーと思ったんですけども、聞いてみますと、お、知ってるっていうことでした。
1: これね、何を隠そう、昔いた会社のバンドでですね、テーマソングだったんですよ。
0: 会社の、
1: いや、会社のバンドの、バンドの、
0: ごめんなさい。
1: でこれを演奏必ずするという、
0: 私もなんで知ってるのかわからないんですけどもね、知ってます。
1: だからそのぐらい有名でね、確か、ね、オリコンで2位ぐらいになったんですね。2位ぐらいまで行って、はい、年間ベスト30には入りましたね、これね。はい、随分流行りまして、
0: ここまでね歌いたいんだけど、聞いてから皆さんに、ああ、この曲と思ってもらった方がいいですよね。
1: これはもう本当すぐ覚えられるっていう、で歌詞が分かんなくてね、我々も勝手に作ったんですよ。
0: あ、そうですか。
1: I want you, want you, hold your hand とかね、
0: 私はあのサビの部分といいますか、あの部分しか、
1: あ、では
0: 聞いてみましょう。ダメよ、言いそう、もうこれ歌ってしまいそうになるわ。
1: はい、じゃあその前に、
0: はい、はい、それではポップトップスマミーブルーを聴いてください。
1: これスペインのバンドなんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、では
0: どうぞ。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社、中西出版、電話 011-785-0737、詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: はい、オールデイズ765で、30分があっという間に立ってしまいましたので、
6: はい、はい、チャットの方には、風魚さん、そしてランダムさんにもお越しいただいています。います。ランダムさん、ユーミンさん、小西さん、皆さんこんにちは。
5: はい、こんにちは。
6: はい、はい、そして風魚さんです。こんにちは。小西さん、おめでとうございました。お祝いに。
5: ありがとうございます。
6: お祝いに私はショートケーキを食べました、はい、ということで、はい、小西さんはどうでした？
5: 特段何も。
6: 何も、
5: ですね。
6: ちょっとしたお祝いはお家で
5: ないですね。
6: おめでとうの言葉は

0: それはねありましたよ、いろいろたくさんいただきました。それは一人来ない人いましたけど、目の前に我々は特段ねそういうの交換しないから。
1: あ、私
0: そうそうそう、
1: あ、ね、あのお誕生日は5月何日でございました
0: もうそういうもんですからね、はい、ええ、別にね
1: 10日、
0: はい、そうですそうです、はい、
1: はい、
0: ええ、
1: あらすいません、
0: いやいや全然、
1: じゃあ後でメールします。
0: 何を今更何を、はい、いらないですよそんな、はい、
1: で、ええ、ランダムさん、ええ、マミーブルー懐かしいですね、
0: 懐かしいですよね、
1: ヒットしてましたねというメッセージいただいています、
0: ええ、はい、ね、これはね本当にテーマソングで本当に懐かしい、
1: オーマミーのと以外の、
0: これ楽なんです全然、
1: それ以外も、それ以外の、メロディーもあったんですね、
0: もちろん
1: 知らなかった、
0: そうですよこれ、はい、
1: はい、そういう意味で新鮮でした。
0: あ、そうですか、いやありがとうございます銀蔵さん、ね、おかげでね聞くことができまして、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: いろんな人が歌ってるんですけどね、錦野明さんなんも、もう歌ってたりしてんじゃないかなと思いますよね、はい、はい、
1: 何笑ってらっしゃるの。
0: いやいやいや、いやちょっと聞いてみたいなと思ったりして、
1: そうですか、そうそう、
0: どんな風に歌ってんのかなって、
1: はい、
0: はい、はい、
1: では、
0: はい、では次リクエストをご紹介してください、はい、
1: 続きまして、はい、横浜のトニーさんです、はい、小西さん皆さんこんにちは、
0: はい、こんにちは、
1: こんにちは、トニーです。今日13日水曜日は朝からよく晴れて気持ちのいい日でした、ね、13日水曜日に、はい、ね、いただいたものですね、はい、でウグイスもよほど気持ちが良かったのでしょう。朝からホケキョホケキョとうるさいくらいです、
0: はい、すごいですね、ウグイスの声が聞こえるなんて ね
1: うるさいくらい、
0: この
1: 先夏日越えの日が続きそうなので、これ暑熱順化を急がなければ、
0: 出てきましたよ、
1: という、
0: ええ、
1: ね、そうですよ、ね、ええ、まあ、北海道だと今なんかヒグマ注意報とかね、そっちの方がテレビにこう横の方に帯になって出てますね、
0: ええ
1: ええ、そう、でも暑熱順化もしっかりしなくっちゃ、
0: ええ、今年の言葉になるかも。あ、でも昔からあるからならないんですか、流行語大賞にはそういうのは。
1: あ、でも分かりませんね、
0: ね、
1: でも本当に毎年毎年新しいこうお天気に関わる用語を認識しますよね、
0: そうですね、はい、
1: そうです、暑さに体を慣らさなくてはならない。
0: でリクエスト曲の方に、
1: あ、もういいですか、
0: はい、
1: はい、
0: いやもういいですって、だいぶ経ってます、
1: だいぶ経ってます、
0: だいぶ経ってると思うんです
1: けど、すいません久しぶりにあのあ登場させていただきました、
0: 喋りたくて
1: 喋りたくて喋りたくて、
0: はい、
1: はい、
0: では、
1: ご紹介いたします、はい、トニーさんのリクエストは、マージョリーノエルで、はい、そよ風に乗って、
0: いいですね、もうこれはね、これ知ってます、そよ風に乗って、
1: いえ、
0: 中の曲の意味、意味
1: っていうかな、
0: これはね、
1: ええ、
0: たまたま列車に乗って向かい合わせに乗って、
1: はい、
0: かっこいい人がいて、
1: ええ、
0: 声が芽生えるかなっていうような歌なんですよね、向かいに乗っててとかいう、
1: まあ、
0: それがそよ風に乗ってっていうタイトルですからね、
1: 素敵
0: ね、
1: うん、
0: ええ、すごいなと思いますね。
1: そして、
0: ええ、
1: このマージョリー・ノエルのまた歌声もね、
0: ええ、
1: プリティー、可愛らしくて、
0: そうですね、こう彼女1945年生まれで55歳ぐらいで亡くなっちゃったんですけどね。
1: あ、そうなんです
0: か。これの曲の次の年に引退しちゃったんですもんね。
1: ええ、
0: はい、
1: じゃあお若くしても引退されたんですか。
0: そうですね、ええ、
1: はい、なんか広田美恵子さんとかも歌ってます
0: ね。いろんな人歌ってるんですよね、きっとね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: はい、
0: はい、それでは
1: ではお聞きください、
0: はい、
1: マージョリー・ノエルでそよ風に乗って。

0: はい、
1: マージョリーノエルでそよ風に乗ってお聞きいただきました、
0: は
1: い、
0: 爽やかですね、
1: なんとも爽やか、ね
0: え
1: ーはい、やっぱり列車もなんか表現されてましたね、
0: ワゴンじゃないし、
1: ギターでね、なんかこうシュッシュッポッポって感じの
0: 曲がね、曲の、
1: はい、
0: はい、客車っていうかね、ワゴン、ワゴンって坂に行ってでしょ、あ、列車のワゴン、
1: あ、はい、そういうことですか、
0: 向かい合わせって、
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: へ、
0: はい、全然違ったりしてい
1: や、
0: そういう意味だと思います、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: じゃあちょっとですね、次、てっちゃんの方にお願いしたいと思います、はい、
1: はい
0: はい、
1: 少しお待ちくださいませ、はい、てっちゃんですね、はい、はい、ではご紹介いたします、はい、川崎からてっちゃんです。小西さん、ユーミンさん、初めての給料を手にした時の記憶はいかがでしたか。
0: どうです、
1: 私、
0: ええ、
1: 昔って給料明細書が入って給料袋でもらってたんでしたか。
0: そうですね、多分
1: 私もそうなのかな、ええ、実は記憶にない。
0: え、あまり気にしてなかったですか。
1: うーん、
0: 給料ね、給料、最初にもらった金額って思い出せないんですが、結構、でもそうか、最初の年なんだ、結構、あれ8万円でした、8万円、
1: うん、
0: で、この番組でも前に語ったことがありますけど、
1: はい、
0: その年結婚式を挙げましてですね、で、上司が、司会、いや上司挨拶ね、
1: はい、
0: 小西君は、給料8万円で家賃4万円のところに住んでどうやって生活するんでしょう。
1: あれ、家賃4万円、4000円じゃなかった。
0: いや、それ学生時代、
1: 学生時代、
0: それ学生時代、
1: あ、そっか、はい、そうですね、
0: それは学生時代ですね、昔私の学生時代は1畳1000円って言われてた、東京で。だから4畳半だと4500円、
1: はい、
0: でそれがあっという間に、そうです、4万円家賃、
1: はい、
0: 早稲田というところに、2LDK かな、住んで、4万円。
1: いや、そして残り半分、
0: すごいですよ、上司がどうやって暮らすか、どうやって暮らすんでしょう、それ挨拶ですよ。
1: いやね、そうだった、まあ、でもその分印象的で、いまだに覚えてらっしゃるじゃないですか。
0: もう全員親戚一同みんな怒ってましたね。
1: あら、まあそうですか。
0: そう、めでたい挨拶の時に、ね、
1: いや、私はね、全然覚えてないんですけども、私もご多分に漏れず、
0: はい、
1: 両親に初めてこう贈り物をちゃんとした、
0: 偉いですね、
1: というのは覚えています。
0: あ、そうですか、はい、
1: すみませんでした。
0: いや、だって離れて暮らしてましたし、東京でしたし、私は、
1: 私だって離れて暮らしてましたけど。
0: あ、そうですか、
1: ちゃんと用意しました。
0: あ、ね、
1: うん、
0: 考えもしなかったかも。
1: あら、そうでしたか、ね、はい、
0: はい、
1: では、
0: そんな余裕なかったですね、きっとね、だって8万円で4万円ですから。
1: あ、なるほどね。
0: 多分ね、で、仲人がね、仲人を頼まれ、頼んだ仲人さんがね、小西吉高さん、
1: はい、
0: 明治25年明治生まれにされちゃって
1: 楽しそうな、
0: 楽しい結婚式です。
1: 楽しそうな結婚式ですね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: はい、ではてっちゃんのメッセージご紹介いたします。小生、はい、は初任給78,900円の約束が、
0: ほぼ同じ、
1: 賃上げが半

0: されて85,900円でした。ほら7,000円もアップしたの嬉しいです ね、 ねこれね、はいはい、で人事部門に配属されて嫌をなしに学習させられたのが労働基準法です。中でも賃金の規定は労働者保護の根源に関わる原則が興味深いものでした、ええ、はい、でそれはまず1、通貨払いの原則、賃金は通貨で支払わなければならない、うん、つまり会社の製品現品支給はダメよっていうこと、
1: はい、
0: は
1: い、
0: ね、
1: ね、うん、現物支給ダメ
0: ダメ、はい、はい、そして規定その2、直接払いの原則、賃金は直接労働者に支払う必要がある、つまり親兄弟に払ってはいけませんよということ。そしてその3、全額払いの原則、賃金は全額を支払わなければならない、分割支給はダメよということ、はい、そしてその4、月ごと毎、月ごと月1回以上払いの原則、賃金は毎月1回以上支払う必要がある、滞りなく支給しなければダメよということ、
1: はい、
0: そして、その5、一定期日払いの原則、賃金は一定の期日を定めて支払わなければならない、すなわち毎月決まった日に支給しなければダメよということということでね、ええ、なんだそんなの当然だろうとお考えでしょうが、昭和30年代の初めには支給遅延や親方のピンハネがまだまだ横行していたのです。父のいた工業界、映画界は特にひどく、スターには高額ギャラを払い、プロ野球球団を持ちつつも現場を支える社員にはかなり悲しい待遇だったといいます。
1: なるほどね、ええ、
0: でまあ、ええ、父の言うには、ね、まあ、父の言葉に、東映の三角マークはどういう意味か、
1: ええ、
0: でこれ皆さんちょっと思い浮かべてみてください、
1: はい、
0: あの、ええ、東映のね、ええ、映画のオープニングとかで、はい、こう三角出て真ん中に東映って書いてあります
1: ね。そうですね、波のマークが最初入ってきてね、はい、波というか何ですか、岩に波がぶつかってね、
0: そう
1: 違ったかな、
0: そうですよね、はい、あのこう打ちつけられて、
1: そうですね、
0: 弾ける波の様子が描かれてるんですよね、
1: はい、
0: はい、それがですね、鉄さんのお父様はこの東映の三角マークはあれは義理格、義理を格、そして恥格、人情格と読むのさ、と笑っていました。
1: 義理格、恥格、人情格、ね、はい、
0: まあ、特有の皮肉ですね、はい、ですね、はい、はい、ということで、今週は、ベンチャーズが1967年に発表したメンバー4人のオリジナル太陽の街をお願いします、
1: はい、
0: どこか東洋的なサウンドが印象的ですと。
1: そうですね、これは知らない方結構多いと思いますね、聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんで。
0: そうですか、
1: はい
0: はい
1: はい、どういう、ね、あ、こういう決まりがあってきっちり労働基準法で払われてるわけなんですね。
0: そうね、はい、今では当たり前と思えるというのがね、あ、でも私ね、一回給料というかギャラをもらってないところがあるのを覚えてるんですけど、何十年も前なんですけど、そういうの
1: があるかもしれないですよね、そういうのはね、
0: はい、
1: だからこのきっちりしたサラリーマンの世界とはまた違うというね、
0: このフリーランスというのはね、
1: 口約束が多いとかね、多かったとかありますよね、
0: はい、
1: はい、分かりますが、
0: はい、はい、それではリクエスト、
1: まだ覚えてますか、
0: まだ覚えてます、もう何十年も前ですよ、
1: とうとうなんか急に腹立ったし、
0: 急に思い
1: 険しい顔になりましたね、急にね、いくらぐらいを、
0: あれは何でしょう、いくらか全然覚えてないんですけど、
1: なんだ意外と覚えて
0: ない、ナレーションを読んで、
1: その払うプロダクションかなんかが潰れたんですか、
0: なんかねパッとしないプロダクションだったんでしょうね、きっと本当に、はい、いやっていうかね、もうきっともうないと思います、小さなプロダクションでした、
1: はい、あ、そうですか、
0: はい、はい、
1: そういう泣き寝入りもたくさんありましたね、きっとね、はい、
0: はい、
1: それでは曲の方に
0: 参りましょう、はい、曲はベンチャーズで太陽の街、
1: はい、これも

0: ベンチャーズで太陽の街、
1: ね、ちょっと変わってるでしょ、東洋的な、
0: 本当に東洋的、
1: この頃はこういう感じがね、これ1967年かな、
0: そうですね、
1: はい、ね、ロックがちょっと変わってきて、サイケデリックとかね、フォークロックとか、アジア的要素のが入ってきたりという、ちょっと変わってきた、その流れでこういう曲がね、できてきたのかなと思いますけどね、
0: はい、
1: サーフロックからこういう、
0: はい、
1: 感じですね、はい、エキゾチックな太陽の街っていうのがタイトルがよく分かんないですよね、
0: あ、まあ、はい、でも、
1: はい、
0: なんか東洋的なサウンドと太陽ってなんとなく、
1: あ、合うような、
0: 合うような
1: 中東のイメージです ね、
0: そういうイメージですよね、
1: はい、
0: はい、
1: ということでありがとうございます、
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 鉄さんでした、
0: はい、
1: はい、またよろしくお願いいたします、
0: ありがとうございました。
1: 初任給で、何か借金して買ったんですか。
0: あ、私ね、そう、その鉄さんのこの
1: 曲の間にお話ししてた、
0: 鉄さんのこのメッセージを拝見して、
1: ええ、
0: 一つは、ええ、そのあ、まだもらってないギャラあるな
1: そうでしょ、
0: もう一つは、そういえば、あの初の給料を、まあ、当てにして、ローンを組んで、その前に物を買ったのは覚えてるんですよ、あの電子オルガン、
1: ああ、そういうすごいの、
0: そう、本当に高かったの、
1: 100
0: 万ぐらい近く、
1: うわ、
0: 思い切りましたでしょ、
1: すごいですね、はい、
0: それが私の初めての大きな買い物でした、
1: ああ、ね、
0: はい、
1: 100、すごい、はい、
0: はい、
1: あ、入れられ、部屋にちゃんと大丈夫だったんですか、
0: もちろんです、
1: 住むところ、はい、家賃知ってます、そのころ、
0: 覚えてます、あ、家賃ね、あ、それちょっと親が買った、
1: なんだかんだ言いながら働いて親に出させてるんですね、この部屋代なんていうの、
0: ね、うちの父はもうそういうところしっかりしてて、安いけども、安くはしてくれたけども、ちゃんと家賃、まあ少しだけ 払いました、
1: 少しだけ、少しだけ、
0: はい
1: はい、
0: ちゃんと一般的なね、社会人として、
1: はい、そういうことだそうですが、
0: はい、
1: はい、では、あの、あ、鉄さん、ありがとうございます、
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 次の方に、
0: はい
1: はい、
0: もしね、皆さんも何か初任給の思い出あったらぜひ聞かせてください、まあ、何買ったとか ね、ね、
1: はい
0: はい、では続いて、神戸のヘタンチョウさんからのメッセージです、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: オールディーズ765の皆様こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: いつも楽しく拝聴していますヘタンチョウです、ということで、はい、はい、先々週はメールがややこしくなってご迷惑をおかけいたしました、とんでもないことでございます、
1: はい、
0: 暑かったり寒かったり変な気候ですがいかがお過ごしでしょうか、
1: はい、
0: 先週末は日陰は涼しくて日向に立つと暑くて、朝夕は涼しかったりしましたが、13日は暑いです、先ほどにわか雨で雷鳴が聞こえていました、
1: すごかったり氷が降ったところもあったりね、
0: そうなんですか、神戸は
1: 長野の方、長野の方だったかな、
0: はい、そうなんですね、はい、ということで、
1: ね、
0: リクエスト曲に参りますね、
1: はい、
0: ヘタンチョウさんのリクエスト、今日はアラン・ジャクソンの Don't Rock the Jukebox をお願いします、
1: はい、
0: こちら1980年頃のポップなカントリーミュージックと違って、
1: あ、違って
0: 違って、違って、はい、よりカントリーミュージックのベーシックへの回帰として
1: する
0: んですって、で、はい、ネオトラディショナルカントリーというジャンルの曲です、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、バリバリですね、じゃあね、あ、でもネオトラで
0: かといって、ね、古臭くなく、
1: はい、
0: プロデュースされていると思っています、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: では聞いてみましょう
0: ということです、
1: はい
0: はい、はい、それではお聞きください、アラン・ジャクソンで Don't Rock the Jukebox、
2: I want to tell you a little story about an incident that happened on the road a couple of years ago when me and my band, the Strayhorns, were playing this little truck stop lounge up in Dawesville, Virginia, a place called Geraldine's. And we'd been there for 4 or 5 nights, you know, playing those dance sets. And it'd been a long night, and I took a break, and I walked over to the jukebox. And Roger, my bass player, he was already over there reading the records, you know, on the jukebox. And I leaned up on the corner of it, and one of the legs was broken off of it, and the jukebox kind of wobbling around, you know, and Roger looked over at me and said, "Don't rock!"

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない。北海道の出版社、中西出版。電話 011-785-0737。詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、安と横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯。
2: 平岸
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
4: はい、オールデイズ765続けていきたいと思いますが、
5: はい、はい、いや、あのやはり先ほどのヘタンチョウさん、
4: ええ、
5: 1991年のナンバーなんですもんね。
4: 1991年、
5: アラン・ジャクソンの、はい、やはり、
4: ね、でももう34年前ですか、
5: うん、ネオトラディショナルカントリー、はい、
4: いやみんなやっぱりあのうまいですね。上手っていう感じですね、うん、演奏陣もね、カントリーってすごいですね。結構 ね、そうですね、そういう演奏、やっぱり基本ベースですもんね。ロックのベースですしね。弾くベースじゃないですよその大元、
5: 大元っていうことね、はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。
4: ね、神戸、はい、お菓子がね美味しいんですけど、この間あの小松さんとちょっと話しました、小松さんが6月に、また番組に25日かな、
5: はい、
4: 来てくれると予定なんですが、
5: はい、
4: で函館から、函館にいたんで、小松さんが函館から電話くれましてですね、はい、たまたま、お菓子が高いってこぼしてました
5: 函館のお菓子が、
4: 北海道全体の値上げがすごいって嘆いてましたよ。
5: それ北海道だけかしらね。
4: いや全国的だと思いますけど ね、そうでしょうね
5: 、
4: はい、でも高くなったらしいですよ。いろいろ買いやすいお菓子の値段も、もう影響いろいろ受けてね上がってきてますよね、
5: いや本当にあの衝撃的なポテトチップスの白黒の袋、
4: そう、あれもすごいですね。
5: すごいですね、
4: で、
5: あ
4: のチョコレートがついてるポテトチップあるじゃないですか、
5: はい、
4: あれも高くなったなんて嘆いてました。
5: そうです、
4: 子供たちが孫が喜ぶお土産なのに、
5: それでいつも買ってロイズのかな。
4: そうですね、はい、名前は出したくなかった
5: んです
4: けど、ごめんなさい、ね、はい、そういうのが高くなっちゃってる、それで今ねやっぱりすごいなっていうのが白い恋人、
5: はい、
4: ね、美味しいし、買いやすいしっていう、
5: はい、
4: のがちょっと話がいろいろありますよ。そういう話、
5: そうですか、
4: ええ、
5: 値段もそのまま
4: どうなんでしょう、昔のほうが分かんないですけど、
5: ええ、
4: 何しろね、1枚で、あの出張した帰りとかね、
5: ええ、
4: 1枚ずつその配れるとかね、そういう便利さがありますもんね、
5: はい、そうですね、
4: ああいうのはね、はい、
5: ね、
4: はい、小松さんはマルセイバターサンドも上がっちゃったって言ってましたけど、
5: そう、そうかもしれない、
4: 1000円ちょっとが1600-1700円ぐらいになったとか言ってましたね、
5: それは3つとかじゃなくて5、6個入った、
4: いや分かんない

0: ろうかな。
1: わかんないですかね。
0: 細かいこと話してますね。
1: 細かいですね。はい。もうどんどんいろんなものが上がってきておりますが、あのガソリン、安いですね。意外と怒られるかもしれないけど150円台じゃないですか。
0: あ、そうですか。
1: 私
0: ね全然入れたことないんで。
1: 車があるの腐ってんじゃないですか。車も
0: いや大丈夫ですか。私ね、あのちょっと自分の車は 手放しました。
1: あ、手放したんですか。
0: 駐車場なくてそれに使ってないし。
1: あ、そうですか。まあね、一家に2台もいらないですね。
0: そうですね。
1: はい、あ、そうですか。
0: それでガソリンのお話。
1: いや、だから安、意外と150円台ってのはおおと思いましたね。一時190円とかね、でしたからね。はい、
0: いや、もうね、宿系も高いですね、お宿。
1: あ、もうもともとね、もうダメですね。いや、ダメっていうか高いですね。
0: はい、悲しいですね。
1: はい、はい、
0: で、なんでしょうね。もうそれで何するんでしたこの後。
1: いや、日高の稔さんの曲
0: をそうなんですね、
1: お願いしたいと思うんですが、
0: わかりました、
1: 紹介を。
0: はい
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: それでは、ご紹介いたします。
1: お願いします。
0: 日高の真ん中でブルースしたい稔さんです。
1: はい、
0: あの稔さんがね、いつも書いてくださってるのが小西さん由美さんのオールディーズだよ765って書いてくださってるのね。で、前々回ですね、あのトワさんと、早坂さんがいらっしゃった時に、みんなの名前書いてあるのに私の名前だけが書いてなかったことがあったでしょう。そして前々回、
1: こんにちはっていうところじゃないですか。
0: そうそうそう、小西さん、とわさん、早坂さんのオールディーズ765みたいな感じでね、それで今日はご丁寧に前々回由美さんの名前を入れずすみませんって、とんでもない、そんな気にしないでください。さあ、ご紹介いたします。初夏となりました。もう初夏ですかね、これ今。初夏、
1: もうそういうことじゃないですか。
0: わ、そうか、ライラックだって初夏の花ですもんね。
1: ね、
0: 初夏って言わないと。はい、
1: いや、
0: 初夏
1: となりました。それは言えない。それはちょっと、はい、
0: 参りますよ。朝夕の暖房も少しずつ弱くなってきました。弱となってきました。
1: あ、もうまだ暖房は
0: つけてらっしゃるのね、日高の方では。これから北海道は緑一色となります。いい季節を迎えます。
1: そうですね、最高の季節になります。でも風が強い、なんで今年こんなに風が強い日が多いんでしょう
0: ね。
1: 今
0: 日はでも大丈夫でした。
1: 今日はまだですね、でも19度、20度いかないんですか今日は。
0: 気温はそうですね、まあ19とか、
1: そのぐらいで、
0: まあ行くかもしれませんけ
1: ど。でも寒さはね感じないですね。
0: はい、
1: はい、で、曲の方、
0: 曲に参ります。リクエストはザ・フーでザ・リアル・ミーをよろしくお願いします、ということです。
1: 今年は日高行かないんですか。
0: 行きます。
1: あ、また行くんですか。
0: 行きますよ。
1: またあのどこでしたっけ、三井市じゃなくて、
0: ね、
1: あ、2カップ、
0: の方とか、
1: あれよく考えたら新日高城ってね、門別と、どこですか、静内、と離れてるんですよね、あれ。新日高城はつながってないんですよ。
0: ん、そうなの。
1: 変則ですよね。はい、日高町もあるし、新日高町もあるしね。
0: そうね、あれ静内が新日高になったんです。
1: そうです、静内と門別、門別町。
0: ちょっとなんか
1: 真ん中に2カップじゃなかったですか。
0: そうでしたか。
1: はい、
0: 向川とかも、
1: あ、向川ありますね、
0: あったり、ざっくりとその辺のことはわかるんですけども、ざっくりとしかわからないと言いますか。
1: あ、そうですか、何度も言ってるけどね。はい、
0: そうね、はい。
1: でこの間ですね、ちょっと揉めたってことはないんですけどね、あ、どうなんだろう、ピラトリ町とかね、あ、日高でもいいです、あれはなんて表現します、道南とか道央とか、
0: 難しいですよね、
1: 言うと

0: 難しいでしょ。
1: うん、
0: で札幌の人間はどうなんとは言わないでしょ。
1: イメージはどうなんではないですよ。
0: どう、
1: いやどうじゃないですよ。
0: 同等、
1: 同等の同等の下うん、でもやっぱり同等、大きく分けるとしたら同等。
0: いや違うでしょう。同等はやっぱりね、あの帯広とかでしょ。
1: まあそうね、
0: 難しい、あったらみんな使う太平洋側って言うんですよね。
1: それでいいんじゃないでしょうか。
0: ええええ、で太平洋側の日高とかね、
1: うん、
0: ええ、いや意外とね、ええ、盲点があるんだと思いましたよ。そのそ、ね、道南とか東北とか、ええ、ね、表現。旭川なんて言います？
1: 空知地方、中央、はい、
0: あ全然違う、
1: 上川郡、川です、うん、上川郡だ、ええ
0: 、表現表現。
1: え、
0: 例えば、
1: ね、ええ、東北になるんですよね本当はね。
0: いや堂々と東北ですよね、
1: ええ、
0: 東北の中心都市、
1: ええ、でもなんか
0: 北でもないでしょ、あれ本当はど真ん中みたいな感じなんですよ、うん、はい、その辺難しいものがあるんだと思いますね。
1: 難しいですね、いや、はい、いつも小西さんが、あのこのミノルさんの、こう日高の話とかを紹介していると、あ私も白老ウポポイに行ってきましたっておっしゃるじゃない。それがなんとなくね、まあ同じくくりんとしていいんでしょうけども、
0: 近いですからね
1: 同じ太平洋側だし、
0: そうですよね。
1: 白老はどちらかというとこうちょっと道南寄りなイメージ。
0: 白老は日高じゃないですね、
1: うん、
0: ええ、
1: そう、
0: え、で道南のイメージ、
1: 道南寄り
0: ちょっと微妙ですねその辺がね、
1: はい、
0: はい、すいません、なんかそんな話になっちゃいましたが、はい、曲の方に、
1: はい、参りましょう、はい、みのるさん、ね、日高の真ん中でブルースしたいみのるさんのリクエストナンバー、はい、今日はザ・フーでザ・リアル・ミー。
0: これはロックオペラっていう感じですね。はい。

0: ザ・フーでザ・リアル・ミーを聴いただきました、はい、
1: これねコンセプトちょっと表現悪かったですコンセプトアルバムっていうかね、
0: はい、
1: そういうのですごいでしょベースとドラム、
0: うんあのオペラっておっしゃいましたっけ、
1: ちょっと表現間違えましたが
0: でも、なんかおっしゃりたいことは
1: わかりました、ね、これ映画のなんか中でもだ使われてヤフーの映画じゃないですけどね、使われたりしてますがね、アルバムは40人格とかいうアルバムだったと思いますよね、はい、
0: コンセプトアルバム
1: そうコンセプトアルバム
0: じゃあそのアルバム1枚でも
1: うストーリー性 が、そうですね、はい、ザ・フーは得意ですがそういうはいありがとうございます、
0: はいはい、日高の真ん中でブルースしたいみのるさんでした、
1: はい、
0: ありがとうございました
1: じゃあ続きまして、はい、ではランダムさんいきますか
0: ランダムさん
1: はい、
0: はいはい、お待たせいたしました、はい、ランダムさんです今日は、査定してシアターランダムさん
1: 査定、
0: うん
1: はい、
0: と言いますのは、ほら先日お話をした、勝海舟の掛け軸を
1: 勝海舟
0: そう、
1: ええ、
0: 鑑定してもらいましたって
1: あ鑑定に行きましたかついに、
0: ええ、新筆で本物でした
1: お新筆すごいじゃないですか、
0: ええ、すごい査定額は、
1: ええ、
0: 購入時とは運命の差でビビたるものでした
1: ビビたるものになっちゃってるんですか
0: そうなの
1: 新筆なのに
0: うん
1: 掛け軸なのかな
0: そこで、そのまま置いておくことにしましたあまり人気がないのでしょうかねあらでも本物なのね
1: 本物だとすごいと思いませんだって、ね、
0: 思いますよ、
1: ねえ
0: うん、
1: ちょっとそれなのに何ビビタル
0: ビビタルちょっと違うところでも当たってみたらいいんじゃないかしら
1: あいろいろね、当たっ美術品って面倒ですよね
0: あそう
1: で、高く売れたらほら税の申告もあるじゃないですか、美術品は、宝石はね、宝石類っていうのはあれ50万円までだったかな無税なんですよ確か、
0: うん、
1: 30万だったかちょっとすみません忘れましたけどね、30万かな、ね、
0: 美術品は
1: 50万以上だったら申告、あでもとにかく売っちゃったら申告しないとダメなんですよで売った金額あ買った時の金額と売った時の金額の差額、だからほとんどみんな税はかかんないと思うんですけど、うん、ね、うん、ね、
0: はい、
1: でもそういう面倒くさいんです結構ね、私もあのジョン・レノンの持ってますけど、
0: はい、
1: あのエッフェル塔というリトグラフ、
0: はい、
1: 200枚だったかな100枚かなのうちの1枚番号入りで、で、もちろんサイン入りでスタンプ入りで、ね、40万ぐらい買ったんですよ、
0: はい、
1: で、何年か前に美術賞の人に聞いたらこれ額縁代ぐらいだね
0: 本当そんな、そういうもんですか
1: で、って10万ぐらいだこれとか言われてでもインターネットで見たりすると100万もついてるのもあるんです、
0: うん、
1: でも100万って言ったら100万って言ったらめんどくさい、ね、100万と買った時40万、その差額を税で申告しないと、
0: そうか、そうなんですね、
1: そう美術品はそういう厄介なこともありますね
0: そうでしたか、
1: はい、
0: でもねちょっとあのメルカリとかだったらどのぐらいで売れるんだろう
1: あメルカリに出したらいいんじゃないですか、
0: ね、ちょっとやってみたらいかがでしょう
1: 試しに
0: ね、
1: ね、
0: ええ、
1: いいかも、
0: はい、
1: だから私も躊躇してるのがある自分の持ってるギターね、
0: うん、あでもそれ、
1: ええ、あ売れたら税の申告ってどうなんだろうと思って、
0: はい、
1: どうなんですかね
0: それはねやはり、あのお亡くなりになった時
1: 買った時10万円ぐらいですよ、
0: ええ
1: ね
0: ええ、
1: で今もう200万近い

0: 言われてるんですよ。言いたい、ひひっていう感じで、わかんないんですけどね。
1: いや、やはりね、ええ、それは息子さんにあげてください、
0: ね。それが一番ですね。いや、だってめんどくさいですね。
1: 息子さんすぐに質屋に行ったりして。
0: ちょっと質屋はね、
1: 古い。
0: いや、質屋はカタログがないとなかなかね、難しいみたいですよね。はい。はい、
1: ということで、ええ、ランダムさんの今日のリクエストは、はい、これ、どなたのアーティストは、エイジアでした？
0: エイジア。あ、エイジアですね。今、はい。エイジアです。
1: はい。
0: はい。
1: はい、アーティストは、
0: アジアって書いて、エイジア。
1: エイジアで、はい、時空、まあ言っちゃった、間違った。掛け軸の戦士。
0: ちょっと待って、掛け軸の戦士、勝海舟。はい。そうですね。
1: はい。
0: これ西郷隆盛ならきっと高かったのかもね。
1: そう、
0: 負けた方だからなっていうのもあるのかな。はい、
1: それでは、
0: はい、掛け軸の戦士、はい、正しくは
1: 時空の戦士。
0: あ、うまいですね、それもね。はい、それでは
1: 今日もいいです、はい、ランダムさん、
0: はい、
1: はい、ではお聞きください。エイジア、掛け軸の戦士。

0: エイジアで時空の戦士お聴きいただきました、
1: はい、勇壮な曲ですが、曲は勇壮でしたが評価はなかなかね、難しいものがあるんですね。
0: 難しかったようです
1: ね。私もね、持ってたのは理工賞、
0: はい、あ前もおっしゃってた、
1: 持ってた理工賞っていうのが、はい、新国の外務大臣、
0: はい
1: の変額があり、あれ掛け軸だったかな、はい、
0: それが
1: 廃棄処分にしました。
0: そうでしたね。チャットの方でランダムさんから、はい、メルカリにも勝海舟出てましたって。
1: あ、やっぱり出てるでしょうね。いくらぐらいで出てるんですかね。
0: いくらぐらいなんでしょうね。
1: これは新筆ですとか、うん、コピーですとか書いてあるんですかね。どうなんですかね。メルカリって何でも出てますもんね。出てないものがない。
0: あ、そうなんですか、
1: すごい。
0: まだ利用したことないんですけど。
1: あ、買ったことがないっていうんですか、はい。自分でも出せたりするでしょ、
0: 結構あれいいみたいですよ。メルカリに出店っていう、
1: 敵が、敵じゃないや、言い方悪いな、ライバルが多いんじゃないですか、同じ商品で。で、値段の争いになったりするんじゃないですかね。
0: ああ、そうかもしれない。
1: ジョネノン出してみるかとか言って、
0: やってみてください。試しに。
1: いや、いや、あの全然その売る気はないんでね、やっぱりね、大切なもんですから。
0: そうですね、
1: はい。あと高橋コレキオっていうのもありましたよ、
0: はい、それも
1: 捨ててきました。
0: いや
1: いや、もうね、すごい色が変わっちゃってね、変額で、
0: はいはいはい、
1: で物置に入れてたんですよ。
0: あ、それはちょっと ね、
1: その、うん、もう人に見せるようなもんではないみたいなね、ですからそういう宝物は大切にねしていただければと思いますがね、
0: はい
1: はい、はい、それでは
0: では、続いて、ラジオネームカワウソさんからメッセージいただいています。ああ、メッセージ、はいはい、こんにちは。こんにちは、
1: カワウソさん、はい、こんにちは。
0: 少し前の放送で、野球の話でピッチャーヘイヘイみたいなことを言ってましたねって、
1: はい、
0: ピッチャーヘイ、
1: 言ってましたね、そんな野球用語でピッチャーヘイはないよっていう話になりました。
0: 多分少年野球とかで攻撃側のチームが相手ピッチャーに対してヤジを言うとき、ピッチャービビってるヘイヘイヘイみたいな、こういう感じなのではというふうにいただきました。
1: それはありますね。
0: つまり相手ピッチャーを動揺させてファーボール狙いかストライクを取りに来た甘い、球を味方のバッターがうまくヒットをするなどを狙うという、
1: ピッチャーヘイってやつ、ヘイヘイヘイですね、はい、
0: ということなどではと思いました、ね、ではまた。朝晩寒かったりしますね、風邪など召しませんようご自愛くださいませ、はい、といただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、リクエスト曲は
1: なしで、
0: なし、
1: わかりました。また、
0: またお待ちしています。
1: ピッチャーヘイ、あの野球用語ということでですね、あのよく使う言葉っていうので出てきたんですね、ピッチャーヘイ、ね、であんまり使わないようですね。こっちかわいい、こっちかわいいっていうのは使うんですよ。こっちかわいい、こっちかわいい、
0: それは
1: 守ってる時にね、
0: うん、
1: バッターこっちかわいい、こっちかわいいって言うんですよ。何言ってるか分かんないのに、こっちかわいい、こっちかわいいって、こっちへ来いっていうのね、
0: はい、
1: 言ったりするんですよね、練習の時も言うかな、こっちかわいい、こっちかわいいってね、
0: でもピッチャーヘイは全然、
1: ピッチャーヘイは言わないって、
0: だ、
1: 変な球だとヘイとか言うのはあるんです。ピッチャーヘイはね、言う人もいるでしょうけど、最近ヤジはどうなのかな、ね、ヤジありなのかな。
0: よく野球とか見てヤジを飛ばすんですか。
1: 飛ばさないですね、あんまり。
0: いや、皆さん一般的に
1: 飛ばさないんじゃないですか、あんまりね。
0: 引っ込めとか。
1: いや、そんなことは言えないですよね。
0: そうですか、
1: きっとね、どうなんですかね、
0: まあ、でも
1: プロ野球見るとあんまり聞こえないですよね。
0: あれ、でもさ、
1: 観客のヤジは聞こえますけど。

0: ね、味方にあの励ますのではあるかもしれないですけどね、はい、あ、じゃあありがとうございます、川本さん、
1: ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: では続きまして、
1: はい、
0: はい、
1: シュ
0: ウメイさん、
1: シュウメイさん、
0: はい
1: はい、ご紹介します。
0: はい、
1: 八戸からいただきました、
0: ありがとうございます。
1: シュウメイさんです。こんにちは。こんにちは。暑い日が多くなりました。
0: はいはい、
1: 冷房を入れることが多くなりました。
0: あ、もう、あ、もう、
1: うん、おー、さて、
0: え、
1: 米の価格ですが、なんか米って書いてあると、ついなんか
0: アメリカ
1: って言ってしまいたくなりますね。さて、米の価格ですが、ゴールデンウィーク明けには安くなると予想する報道があったので、スーパーに行ってみましたが、期待していたほど安くなっていませんでした。
0: はい、
1: 子供の頃、物の値段は何が基準なのと母に尋ねたことがありました。母は迷いなく米と答えました。当時は米価が物価の象徴のように語られた時代で、その言葉は今も記憶に残っています。今年はイラン戦争による原油価格の動きが、さまざまな品目の価格を押し上げそうな気配です。政府の物価対策に期待です、という
0: ですね。はい、あの、大体ね、そういう、まあ、基準というか、昔ね、教わったのはね、時給は何に基準を置くのがいいんだっていう話があったら、その土地で一番みんなが食べてる、食堂で食べてるものだって言うんですよね。よく食べてるもの。
1: あ、その値段と
0: 時給とほぼ一致するっていう話を聞いたことがありましてですね。
1: あ、そう。
0: だから札幌はラーメンかなっていう。そうすると1000円か1000いくら
1: っていうね。だって今、でも以前は安かったですよね、札幌の賃金。1000円以下でしたでしょ。そうです、
0: ついこの間まで。
1: ラーメンも今1000円ぐらいしますもんね。
0: で、ほぼ一致してるんですよ。
1: 本当だ、
0: ええ、
1: 本当です ね。
0: あと静岡はカレーライスとかで、なんかそんないろいろあったんですけど、ね、
1: 面白い、
0: 今は当てはまるかどうか相当昔の話ですけど、
1: うん、
0: あ、今でもよく考えたら合ってるなみたいな、ね、
1: あと小西さんはいつもメニューの中で一番最初に書いてあるものが、
0: あ、迷ったらね、
1: 絶対それが一押しで美味しいはず、
0: 最初に出てるやつ、そうそう、
1: でおっしゃってますよね。
0: あと左端とかね、縦書きだと左とか、あ、縦書きは右か、
1: 向かって右、
0: そうですね、横、そういう選び方をしましたけどね、はい、
1: そうです
0: か、はい、
1: はい、
0: では曲の方に、はい、
1: はい、それではシュウメイさんのリクエスト、今日はスモーキーでニードルズ&ピンズ、
0: おー、サーチャーズが歌ってた、はい、
1: ピンと
0: ハリですね、
1: はい、
0: はい、それでは、グループが
1: スモーキー、
0: はい、では聞いてみましょう、
1: どうぞ。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社、中西出版、電話 011-785-0737、詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹空いたんだ。
3: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、タルナマ札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765、ね、はい、最終コーナーになってまいりましたがですね、
5: はい、
4: はい、
5: 風魚さんからチャットの方にメッセージいただいています、はい、勝海舟の掛け軸、ヤフオクにもありますね。
4: ヤフオークションいくらぐらいなんですかね。
5: いくらぐらい、
4: まあ字の文字量にもよるのかな、
5: うん、まあね、そうですよね。その品物にもよりますでしょう。
4: たくさん書いた書いてないっていうのもあるんですね。書き残してる数、
5: うん、
4: ええ、いっぱい書いてる人はやっぱりそれなりに下がっちゃうみたいな。
5: なるほどね、ええ、希少価値といいますか、そういう意味で ね、
4: ええ、はい、でも西郷さんのは結構ね、ええ、売れて、いや高いです、いいねがついてますよね。
5: へ、
4: ええ、でついこの間ですね、水戸 の、研究されてる、
5: はい、
4: あれは歴史館の方とちょっとお話したんですよね、はい、水戸はすごい。
5: 何、納豆しか浮かばないんですけど。
4: で聞いたんですよ、水戸の名物、
5: はい、
4: 茨城ね、茨城名物、ね、何があります、納豆なんて浮かぶんですけど、納豆ですか
5: って言われてた。
4: 普通すぎてそれはねっていう、
5: はい、
4: いやメロンとかね、さつまいもとか、干し芋とか、
5: はい、
4: 結構農産物で2位が多いんですって。全国2位が、でだから意外と目立たないけど、北海道とそういうところでは共通性があると。で
5: なるほど、
4: びっくりしたのは、あんまり言いたくないんですけど、さっきこれね、なぜかっていうと、まあ、他のところで喋るものがあるんで、なんですけど言っちゃおう、
5: 言っちゃって、
4: ね、ですね、セイコーマート、
5: はい、
4: 当たり前にたくさんあるんですよ、茨城は。
5: そうなんですか、
4: ええ、
5: あら、北海道だけかと
4: 思ってました。茨城の人は、
5: ええ、
4: これは地元のスーパーだと思って。
5: あら、お互いに、
4: じゃあ、お互いというか、本来札幌ですよ、
5: まあ、そうですよね、元々そうですけど、
4: 茨城100軒ぐらいあると聞きました。
5: そんなにあるんですか、
4: だから当たり前にあるって。
5: 本当にこの北海道のセイコーマートと同じ。
4: そうでしょ、そんな同じだと思うんですよ。
5: 本当、
4: なぜか、ね、どうしてか、フェリー流通、苫小牧と大洗、
5: そう、
4: 直接結びついて。
5: なるほど ね、
4: ね、ですごいなと思ったのはですね、皆さんね、水戸黄門、
5: はい、
4: 水戸光圀、
5: はい、
4: ね、あの方はもう蝦夷を

0: 探検というか学級的学問的に研究しようっていうんで、
1: うん、
0: ね、3回ぐらい船を出してるんですよ水戸藩は。
1: へ
0: え、蝦夷地に、うん、
1: へ
0: え、ね、でそれはもう国防とかそういうのは、まあ、幕末ですけど、
1: はい、

0: 意外と覚えてないでしょうけど、もう勝海舟の話が出てたのであれですけどね、薩摩と水戸は、
1: はい、
0: 水戸はあのなんか政敵みたいな幕末ね、
1: はい、
0: 天狗党とかいろいろあって、いい大老とかね、襲ったりとかいう藩士がいたとかありますけど、はい、昔は薩摩と水戸って仲良しだったんですから。同盟を結んでたの。それが分かれちゃったっていうね。
1: どういう敵味方に。何がね。
0: ねえ。その辺は皆さんいろいろ調べていただければ話は長くなるんですけど。ですから、徳川慶喜の最後の将軍のお父さん、はい、斉昭。これが、すごい賢い素晴らしい人だった、
1: はい、
0: でも枠人にされちゃったりしてますからね、負けちゃうとね。
1: その、水戸の博物館で、何の取材に行かれたんですか。
0: いや行ってないです。
1: あ、行ってない。
0: 電話でお話ししたん
1: ですけど。ああ、そうなんですね、
0: そうなんですけど、
1: そうですか。
0: 本当は明日行く、あ、来週行く予定なんですけど、この番組があるんで、
1: はい
0: はい、また行けなくなりましたっていうね、ことなんですが、
1: はい、
0: はい、
1: ランダムさんからメッセージ入りました、はい、チャットの方に、ジャイアンツ VS ドジャース、
0: ああどうなりました、
1: 0対4で勝ちました。
0: あ、ということは0ということは、大谷投手は
1: 勝利投手、
0: すごいバッターで出たのかな
1: ということです。
0: 先人先住かな、はい、
1: ゼビウスさんにもお越しいただいています、
0: はい、ありがとうございます
1: 。こんにちは、こんにちは、ゼビウスさん、
0: はい、ね、はい、ありがとうございます、ではリクエスト、はい、
1: こういう風に長い話をされるとね、次何だったかすいません
0: 、あの神論のマスターの
1: あ、そうね、はい、ご紹介します。
0: でこれあの CD 番号とか分かりませんか。
1: あ、分かります。
0: ちょっと教えてください。
1: じゃあすいません皆さん、はい、ちょっと業務連絡させていただきます、
0: はい、お願いしたいんですが、
1: AA76 の T の8です。
0: 8ですね、はい、
1: 8
0: Can't help falling in love ですね、はい、はい、分かりました。
1: というわけで、はい、ご紹介いたします、はい、線路のマスター高梨智之さんです、はい、こんにちは、
0: はい、こんにちは。
1: 火曜日から夏と思いきや水曜日は午後から寒くなってきました。着るものに気をつけないといけませんね。いや、まあ、本当そうですよね。昨日の帰りは、ちょっと寒かった。
0: でも半袖の方がもうぼちぼち出てきて、ね、あ、昨日は風がありましたからね。
1: あの札幌中心部は雨は降らなかったけども、
0: 雨降ってましたよ。ちょっと、
1: あ、ちょっとだけね、ちらっと、でも寒かったですよね、はい、それで、プレスリーの映画があるそうですね。ラジオで言ってました。
0: 今、あ、そうですか。
1: 映画が見るにも予約制と聞きました。じいさんには無理です
0: じいさんと言わないでくださいそんな、
1: そうよ、
0: 予約制ですか今。
1: そうなんですって。
0: お、まあ、席はね指定席になったりしてるでしょ。風切りはね、風切りって古いのかな、古いな、ね、最近なぜテレビは、
1: はい、
0: テレビドラマが見られなくなったか、その理由はっていう、いや私もわかるんですが、もう、サブスクの時代になってですね、
1: はい、
0: テレビドラマっていうのは1日1個とか1週間に1回ずつしか進まないでしょ、ストーリーが、ね、今、サブスクで行くとですね一挙に行けちゃうんで、これですよやっぱり見なくなったの。
1: そうか、私もでも一気に見てますよ録画ですが
0: あ、でも録画でしょやっぱりね、
1: はい、
0: その1週間待ったりとかないんでしょ、そういうね、
1: うん、
0: やっぱりそういうのがちょっとねドラマ苦しいところがあるなと思いますね。
1: なるほどね、はい、
0: はい、
1: ではということで、
0: はい
1: はい、
0: いやありがとうございます。 この
1: 何、
0: ね、
1: 何一人でニヤニヤ。
0: いや私にもきっと与えていただいた言葉かなと。
1: 線路のマスターのリクエストはエルビス・プレスリー、好きにならずにいられない、は
0: い、ね、いつも誕生日にこの曲をいただいてる。
1: いやこれちょっとメッセージ、ラブのメッセージですよ。
0: ありがとうございます、ね、
1: よかったですね、
0: はい、では曲の方に参りましょうか、
1: はい、はい、それではどうぞ。

0: エルビス・プレスリー、はい、好きにならずにいられない、
1: いつ聴いてもい、はい、いい曲ですが、
0: ね、ありがとうございます。千論のマスターから、
1: はい、ありがとうございます。
0: いただきました、
1: また関東麺が食べたくなりました
0: 、ね、また
1: 関麺がいいな、はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、あと餃子もね、
1: 餃子も、はい、もちろんですね、
0: はい、チャットの方にランダムさんから、鑑定士さん3人に、こんなに高く買ったのとくすっと笑われましたって。
1: わらら、
0: あらら、
1: 今ねヤフオク見てたらですね、注目のオークションっていうのがあって、勝海舟、
0: ね、入ってます、
1: 現在、7425円。
0: あれ
1: これ本当ですか、これね、なんですかこれ。
0: 違うと、それ偽物よ、ね、それ
1: ヤフーオークションですよこれ。
0: あ、そう、
1: まあ、何なんでしょう、はい、
0: はい
1: はい、
0: では、続きまして、はい、お待たせいたしました、はい、埼玉鴻巣市からスタンハンセンバさんです。
1: はい、はい、
0: ご紹介します、
1: はい、
0: こんにちは、スタンハンセンバです。この曲入るとなんかやっぱり、
1: あ、これ、
0: 聞いてしまいました、
1: そうですね、はい、
0: はい、先日車に乗って出かけようとエンジンをかけたら、カーラジオから聞こえてきたのがジャズのスタンダードで有名な A 列車で行こう、前奏のピアノでデューク・エリントンかと思いきや、歌ってるのはなんと美空ひばり、しかも歌詞は日本語です、途中から英語になりますが、この発音が何とも見事です。エリチエミも英語でいろんな曲を歌っていますが、はいはい、発音はいかにも英語をカタカナにしたようなもので
1: そうですね、
0: 美空ひばりも多分英語はほとんど分かっていないと思いますが、耳が抜群にいいのだと思います、多分外国人の歌ったものを聞いて発音をネイティブに再現

0: できる耳と抜群のリズム感を生まれながらに持っている、これはまさに天才というしかないですね、というメッセージ
1: ね。本当すごいんですよ、聞いて私もねびっくりしました。
0: ということで今週のリクエストは A 列車で行こう、美空ひばり版をお願いします。
1: はい、
0: これは1955年の録音で、美空ひばり18歳の歌声です。そういう意味でもちょっと貴重、18歳
1: で、いや、発音がすごいいいんですよ、でスキャットなんかしたりして、18歳ですか、すごいですね、本当に英語っていう感じ、
0: これ言います、
1: やっぱり耳がいいんです。
0: トレインの次ぐらいから難しくなりますよね。
1: あ、聞きました、
0: いやっていうか知ってます、
1: あ、知ってます、
0: You must take the A トレインまで知ってるの、
1: あ、歌詞を知ってる
0: ここまでね、この後からなんか
1: ベロベロ You must take A トレイン、
0: そう、
1: あ、A トレイン乗らなくちゃみたいな、
0: そしてその後が、ハリルルルル、ハリーゲルナウイツカミンとか、
1: エリチエムに近いですね。
0: そうですか、ね、それではお聞きください、A 列車で行こう、美空ひばりさんでどうぞ、
1: はい。

0: A 列車で行こう、美空ひばりさんの歌でお聴きいただきました。すご
1: いですね。
0: はい、
1: ね、
0: はい、すごいです。
1: 思わずもう一曲聴きたくなりました。ちょっとご紹介。
0: はい、初めてお越しいただきました、はい、白柳徹子さん。
1: あ、そうです、はい、
0: こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: いただきました。ありがとうございます、
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、よろしければ今後もまた、

0: らっしゃってください、ね、はい、リクエスト曲もお待ちしています、はい、そしてシェンロンのマスターです、ええ、リクエストありがとうございます。
1: いや、こちらこそいろいろありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、今日は暇です、ええ、あ、
1: はい、天気がいいですからね、
0: ええ、ただいま厨房36度、お、火曜日は42度でした。
1: あれ、あ、火曜日暑かったですからね、はい、ええ、そうか、はい、頑張ってください。じゃあ、今日はですね、じゃ
0: あ、聞こえ、
1: はい、美空ひばりさんの、ええ、もう一曲、恋人よ我に帰れを聞いてみましょうか、
0: はい、
1: はい、それでは聞いてください。恋人よ我に帰れ、美空ひばり。You came last

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、ね、お時間が来たようでございますがですね、はい、美空ひばりさん、どんなもんです、あのカラオケで A 列車でこう歌ってた、ユーミンが、
4: ね、小西さんの前でも歌ったことがあるような気がする、
3: ね、あ、そうですか、なかなかね難しいものが、18歳のすごいです ね、
4: すごかったですね。
3: その後にかけた、ね、恋人を我に帰れば、
4: ちょっと もうちょっと大人びてましたね、
3: ちょっと発音も
4: ちょっと、ね、そうかしら、
3: ちょっと違ってきてるなみたいな感じがありました、やっぱりうまいですよね、はい、めちゃくちゃ、ね、はい、

0: で最後の曲ですが、最後のリクエストはほら吹きの塔さんですね。
1: はい、
0: はい、時間がなくなってまいりましたがですね、はい、お何やら聞こえてまいりましたが、ラブシックというボブ・ディランの曲ですが、
1: はい、
0: はい、ほら吹きの塔さん、よくぶっつけ本番ありますね、うん、この番組もそうですけど、はい、ぶっつけ本番、
1: ぶっつけ本番
0: で、ちょっと間違ったらこんなになっちゃうかな、ぶしつけ本番ということでですね、気をつけなきゃ、ぶしつけ本番、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: でラブシックということで、シックだけ引っ掛けてるんだなっていうね、ラブシックぶしつけ本番ということで、
1: なるほど、
0: はい、ありがとうございます、
1: 今日もありがとうございました、
0: はい、はい、今日も皆さんありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: また来週もユミは大丈夫ですね、
1: はい、は
0: い、ということで、はい、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義隆と
1: 山口由美でございました。
0: はい、それではまた来週まで、はい、さようなら、はい。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原委員。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
4: オンラインショップで

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト山本博之です。これからの1時間は私がお送りします北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねましてテーマに関わる書簡雑感お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の8日金曜日を迎えております。ゴールデンウィークはもう過ぎてしまいました。皆さんお仕事に頑張っておられるのかな。ひょっとしたら10日までか、日曜日までお休みという方も少なくないかもしれませんね。私はもう働いております。札幌は暖かくなったなと思ったら急に寒くなったり、体調管理が難しい、そんな時期でありますが、ご多分に漏れず私もちょっと花粉にやられておりまして、鼻と喉が結構痛々しい感じになっておりますが、山本様こんばんは、エニマの太一です。のコメント、太一さんありがとうございます。今日も最後までゆっくりとお付き合いくださいませ。さてさて、今日のテーマなんですが、いろいろと紐解きますとですね、かつて松前城の本丸御殿というのが今日国宝に指定された日らしいですね。今はもう燃えてなくなっております。

ちゃったのが6月の9日、ちょうど金曜日なんで、6月はその特集をやろうかなとは今、企画をしておりますが、そういったことにちなみまして、今日は戦国ネタで攻めようかなというふうに思っています。松前藩の話にしていこうかなと考えております。松前藩、皆様ご承知のように米が取れない。あと、領地の広さが確定できないという、そういう変わった藩でございまして、日本で唯一でございました。徳川幕府もですね、その格付けに随分と苦労した様子が残っております。今日は生放送でお送りをしてまいります。1154回目の北海道歴史探訪は、松前藩の幕府内格付けでお届け。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽蟄工駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史探訪。

松前藩は北海道唯一の藩として江戸幕府のシステムの中に入っていました。しかし他の本州の藩とは全く違う環境から、単純に藩の格付けをすることはとても難しい状態でした。幕府は藩の格付けに大変苦労したという、そんな歴史が残っています。松前藩は初代松前義弘が徳川家康から刻印状を発給されたことから成立しました。この刻印状には義弘に江戸地の支配と交易の独占権を認めることが書いてありました。またアイヌ民族との交易についても独占が認められています。いわば幕府が出したライセンス、この刻印状を根拠に松前藩は江戸幕府の家臣として存続していくことになります。本州の藩が家臣に土地を与えるように、松前藩は家臣に交易をするエリアを与えていきました。また刻印状にはアイヌ民族の活動は自由とされていたため、彼らがあらゆるところで仕入れた物品を松前藩が交易に使うということもできました。藩は独自の経済手法で運営を行っていきます。しかし幕府は松前藩をシステムの中に組み入れようとします。江戸幕府は将軍を頂点とした序列を確立するため、各地域を支配する藩の上下関係を明確にしようと考えます。そのため1万石以上を大名として、100万石超えを大大名として全ての藩を格付けしていきます。その手段として支配している土地の広さと収穫できる米の量を調べていきました。目に見える分かりやすい情報でランク付けを設定していこうと考えたわけです。ところが松前藩にはこの手法が適用できません。松前藩は道南地域を支配していましたが、その支配エリアはよく分かっていませんでした。また米は全く収穫できない環境、

ため松前藩は無高とされました。江戸幕府初期、藩は蝦夷当主として位置づけられています。その立場というのは賓客に近い感じ、厳密に言えば幕府の家臣ではないため幕府の序列から外れてしまうということにもなります。しかしながら時代は下り、三代将軍家光の頃になりますと、幕府は藩の格付けを一層明確にしようと考えます。松前藩に対してはまず領地の確定が進められました。1633年寛永10年幕府準権使というのが蝦夷地に入りました。この時この準権使は和人地は松前城下を中心に、東は函館の東にある石崎まで、西は乙部までとしました。しかしこの調査も根拠のあるものではありません。とにかく蝦夷地は広大で、その果てもよく分かっていません。東西の境界線の設定というのは馬が入っていけない道になったためという理由で決められたといいます。馬が入っていけないエリアの先にも和人が住んでいたかもしれず、この幕府準権使の和人地の設定はいわば適当でした。領地が設定されると石高についても何らかの判断が必要になっていきました。

それまで松前藩は無高とされていましたが、幕府としてはいつまでも藩を無高とするわけにはいきませんでした。1675年、延宝3年に武官という書物が発刊されました。この書物は各官の名刊で、全国の藩の米収穫量が記されていました。この中で松前藩は7000石と記載されました。この石高の決定には根拠はありません。大名とは1万石以上の藩を指します。石高は7000石ということから、松前藩は正式な大名とは認められませんでした。この7000石の格式は皇太寄り合い、大名に準じた上級旗本などの家の格でありました。強いて言えば準大名という扱い。根拠のない格付けをされた松前藩ですが、その待遇は時代とともに変わっていきます。松前藩の領地の設定、これは拡大していきました。1670年、寛文10年頃には東は石崎までと変わりませんでしたが、西は熊石までと拡大されました。1716年、享保元年、松前藩は1万石とされています。この決定にも根拠はありませんが、松前藩は大名として幕府に認め

められました。大名として認められますと、江戸城で使用する部屋も決められます。藩が与えられた部屋は柳の間。この部屋は5位以上の外様大名や旗本の控室です。松前藩は15位下の位階を授けられていたため、中堅クラスの部屋を使うことができました。その後も松前藩の領地拡大、領地の設定は拡大。1800年、寛政12年以降は東が現在の八雲町である野田尾院まで、西は熊石までとされています。1855年安政2年12月4日、松前藩は天封を命じられました。行き先は陸奥国伊達郡、そして出羽の国村山郡です。石高は3万石。この事実だけだと3倍の加増となっています。藩主以下全員が喜ぶはずの命令でした。しかし松前藩はこの命令を喜びません。もちろん先祖伝来の土地を幕府に取り上げられたという意識もあったとは思いますが、もっと重要なのは交易によって蝦夷地から上がる現金物品収入でした。松前藩は無高とされていた時代から交易によって莫大な利益を上げていたとされます。それはアイヌ民族を介したものや蝦夷地と本州を行き来する物資交易などでした。仮想があっても交易ができない土地は藩にとってはマイナスでありました。松前藩は幕府に対して懸命に元の松前地域に戻ることを希望していきます。藩の天封先での活動は14年間にも及びました。その後1821年文政4年12月、松前藩は幕府から蝦夷地への復領を許されました。松前藩の喜び、大変なものだったと伝わっています。松前藩は幕府の考えでその領地が設定され、石高も決められていました。すべて幕府のシステムに組み入れるための決定で、その根拠はありません。蝦夷地の道南地方を支配するという当時で言えば特殊な環境が藩の格付けを幕府の自由にさせたのかもしれません。松前藩は幕府の都合により振り回された唯一の藩としての歴史も残っています。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: 平木白髪だよ。
0: 平木白髪？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は松前藩の幕府内の格付けについてお話をさせていただいております。格付けチェックですね、いわばね、はい。さてさて、コメント様々にありがとうございます。太一さん、私は5月の1日より通常営業でございます。なるほど、今日は休みでしたが総園のスーパー銭湯北の玉浦へ午前中行ってきました。で帰ってきたら昼飯を魚にハイボールを飲んでました。最高ですね。総園のスーパー銭湯北の玉浦ですね。うちの会社と近いよ私車で通勤してるんですが、この玉浦の前毎朝通るよっていうような、そんな話はどうでもよろしいですか。すいません、ちょっとお待ちください。大変申し訳ございません。夕方ぐらいからとにかく喉がちょっとやられてまして、何なんでしょうね、冷房だったかもしれませんね。すいません。さらには、太一さん、藩の格付け、やはりそういうもランク付けがあったんですねというふうにおっしゃっておられます。徳川幕府というのは要はですね、将軍を頂点に上下関係を作るシステムです本当に。それをやるのが一生懸命だったという、そういう方々ですからね。はい。さらに、米が取れないから国高ゼロ、まあ当然といえば当然かもしれませんね。そして、うん、鹿太郎さんもお見えになっております。山本さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい。そして丸見カレーさんもお越しになっております。こんばんは、カレーマークということで頂戴しております。はい。銭湯といえばコーヒー牛乳だろうと丸見カレーさんおっしゃっております。私もそこに一票入れさせていただきたいと存じます。そして太一さんはアイヌとの交易、北前笛、なるほど、今で言えば利権がかなりウエイトを占めていたんでしょうね。そして松前藩って一度江戸地から出ていったんですね。これもあまり知られていない話かもしれませんね。はい。とにかく、よく言えば商売上手、悪く言えばずるいですね。はい。無高で、設定されている時も、えらい儲けさみたいですからね。はい。そういった意味からはかなり難しい。取り扱いが難しい藩だったというふうに言わざるを得ませんね。丸見カレーさん、やったー、コーヒーやったー。うん。私はフルーツ牛乳だというふうに対抗している太一さんがおられます。はい。私は銭湯に来ましてこの間、インスタグラムに上げたんですが、200ml 未満のですね、180だったと思うな、コカ・コーラのボトルを見つけて思わず買ってしまいました。懐かしかったです。70年代の雰囲気でしたね。フルーツ牛乳って今でも売ってますかね。コーヒー牛乳は売ってんの見たことあるんですけどね。フルーツ牛乳ってあるんですかね。はい。ちょっと気になりますね。さてさて、気になるところといえば、幕府のランク付けの話を続けていきたいというふうに存じます。江戸幕府における大名の格付け、ランキングは単に石高だけではなくって、血液関係とか、まあ、領地の広さも含めて、複数の基準が組み合わさった非常に複雑なものでございました。大きく分けて4つのランキングがあったというふうに伝わっております。まず、徳川家との関係による分類でございます。審判、これがトップにきますね。審判、これ徳川氏の一門ですね。特に御三家、尾張、紀、水戸、これは別格でございます。例えば徳川家、まあ、いわゆる松平家ですね。徳川さんは昔松平さんと言いましたから、この昔の三好氏の家とかそういったところは審判と言われておりまして、これはもうトップクラスでございます。はい。ピラミッドの頂点の方ですね。で、2番目に来ますのは、普代ですね。普代大名です。これ簡単に言いますとですね、関ヶ原の戦い以前から徳川氏に仕えていた、まあ、古い仲間ですね。井伊家、酒井家、本田家。要するに徳川家康さんの若い頃からの家来ですね。そういうお家。これが普代大名

ですね。そして戸様であります。戸様、これは関ヶ原の戦い以降に徳川氏に侵入した元ライバルであります。島津家とか伊達家とか、この辺有名ですよね。こういった方々です。圧倒的に多いのは戸様です。当然ですよね。審判のこれは親戚ですから少なくて当然で、譜代というのも、まあ、昔のからの仲間ですから、うん、昔はねもう裏切りなんてもうしょっちゅうでしたから、徳川さんに昔からついていた、まあ、孤高の神といいましょうか、そういう方々が譜代大名でございますので、これも非常に数が少ないということになっていくんですね。このように徳川家の関係でもって設定されるというのが一つであります。二つ目、領地のステータスによる格付け、これ価格ですね、家の格ですね。はい。でこちら、あの領地の広さとか城があるなしによって待遇が変わっていったということなんですね。呼び名も変わっています。一国一城の主、これを国主というふうに呼びまして、非常に待遇を良くしておりました。国主ですね、一国一城の主、今でも言いますよね。そして準国主というのが続きます。国主ではないけどそれに準ずる格式を持つ家ですね。そういったところです。例えば、筆頭家老で筆頭の、家来さんですが、国を与えられているような感じのところですね、うん、こういったところが準国主というふうに言われておりますね。それと城主です。自分の城を持っている大名、国主、準国主、城主というふうに3番目にきますが、城主が次に大事にされます。そして城主格ですね、城は持ってないんだけど城主並みの待遇を受けている大名のことです。そして無城、 城なし城を持たず、持ってるのは陣屋だけという小規模な役所を拠点とする大名でございますね、はい、これが、はい、一番下になってしまうんですね。領地のステータスによって行われた格付けであります。なかなか面白いなって難しいですね、はい、そして途上時の控えの間というのが、これが決められていくんですよね。江戸城に行った際にどの部屋で待機するかというのは明確な序列がありました。まあ当然上に行くほど格が高くなるわけですが、一番上、大廊下という部屋がありました。大きい廊下です。大廊下、御三家とか加賀前田とか、いわゆる超ビップ待遇の家が入ることができます。次が溜まりの間、これあんまり名前良くないな溜まりの間、譜代の有力者、井伊家とか、ね、本田家とか、幕政に強い影響力を持つ、そういった家が入っていく控室であります。3番目が大広間です。大広間、有力な戸様大名、有力な戸様大王、島津、伊達、上杉、こういった家たちの、まあ、藩主が入ってくる部屋ですね。大広間であります。次、定官の間、定官の間、譜代大名、老中などを出す家でございます。4番目です。で5番目に松前藩が入ることができました。柳の間というのが来ます。一般的な戸様大名ですが、まあそこそこランクは中くらいというそういう感じでございますね。で仮の間、これ一般的な譜代大名ですね。譜代の方が下なんですね、うん、仮の間、まあ、力のない譜代大名。そして最後、菊の間っていうんですかね、無常の大名などが入ってきますということです。さらに4番目のですね、格式の決め方といたしましては、いわゆる石高ですね、いわゆる取れる米の量です。トップは別格ですね、加賀藩前田家、102万石です。すごいです。薩摩島津家がそれに次いで 72.9 万石、それに次いでは仙台藩伊達家です、62万石、尾張徳川家が61万石、まあ、これはまあ審判だな。で紀州が55万石というふうになります。で意外にもですね、格付けにも例外があったというふうに言われておりまして、栃木県にあった喜連川藩というのがあります。喜ぶに、連動の連と書いて喜連川藩、これ国高がわずか5000石です。全然大名と認められる藩の半分しかありませんが、足利将軍家の末裔という名門中の名門だったため、10万石格として扱われるという特殊なランキング外の VIP がいたという、まあ言ってみりゃ

れですね、名声に弱いというか、そういうのが徳川幕府なんだろうなというふうに思いますよね。はい。さてさて、書き込みありがとうございます。お、あ、瓶コーラの話ですか、太一さん。瓶コーラの自販機置いてる銭湯ありますよって、私も買わせてもらいました。丸目カレーさんは瓶コーラあるんですねというふうに伺った、感想を示しておられます。太一さん、ありがとうございます。福井県に行った時、県立博物館で徳川家と松平家の特別展を見たんですと。ざっくり言うと、松平という名前は徳川がつながりの強い家来などに配った名前なんだそうですねとおっしゃっておられます。まあそうですね、もともとは松平という名前は徳川家康の名前です。あの人は名前いろいろ変わってます。松平、元信と言いました最初、ね、これは今川義元の元と織田信長の信というふうに言われておりますが、松平元信、その後松平元康と改名します。元康ですね。これ康という字が何で出てくるかと言いますと、これはおじいさんが清康というんですね。はい、松平清康、非常に名君だったというふうに言われておりますが、この康を取って元康というふうに名乗ります。その後家康と名乗るんですが、で名字も変えちゃう、徳川家康に至るという、そういった改名が多かった方でも有名でございますね。はい、で、太一さんがご指摘の松平という名前は自分はやめたので一文には残してますが、この松平という名前をですね、まあ配るというふうなことをやったという、そんなふうな歴史も残っておりますね。はい、ありがとうございます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は松前藩の幕府内格付けチェックみたいな話をしております。時刻は29分になろうとしています。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は松前藩のお話をしております。松前藩の幕府内格付けということでお送りをしております。さて太一さん、ありがとうございます。福井県は新田義貞の墓所がありますから、当時はかなり大事にされていたらしいですよ。なんと言ったって自分の先祖が新田義貞と言ってますからね、というふうに言ってますが、はい、そうですよね。でも徳川家康の先祖話ってこれみんな嘘ですよ明らかに嘘ですよ、はい、徳川家康の先祖さんって実は誤解を恐れずに言えば流れ者でホームレスなんですよね、うん、松平郷というところに一人の男性が流れてきますが、これが徳阿弥という方でございまして、簡単に言うと坊さんなんですね。あちこちで辻に立ってお金をこう集めてきたという、そういう、まあ、キャリアの方でございまして、この方が松平郷によってですね、酒井さんの家とかに泊まってですね、子供を産ませるというとんでもないことをする

ですが、まあ、とりあえずそこでリーダー格となって松平家をあの松平郷から南へ下ろしていくんですね。松平郷って私も行ったことあるんですけど、川ないんですよ。で、川がないってことは米が取れないんですね。で、川があるところに一族と言いましょうか、そのみんなを率いていく、それから松平さん、徳上さんのやったことでございまして、でその子孫が家康というふうになっております。はい、マリミカレさんありがとうございます。喉の調子が良くなくてもいい声ですね、恐れ入ります。そして喉お大事になさってくださいのコメントも頂戴しております。ありがとうございます。はい、ちなみに太一さんは、ちなみに墓所である少年寺には徳川家から贈られた様々なものが残されております。なるほど、そうなんですね。はい、あと先祖の話についてはおっしゃる通り実習のお坊さんだそうですね、というふうにコメントを頂戴しております。おっしゃる通りでございます。はい、ですからあのこの初期 の, あの徳川家 の, めあの役職が結局徳川幕府も残ってるってことですよね。あの老中とか大老とかあの若年寄りとか、これ徳川家たった一軒の中の役職名なんですね。それが全国で使われるというですね、なんかとんでもないことになっていくわけでございますが、そういうことをやったのが徳川幕府であります。さてその徳川幕府が出した書状が刻印状と言います。これ一体何ぞやというふうに言いますとですね、まあ、簡単に言うと手紙なんですね。命令書みたいなもんですね。あの朱印状という言葉もございます。朱印状というのはあの何て言うでしょうかね、あの簡単に言うと公家っぽいんですね。で刻印状というのは戦国大名が書くもんだというふうに、まあ、ざっくりですが言ってしまってもそんな誤りじゃないかなというふうに勝手に思っておりますが、でこの刻印状を出しております、松前藩。でそれは一体どういう内容であったのかということをお伝え申し上げますので、これなかなか面白くて、はい、主に4つのことが書いてございます。1つ目、交易の独占権。他国から松前に船で来る人たちが松前氏の許可をなくアイヌと直接商売することはダメよと言ってます。これはありがたいお言葉ですね。そして、密貿易の禁止。無断で海を渡って売買をするやつがいたらすぐに幕府に報告しなさい、すぐにやっつけてやるぞというふうに言ってます。そして3番目がですね、アイヌの行動の自由。これがね肝なんですね。アイヌの人々がどこへ往来するかは彼らの自由でありますというふうに明記されております。これ実は重要 でこれでいわゆる仕入れをするんですね、松前藩って。そして本州に持って行って、まあ、現金を得ると言いましょうか、物品を違う物品を得るという、そういったことをしていくんですね。この辺が非常に賢いなというふうに思わざるを得ません。そして4番目にはこれまた重要、アイヌ民族への非分の禁止。アイヌに対して不当な振る舞いをすることを厳禁しました。これは時代が下がると守られません。ちょっと辛いですね。でこれ歴史的な意義がございましてですね、まず立藩の根拠になりました。松前藩がこれによって、交易権お支配の根拠といたしました藩として大名体制のシステムに入っていきます。これ非常に重要で、幕藩体制に組み込まれたということですね。そしてアイヌの関係、これが非常に重要ではっきりしたというふうに言われています。アイヌとの交易関係がはっきりしたということが言われていて、この刻印状に非常に意義があるなというふうに伝わっております。この刻印状、なんと実物があります。北海道博物館に所蔵されているぞ、見たいなと思いますかね。はい、まあ、家康が書いたわけじゃないんだろうけど ね北海道の歴史を知る上で極めて貴重な資料として重要文化財にされております。なんと北海道にあるということ、まあ、そりゃそうですよね、松前に持ってきてますからね。はい、でこの松前藩はですね、刻印状を発給されて喜んでいたわけでございますが、大志さんありがとうございます。刻印状にアイヌの保護が明記されているのは重要ですねとおっしゃる通りですね。でこの朱印状というのも実は松前藩もらってます。朱印状は誰が書いたか、豊臣秀吉が書きました。はい、朱印状、これは1593年でございます。でこれにもですね、実はアイヌへの非分の禁止というのは書いてあるんですよ。不当なことをやっちゃいけませんよというふうに書いてます。ただこれでですね、4つじゃなくて3つほど書いてあるんですが、他には徴税権の根

安藤さんの子分なんですね。家臣なんですね。独立してないんですね。でこれをなんとうまいことやって豊臣秀吉から、まあ、お墨付きをもらっているということになります。でこれで独立をしたと。ですから簡単に言うとですね、朱印状というのは安藤氏からの独立が成り立った手紙なんだというふうに思って問題ない。で、刻印状というのは大名にいわゆる松前藩として立藩するために与えられたものなんだというふうに考えて間違いではないというふうに思っておりますね、うん、まあざっくりですけどねそんなふうに思って言いづらいかと思いますね、うん、まあもっと言えば朱印状はあくまで商船への徴税権の承認、税金取っていいぞ。で刻印状は貿易を独占していいぞということを言ってるわけですね。この辺はやっぱり違いますね。はい、大使さんありがとうございます。へえ、藩からの独立っていうのは面白いですねということですね。これ、まあ、これにまつわる話もたくさんあるんです。たくさんあるんですけれども、当時松前義弘さんというのはもう中年で40歳ぐらいだったかなぐらいで、まあまあいろんなことを経験しているつわものなんですね。当時の秋田の安藤さんの藩主というのは実は若年で、うん、あまりなんていうんでしょうかね、世間を知らないというところもあったみたいで、体よく松前藩にやられちゃった、松前さんにやられちゃったっていうところがあったりなんかしますね。でこの松前さんは昔は柿崎という名前でございましたね。はい、この松前という名前にするのもですね、この松平の松を取って、で前田利家の前を取って松前にしますと言って、まあ、おべんちゃらを使ったという話も残っていましてなかなかこの辺も政治力のある方でございまして、大したもんだなというふうに思わざるを得ませんね皆様どのようにお感じになりますでしょうか。北海道にもこういう苦労した藩があった、大名がいたなんてね、本州の方はあまり存じ上げないかもしれないなというふうに思いますが、北海道の方でもこういった話あまり知らないよという方は少なくありませんのでですね、こんな話をすると面白いなというふうになんか思ったりなんかいたしますね。大地さんもおっしゃってますね。え、前田利家の前ですか。おっしゃる通りなんです。もう一説あるんですよね。この福山、いわゆる松前藩が福山城を作った松前城と言いますが、この地域が松前という地名があったんだということはあるんです。あるんですが、それはまあ後付けじゃないかと私は思っていて、うん、これは松平の松と前田の前を取っておべんちゃら使ったっていうのが、これはこれリアルで面白いなというふうに思っております。北海道歴史探訪、山本博之がお送りをしております。時刻は40分を回ったところです。

0: 漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737。詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は松前藩の幕府内格付けというテーマでお送りをしております。先ほど音楽がちょっとね、お聞き苦しいところで、失敗してしまいました。ごめんなさい、お詫び申し上げます。大変失礼いたしました。しっかりやんなきゃ。さて、大使さんありがとうございます。柿崎氏のドロドロ話を思い出しますね。アイヌに対する傍若無人な振る舞いは血筋ですかね。まあ、血筋でしょうね、うん、商人ですからね。まあ、最初に北海道に入った方から 1,2,3 代目ぐらいまではドロドロですね。4代目でちょっと心を入れ替えてアイヌ民族と、まあ、うまくやっていくっていう風に路線が切り替えられましたが、で5代目が実は今日話をしている松前義弘さんなんですが、この方もですね、まあ、ドロドロはないかもしれないけど、まあまあ、うん、うまくやっていきつつも、うん、というところはあったかもしれませんね。この後なんですよね。とにかく交易をやっていくのにですね、家臣に港を与えてもうまくいかないんですね。ですからどうするかって言いますと、外注するんですね、商人に。この商人が、外注された商人が、まあ、アイヌ民族などを酷使して利益ばっかり追求して、挙句には、戦争状態になるという、まあ、とんでもない歴史が、まあ、これから繰り広げられていくわけでございますけどね、そういう風になってきたわけでございますが、まあまあドロドロっちゃドロドロでございますね。さて、徳川幕府で一番出世できた大名は誰かっていうとちょっとお調べしました。でこれいろんな見方があるんで一概には言えないと思います。一概には言えないと思いますが、一つの、まあ、側面で考えていきたいなというふうに思います。一番出世したという定義をですね、スタート地点低い部分からどれだけ高い地位まで上り詰めたかというふうな、そういう視点で見ましょうということでやりますと、こういうことらしいですよ。究極の成り上がりは誰か、あまり知られてないけど、まあ私はあんまり好きじゃありませんが、柳沢義康という人物、この方は徳川綱吉の時代の側用人ですね。この方はですね、スタートした時はわずか150石の、家の家臣でしかありませんでした。コナンド役です。それがゴールは15万石の甲府藩主と大老になってます。すごいですね。どうしてそんなことができたのか。徳川綱吉の寵愛を一身に受けております。側用人として幕政の全権を握るという、そういう出世をいたしました。もともとは将軍の身の回りのお世話係でございましたが、最終的には審判以外では許されない甲府城主になっている。そして、大老閣になっている。まさに江戸時代の常識を覆す、まあ、大変な大出世。大使さんが柳沢義康ですかとおっしゃってますが、まさにその通りです。この方多分ナンバーワンではないかというふうに言われています。まああんまりいいイメージないですけどねあと幕末のシンデレラボーイという人、そういうふうに言われる方もいて、水野忠邦です。水野忠邦さん、この方はですね、もう目標をもう最初から決めていまして、幕府の老中になりたいというふうに目標を決めて、自ら資産を投げ打って出世を買った人物と言われております。すごいですね。最初は肥前唐津城主です。唐津、北九州のにありますよね、いい町です。この唐津城主6万石でございました。それがゴールは浜松です。遠江の浜松の藩主プラス老中主座、老中の中でもトップですね。で天保の改革を主導するということでございました。で唐津藩はですね、長崎警備の任務がありましたから、とにかく忙しい藩です。老中職に就きにくい家系でございました。でなんとかしたいと、出世したいというふうに考えましてですね、多額の賄賂を使ってわざわざ石高が少ない浜松へ格下げ天風を志願しましたなぜかというと、浜松藩というのは老中になりやすいからです。でその執念が実りまして、最終的に幕府の最高権力者まで上り詰めました。大変なもんです。水野忠邦さんという方ですね。大使ありがとうございます。水野忠邦、唐津ですか、イカですか。そう、イカです、イカですよ。
いいかありますよ、カラスには。はい、来た、賄賂とおっしゃってますよ。はい、賄賂を使って、浜松藩に添付になって望み通り出世しました。おめでとうございますという感じですね。で、足軽から大名になった方といって代表格がですね、藤堂高虎という人物です。この方もですね、まあ、有名ではありますよ、有名ではありますが超有名ではない、ちょっとマイナーな有名どころというところですね。江戸時代初期の人物、戦国から初期代、江戸時代の初期に生きた方でございますが、転職を繰り返してのし上がった出世のプロですというふうに言われております。スタートは近江地侍の息子です。ほぼ足軽です。そんな状態からゴールは32万石の大大名、津藩、三重県の津ですね、津藩の初代藩主でございます。出世の理由といたしましては、なんと主人を変えたのは7回。これもすごいな。築城技術とか先行で己の価値を高めていきまして、最終的に徳川家康にその才能を見込まれました。外様大名でありながら、とにかく高虎に相談しろと言われるほどに信頼をされたという方ですね。外様で最高クラスの待遇を勝ち取った方です。藤堂高虎、足軽から大名へ出世した。大変な成功をいたしました。番外編というのがありまして、太一さんいきますよ、賄賂の話。田沼意次この方は賄賂まみれの方ですからね。お父さんはわずか600石の旗本でございますが、この田沼意次の時代で5万7000石の大名になりまして、老中として重商主義、商業を重んずる主義政策を推進いたしました、はい、実力至上主義を象徴する人物ということですね。この方は何でしょうか、賄賂のいわゆるお金の力を私は信じるというふうに言い切った方でも有名でございますね。はい、すごいけど開き直ってんなという感じがしますね。大さんありがとうございます。足軽から上がったというサクセスは聞いたことありますが、7回も主人を変えたんですか。おっしゃる通りです、7回変えました。まあ、長いものには分かれると言いますね。はい、まあ、私もすぐ会社辞めちゃうことなんで随分と会社変わりましたけどね、はい、ただまあそれでもまあ食っていけるんですからいいんじゃないですか来た、田沼意次というふうに大使さんおっしゃっておりますが、はい、賄賂の権化でございますね田中角栄並みと、まあそこまで言っちゃなんですがね、もっとすごかったと思いますね、はい、角栄さんは開き直ることはなかったですからねなんか田沼さんは開き直っておられたということでございます。まあいろんなね、話が、話せて嬉しいなというふうに、面白いなというふうに今日は思いましたですね。はい、山本博之がお送りをしております、お送りしてきました北海道歴史探訪、今日は、松前藩の幕府内格付けチェックみたいな話で、進んでおりましたが、激に賄賂の話まで飛び出しました。時刻はまもなく52分。

さて、そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。では今日かけました音楽、まとめて紹介させていただきますね。1曲目ポジション、これはシエラさんの楽曲ですね。2曲目ポジションズ、アリアナグランデ。3曲目はポールポジション、今井美希。4曲目ポジションズオブライフ、徳永秀明。そして今お聴きいただきましたのがポジション、フラスコの5曲。今日は格付けなんで、ポジション、位置付けという、そういったところで引っ掛けて5曲並べてみました。大地さんありがとうございます。そうか、田沼意次がワイロイズナンバーワンなんですね。びっくりマーク、ありがとうございます。そして、なんか日本人ってピラミッド型の組織大好きですよね、とおっしゃってますね。おっしゃる通りですね。ちょっと最近変わってきたかもしれませんね。スタートアップみたいな、そういう、流れを見ると。うん。ちょっと日本人の気質みたいなもの少し変わってきたのかな、と。我々のような、私のような、おじさんとは違うな、老人とは違うなというふうに少しずつ思ってきました。さて、丸見カレーさん、山本さん、皆さん楽しい時間をありがとうございました。お疲れ様でした。カレーマークありがとうございます。さて、来週でございますけども15日ですね、おそらくはレギュラー で生放送でやれるんじゃないかというふうに考えております。13、14、15と函館行ってきます。はい、15日の日になんとか早めに帰ってきてスタジオに来て生放送やりたいなというふうに考えているところでございます。鹿太郎さん、山本さん、今夜もありがとうございましたのコメント、こちらこそありがとうございました。はい、来週もまたご一緒に過ごしたいと存じます。

太一さん、山本様、皆様本日もお疲れ様でした。喉お大事にありがとうございます。これね、冷房だと思います。私冷房の効き始めってなんかこうなっちゃうんですよねなんかね、はいはい。坂田さん、あら、出張からのそのまま放送ですか、お疲れ様です。いや、頑張りますよ。はい、また来週もぜひお願いいたします。さて、山本博之がお送りしてまいりました北海道歴史探訪、この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみください。それでは皆様、来週もセームタイム、セームチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
3: サニーグリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
4: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
3: きれいの味方、サニークリーン。
5: サニークリーンが正午をお知らせします。
6: 大山慎介の復活北海道。
7: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
6: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか？そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域、

お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によっていやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞きすることもあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでねあなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった三つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね真っ先にねこの幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念して

0: ってイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: なんぽろ
2: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
1: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
2: なのに
1: 80坪の宅地が実質110万円に。
2: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
3: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
2: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
4: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんであなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ、初めての方のためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。で、それを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果、ご案内の通り東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席アジャパーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっかトップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと。この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと 身近なところで、まさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でおすすめになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度

0: 夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
1: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったじゃないですか。もう親しんでるお声なんですね。
0: そうですか。嬉しいなと思います。はい。
1: でも、これでも、専門学校って、そうしかないけど、どんな学校通ってたんですか？
0: はい。専門学校ですね。私、芸能系というような感じで、まあ芸術なんですが、やってたのは、お芝居を中心として、ダンスや、あとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
1: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね、はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと、
0: はいはい、そんな感じですね。もうじゃ
1: あ、まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
0: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
1: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか。うん、それでそういったね、明るい声が。これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら、生年月日ね、二度見しましたね。
0: 二度見
1: これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね、生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね、はい、状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
0: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
1: はいはい、
0: 苫小牧、そうですね、皆さんの図を想像していただきますと、山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに、大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
1: いや、今の話聞いたらね、他の地域の方がね、はい、いいなって思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
0: そうですね。
1: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、蓄電機の、
0: はい、
1: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね、工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはね、そういったいろんなことがあって、僕ちょっと今と思ったのは、そういった、はい、データセンターとか工業系の工場のみならず、うん、はい、ウイスキーもなんだ。
0: そうなんですよ。
1: イチローズモルトっておっしゃいました？
0: はい、はい、
1: ああ、そうか、変わると苫小牧か、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが。
0: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、外国の方っていうのも結構、苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
1: そうですか。
0: はい。
1: でもね、下山優亜さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この5、6年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
0: はい、
1: 苫小牧ってなんか変化を感じます？
0: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あると思うんですが、やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、

0: 期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとしてね、経験を積んでるということですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プラント出したんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね。じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、さまざまそういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
0: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護、そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
1: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて地下にね、あ、これも重要ですよ ね、
0: そ
1: すね、
0: はい。
1: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
0: はい、そうなんです。国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
1: 来ました、来ました。もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、
0: はい、
1: いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、あの、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いやまあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね苫小牧は、まあ、マー君っていうかね野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、はい、
1: そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
1: はい、そうなんです。
0: あ、いやね、その中で下山さんは何かスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて。
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
0: そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません。
1: はい、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、はい、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: この、はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね、
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい、
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。
1: あ、
0: で、
1: はい、
0: その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だよね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。あ、
0: 全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: あのちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: ですよね。僕、はい、若い頃ねなんかねいただき物してね全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: 力はね、
1: どうなん。
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: あ、そう
1: ですので、ぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってホッキって

0: くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: あ、そうですね。今、あ、ちょっと待ってね。はい、今、スーッと聞いちゃったけど、今、海の駅っておっしゃいました？
0: はい。
1: あ、海の駅ってあるの？
0: そうなんです。
1: ごめんなさい。
0: 道の駅もありますし、海の駅もあります。
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこは、じゃあ海産物、ホッキのみならず、いろんなものを置いてるんですか？
0: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
0: うん、
1: あ、
0: そ
1: っか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
0: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。
0: はい、
1: あ、これ食べ方って、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
0: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
0: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
0: はい、
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか？
0: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧、そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
1: はい、
0: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
1: 来ました、よいとまけね。はいはい、
0: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、だから僕あのおいしさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
0: はい、そこも込みで
1: 込みでね、
0: よいとまきを愛していただきたいと思います。
1: あ、わかりました。
0: はい、
1: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね、地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか？
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り、面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
1: はい、はい
0: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いやー、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですね。いや、これもう一度もう一回、僕宣伝カッピー見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね、私ね、
0: はい、
1: 今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 他の番組でもね、ちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。はい、
0: はい、引き続きよろしくお願いします、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優亜さんにお電話

ってみたら、その若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね、フェム苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりね、もう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの街はと、これいいっすね。でもうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話をつないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

そこで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。あ、ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ。と、身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、テレテレですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュース、いろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますんで、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私もときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方には

それをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのはこう頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをねちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました。自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして、皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒にやる

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋、食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店、愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけ

0: けるお手伝い、ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーゴハッピーの30分、ココプロありのままラジオファンキーでいっこは毎週木曜日ここ2時30分からお楽しみに。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 0111-831-8111 平岸ハイヤーまで。

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
2: グッナイ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからも

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店。地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分。毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安
2: おいしい
3: 満足弁当最高かよ。

0: できたか。さあ始まりました。FM アップル 76.5MHz。 毎週木曜日午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは、北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
1: ヤス、
0: よろしくお願いします。なんで伸ばさない、
1: このパターンもちょっと、ね、
0: このパターン初めてで、ね、139回、キレがいいですね。
1: やっぱりこの方がキレがいいです、ね、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: あの最近の話題、ちょっともうね1ヶ月ぐらい経ってしまったんですけども、まあ、あのこの同じ豊平区にございます、うん、羊ヶ丘展望台にて、はい、あの我々が実はですね、クラーク博士像のですね、建立50周年を記念しまして、アンバサダーに就任した。
1: はい、建立50周年記念アンバサダー、
0: 先月ね、そのだからこちらの就任式ですか、
1: はい、
0: ありました。
1: クラーク博士像とね、
0: そうそうそう、
1: 前でね
0: 一緒に
1: もらってね、
0: アンバサダーっていうさ、この称号いただいたのも初めてだからさ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、
1: これはね、そうそう、ぜひクラーク博士の魅力をいっぱい知ってもらいたいですね。
0: そう
1: で、今年ボーイズビーアンビシャスだけね、みんな知ってるけど、
0: いろいろとあるんだよっていうね、
1: うん、
0: で今年出てきて50年か、そう、
1: いやすごいですね。だからもともと北大にね、北大の校内に、はい、校内というか敷地内に
0: 今もね
1: 胸像がね今もあって、はい、そこにしかなかったクラーク像に人が集まりすぎて、
0: で
1: じゃあこれはちょっと教育とか学術研究の邪魔になっちゃうなってことで、はい、どこかに建てようと像を新たに、はい、そして羊ヶ丘展望に建った
0: っていう、そう、実は縁もゆかりもなかったって、
1: こうい う
0: のね、なのにもうあそこ羊ヶ丘展望台といえばクラーク博士の像っていう、定着しても50
1: 億。だから今度は羊ヶ丘展望台に人が集まりすぎて、これは危険だ、どっかに移そうってなるぐらいまで人が集ま
0: る。いや毎回移設するわけじゃないですよ。いろんなとこ建て
1: たい、ね、どんどん引っ越していくようにしよう。
0: いやあんまりいろんなとこ建てても
1: って、ボーイズビーアンバサダーなわけです
0: から、ボーイズビーアンビシャスみたいに言うのよ、う
1: ん、頑張って ね、
0: そう、
1: まあ、いろんな方に魅力を知ってもらう、
0: 魅力を知ってもらうと、
1: はい、
0: これから1年間活動します、
1: ね、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いいたします。さあ番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。 E メールは apple@765fm.com、 apple@765fm.com です。 X でのハッシュタグは平岸で乾杯、 X でのハッシュタグは平岸で乾杯となっております、そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信中となっておりますので、ぜひそちらの方もチェック、そしてアーカイブもございますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあというわけで本日のゲスト、ここでお呼びいたしましょう。先週に引き続きこの方です。自己紹介をお願いいたします。
2: パブ
0: 安みたい
1: な、同じパブ
0: ということで、よろしくお願いします。
2: はい、
0: 先週に引き続き、は
2: い、
0: FM アップのパムさん、よろしくお願いいたします。
1: パムです。
0: パムさん、よろしくお願い、安ですの言い方めちゃくちゃ他局だけど、安ですの言い方、
1: ガンガン食べようでね。
0: パムさん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: まあ、先週もちょっといろいろの、そのまだ僕らも知らなかったお話も、
1: 僕らとしては興味深かったですね。逆に
0: 興味深いですけども、
1: 初めて知れたパムさん、
0: そう、まあいろいろ聞きたい話もあるので、
1: はい、
0: まあ今アップルで、まあどれぐらいの番組担当されてるかっていうのと、あと、うん、アップルで番組担当されてどれぐらいになるんですか、パムさんって。年数でいうと、
2: なんとこの間分かったんですけども、はい、6月で20年だって、
0: はい、今年記念すべき、
2: うん、でもそれで社員になってからが20年で、
0: はい、
2: 番組を一番最初にやったのは2001年なんですよね。
0: あ、じゃあもう25年
2: ぐらい。
0: すごい。あ、そうなんです
1: か。最初は番組で喋ることからスタートしたんですか。
2: 最初は僕は演劇に所属していって、劇団に、で音響をやったんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: でその代表が呼ばれてやるってなった時に、うん、まあ、ミキサー操作、機械操作が必要だってなった時に、はい、お前も一緒に来いって言って、
1: うん、
2: 最初2人で番組やってたの。
0: へー。
2: それが2001年の1月だったかな。
0: は
2: ー。でまだあっちの豊平区役所の方に近い社屋だった時、
1: はい、
2: スタジオが。
0: あ、そうなんですね、うん、へえ。で5、まあ、5年ぐらい番組やると、その後にその社員
2: 続けてってね、
0: は
2: い、うん、
0: はあ、
2: だから番組やったので言ったらもう25年ぐらい経つの。
0: 25年、
1: パムイヤーっすね、今年もう。じゃあ、
0: いや、もう確かに、
1: ね、メモリアル
0: そのパーフェクトイヤー、エグザイルのパーフェクトイヤーの言い方する
1: パムイヤー、
0: パムイヤーで言うね。
1: 周年記念アンバサダーやった方がいい
0: よ。いや、確かに
1: パムさん、
0: ね、並びに
2: 自分の
1: やった方がいい。
0: FM アップルで、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。
2: そうね。
0: え、 FM アップルって開局してもうじゃあ
2: 29年。
1: へえ。
0: あ、もうじゃあ割と最初の方から。
2: そうだね、
1: ほぼオープニングスタッフみたいなもんですよ、
0: ね、みたいなことですよね、
1: うん、今いるあの社員の方の中では一番パムさんがもしかして前ですか。
2: あ、古い。
0: はあ、そうなんだ。
1: すげえ。
2: でももっと番組や、いや、もっと古い番組やってる人も何人かいる。
1: そうか、
0: うん、ああ、そっか、やっぱ歴史あるからな。
1: 歴史あるな。じゃあもう平岸の編成もずっと見てきてるってことですよね、この。
2: まあ、いや、でも平岸も長いからね。ここも150年とか150年
1: まで、まさかもっともっとね、
2: 3年から始まってるから。
1: はい、うん、
0: 結構変わりました。

0: この20年、まあ、25年でこの辺りって
1: そんなに変わった気もしないんだよな。
2: すでに
1: も
2: とも と結構やっぱりもう人もいて、
0: だし、まあ地下鉄もねだって開通してるし、
2: うんうん、でもよりなんか年々暮らしやすくなってるってイメージありますけどね。
1: そうだね、今地下鉄のあの交差点さ、北洋銀行とかある交差点あるじゃん、はい、であの上が美容室だったところの下、
0: はい、
1: ファミリーマート、
2: はいはいはい、はい、
1: あそこはね俺来た時リッ青空駐車場だった、
0: あんな駅前の一等地青空駐車場だったんですか、
2: やっぱりじゃあそういう変遷ありますね。
1: あるね、
0: はあ、そうなんだ、
2: すげえ。
0: いやでもあとでっかいマンションも結構新しいマンション多くないですか。
1: だからすぐ隣のマンションも何年か前に建て替えて大きくなってるし、
2: いやあれもすごい新しいですよ、う
0: ん、この辺ね結構多いですもんね、新しいでかいマンション、
2: 平岸早の周りだってねどんどん変わっていったりとか、ね、そうそうそう、僕らが見てる中でもすでにもう変遷あります
0: から、俺らもね 4,5 年ぐらいしかまだ見てないけどさ、うん、それでもね
2: クリニックできてるなこことか、
0: とかそうそうそう、
2: 逆にここ駐車場になったんだとかありますから、
1: 確かにそうね、
0: めちゃくちゃ気にすんのおじさんよ、やっぱ犬抜きとかもそうだけど、
2: ここ変わってんなこれ、何の犬抜きだ、前なんだったっけ、
0: 前なんだったっけな、気にすんのおじさんだから、そう
1: そう、思い出せないんだよね、
2: 思い出せない
1: 大体思い出せないんだよ、
2: とか言って
0: なんだっけなっつって、
2: で言った人めっちゃテンション上がる、
0: そうそうそうそう、ラーメン屋だったとか
2: おじさんはこれでテンション上がります。幸せですけれど、これで酒飲めますから。
0: そっか、もうじゃあ25年このアップの見守り続けているというパムさんでございますけれども、はい、まあ、先週もちらっとお話しましたけども、僕らなんといってもこのサウナ好きという
2: 共通点、まあ、やっぱりもうパムさんサウナの話で
0: ね、
2: あ
1: いつ毎回ね、止まんないですかね、
0: そうなんですよ、
2: サウナとの出会いまずどこだったんですか、
0: まあ、確かにハマったきっかけ、
1: あでももううち白石なんだけれども、はい、やっぱり南郷の湯っていうね、
2: 南郷の湯出ました、
1: あって
2: 中央バス系の、
1: 中央バス系の、あそこ南郷の湯、
0: 親会社気にするのおじさんだから
1: マジで、あそこ南郷の湯ができる前は、はい、中央バスのバス置き場だったんです
0: 。あ、そうなんですか、
1: そう、
0: へ、あんな駅近くのところに、
2: 広いですよね、まあ、駅近くで広いから、
1: って言ったらあそこ南郷通り言ったら13丁目だよ、
2: そうですね、はい、
1: 昔南郷通りって13丁目までしかなかった
2: んだ、あそこまでだったんですか、
1: そう、
0: あそうなん
1: だ、
0: ね、
1: だからさ本郷通りってあの突き当たりが、はい、その今の南郷の湯じゃん、
0: はい、
1: で南郷通りの突き当たりも同じとこだったらしい、
0: あだからあそこ、まあ、あの本郷通りドン突きになってるって、
1: そうそうそう、
2: じゃあもう
0: そういうことなんだ、
2: 牛角とかなかったんですか、
1: まあ、
0: なんか南郷通りっていう住所ではないけどってことであ
2: の先なかったん
1: だ、あの先なかったらしい、
0: あそうなんだ、うん、あそこで終わりだったんだ、そうそうそう、南郷通りとしては、
1: まあ、どれくらいの時代の話か分かんないけど、
0: へ、
2: 確かにあそこで一回ちょっと切れ目っていうイメージあります、なんかちょっと余計に
1: カーブ、ね、ね、していくしね、
0: 道変ですもんね、
1: そうそうそう、ちょっと下っていくしね、
0: あそうなん、道の話好きなのもおじさんだよ
2: ね、
1: これ道の話大好き、
2: ね、大好きですよねちょっと曲がっていく、
0: 俺らサウナの話の時に道の話もよくしてる、あそこで切れてるってことはここまでがこの道だったんだよみたいな話もパブさんから聞いたことあるし、
2: まっすぐじゃないちょっとね、ちょっとずれていくところとかあるんですよね、あのダイソーのところとかちょっとずれていく
0: ね、あったけどね、
2: なんであれずれていくんだ、
0: その話もしたけどサウナよ、サウナ
1: さあ南郷の湯にやっぱり週、はい、毎週末行くようになってて、あそこサウナあるじゃないです
0: か、はい、
1: 最初は何も考えないで入ってたんだけども、はい、やっぱり一時第何時か分かんないけどサウナブームっていうの
2: ありましたね、
1: はい、いろいろとなんか、うん、ドラマがあったりとかさ、はい、映画があったりとか、うん、あれの時になんかねその整うっていう言葉が出始めた頃さ、
0: うん、
2: まさに、はい、
1: 昔そんな言葉なかったから
2: なかった、
0: はい、
1: うん、って言った時にその整い方みたいなのがいろいろ紹介された時に、
0: あレクチャーありますよね、
1: 俺のいつものルーティーンだと、はい、まあ、お風呂入って体流して、はい、温まったあの汗、体が汗かけるモードになったら、はい、体拭いてサウナ行って、
0: はい、
1: 7分入って、
0: はい、
1: 水風呂1分、
0: うん、
1: で7分休憩、
0: はいはいはい、
1: これがそれこれ3セット、
0: はい、
1: やるとだいたい毎回のルートなんだろう1セットかな、
0: はい、あれですかそのサウナ入る場所違っても7分って決めてます、それとも汗のかき方で変えてます、
1: あでもねかき方で変えてることもある、
2: あ
1: 今日出るなと思ったら7分よりも早く
2: 終
1: わる時もあるし、
0: だいたい基本がまあ7分ぐらいで
2: っていう、そう、ね、汗出るなでやっぱ変わってんだ、
1: うん、
2: なるほど、
0: でもその南郷でいうね皆さんこう行ったことない方は知らないかもしれないですけど、うん、これ札幌一冷たい水風呂があるじゃないですかだって、
2: うん、多分道内一かもしれない、
0: 道内一
1: でもね江別のココルクの水風呂もなかなか
2: いやそれ僕らねまだ行ったことないんですよ、うん、これね行きたいと思って
1: すごい
2: 気になってるんですけど、
1: 南郷の湯の水風呂が分かってる俺が行って冷たって思った、
2: はい、だからそれ言われたらマジで行きたいんだよね、
0: 南郷の湯って水温自体はそんなに低くないんですけど、ジャグジーがあるせいで
2: バイブラでもうね
0: ってなるっていうのが冷たいと、
1: あの歯衣ができないんだよね、
2: あ確かに全部剥がしに
0: 剥がしてくるからね、長時間入ってられない
2: と言いたいですよ、あれ
1: もあそこはねそれあのエチケット委員会がいるから

0: あのゴール言う。
1: ちゃんと自治会があるんですね。あそこ。
2: エチケット委員会。
0: エチケット委員会。
2: ありますよね。
1: そうそうそう。あ、はいはいはいはい。
0: あの入る前は汗を流して。
2: ちゃんとね。とね
1: 書いてあります、
2: はい。
1: いや、そう、そんなね、南郷の湯もいいですけども。うん、まあそこでだからハマってってことですよね。
0: そうね。
1: はあ。
2: あそこの水風呂あるじゃないですか、うん、バイブラのなのに冬、うん、窓ちょっと開いてるじゃないですか。あれが寒いんですよ、その、
1: ね、
2: なんで窓も開いてんの、あれ、
1: あれ、なん
0: だろう、あれいいじゃん。でも
2: まあまあそれがやっぱり僕的には激しくていいんですけど、うん、やっぱビギナーの人にはもう一瞬で水風呂、まあ、水風呂やばいってなっちゃう。
1: なるよね、あれは、ね、
0: うん、あれでもさ、もう水風呂入るためにサウナ入ってるようなもんじゃない。
2: まあ我々は、僕は水風呂のターンが好きで入ってるんで、
0: うん
2: うん、南国の最高です。
1: 僕はね、外気浴のために。
0: あ、そっちか。
1: サウナと水風呂、
0: うん、
1: そう、我慢とは言えないですけど、うん、そのために何とか耐えてるっていう。
0: やっぱり被災者産業だね。
2: まあ確かに、
1: そう、
0: うん、
1: そう、派閥3つに分かれるんですよね、
0: うん、
1: そう、汗かきたい、サウナでいっぱい汗かきたい、水風呂気持ちよく入りたい、うん、外気浴を気持ちよく過ごしたいっていう、
2: ね、でも騙されたと思ってあの激しい水風呂に入ってほしいですよね、うん、あれを超えたら真冬でも外気浴しても寒くない、
0: うん、寒くないの、
2: 全然、
1: まあそこで入れたらどこでも入れるかもね。
2: ね、うん、あとあそこの南湖の魅力としては、うん、やっぱ露天風呂が真ん中に来てるっていう作りなんですよね。
0: うん、
2: あの男女の外側に普通露天って結構あるんですけど、
1: あるね、
2: 男女の真ん中に露天風呂来てるんですよ。うん、でやっぱこれあったかいし、絶対お風呂に囲まれてて。
0: ああ、そういうことね。
2: そうで、横にマンションあるじゃないですか。うん、あそこのなんか見え、マンションからこう見えないように、うん、ついたてみたいな、なんか
0: あるある、
2: ドリフみたいなのが。
0: あるある。
2: でかい。
1: ついたてね。
2: あれがね、めっちゃ暴風になって、なんか風も感じにくい。
0: 確かに。
2: そう。
0: うん、
1: そう。広いね、外気浴のとこもいいんだけど、う
2: ん、
1: そうなってくると風が直に来るなんて。
2: 来るから。
1: うん、
2: よくあるでしょ、ね。
1: そうそうそう、寒いなってなるけど。
2: 景色いいけどみたいな。
1: そうそうそう。
0: 確かに、あそこ風あんまり感じないかも。
2: そう。うん、あれだからやっぱ城の中庭の作りだったのね。
0: なるほどね。
1: 守られてる、
2: 守られてるなって感じします。あれ桜の君だから。
1: ね、
0: 俺そういうスーパー銭湯とかさ、はい、サウナ専用施設とかもいいんだけど、はい、一番好きなやっぱり町の銭湯のサウナが一番好きなの。
2: 町の銭湯あります。はい。
0: 昔ながらのバンダイがあって、はい、あのマッサージチェアがあって、あの壁にタイルに絵が描いてあってみたいなところの銭湯が好きで、本当4人入れたらいい方とか
2: ありますよね。
1: ありますね。
0: 3人しか入れないとか
2: ってい うのが
0: そこ行くとも好きで、結構あの白石とかもさ、豊平もそういうのあるから、
1: ね、うん、
0: そういうあえてそういう古い銭湯とかに行くのもあるんだけど、そこ行くと気をつけなきゃいけないのが、背中や腕にイラストが入ってる人
1: が、まあそうですね、
0: 入ってくる、
2: 素敵なイラストがね、
0: わかる、
2: はい、
0: そういう人たち OK だから銭湯、
2: は
0: い、
2: まあもちろん
0: っていう時に、まあ、気まずいことがあって、3人しか入れない銭湯、
1: はい、
0: サウナで俺が入ってたの、
1: はい、
0: で1人もう1人いて、でもう一人だから満員だったんですよ、
1: はい、
0: である人とか出てって、でも結構時間経ってるから、もうそろそろ出っかなと思った時に、はい、イラスト屋さんが入ってきて、
2: はい、イラスト屋さん
0: ですよね、
1: はい、
0: おーちょっと緊張するなと思って、はい、でもそんなところでなんかイチャモつける人じゃないんだけど、さっきすぐもう一個一人はもう出てっちゃって、二人っきりになっちゃってで俺ももう結構7分も入ってるし、
1: はい、
0: 出たいんだけど今出るのちょっと気まずいなっていう時には、まあまあまあなったりする。
1: 確かに、そっか、ちっちゃいサウナだとそれね、
0: そうそうそう、
1: なんかね、
2: 余計汗かきますよ、
0: ね、余計汗かく変な汗かく
1: 変な汗ねそうか、戦闘系のサウナ好きなんですね。
0: そうだね、
2: 戦闘系もいいっすよね。戦闘系でおすすめはどこですか、じゃあパムさん的には。
0: しない、あの御園の、うん、聖教の並びにある望月湯、
1: ありますね、
0: はい、住宅街 のスタンドの
2: 横、はい、行ったことまだない。
0: あ、ない、
1: はい、
0: あそこはね、あんな場所なのに露天風呂が
2: ある。これはたまんない。
1: え、露天、あ、そう言ってましたね。そう露天風呂あるそう
0: なん
1: です
0: か。露天だけど、ただ単に天が見、空が見えるだけで、
1: はい、
0: 外にこう囲いがあって、はい、そのとこだけ屋根がないみたいな。
2: 露天だというね。
0: そう。
1: でも外気浴というか、
0: は
1: い、そう、外の気持ちをね、そう浴びるっていうのはやっぱ
2: り、月見れるってことなのかな、やっぱり。
0: あとの寝湯と、
1: はい、
0: あの薬湯があって。
2: わあ、薬湯ありますよね。
0: あとのそういうところあるだけど、サウナの横の水風呂が、はい、本当一人入ったらいっぱいみたいな。
1: ああ、ありますね。
2: そこもまた趣ありますよね。うん、やっぱこの水風呂のためにみんな交代してね。そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、はいはいはい。
2: ああ。
1: うわ、いいね。
2: まあ、貸し切り水風呂ってことだからね。
1: そうですね。そう、だから、豊平区で言うと結構いろいろね、だから。
2: いっぱいあるんじゃない
1: ですか。まあ、銭湯サウナもそうですし、僕らがサウナ漫才今やらせてもらってるサウナコタンとかも。
0: ああ、そこも豊平区だもんね。
1: そう、西岡
0: ね。西岡ね。
1: そうそうそう。
2: まあ、月見湯さんもそうですしね。
0: 月見湯でも行ったことないんだよね。
2: いや、ぜひね。
0: いや、行きたいんだけどさ。
2: まあ、人気なんでね。
1: ですよ、
2: うん、
0: それこそこれでしょ、あそこ。
1: はい。
0: ハルビア。
2: ハルビア。これ
1: 今ね、そう、パムさんが、ハルビアっていう T シャツ着てるんですけど、これはそのね、サウナメーカーで有名なね、
0: そう。
2: ナンバーワンシェアですからね。
1: ナンバーワンシェアのハルビア。
2: キングオブサウナ。ハルビアのサウナを、ある、

0: だもんね。
1: 確かに。だってパブさんと話しててさ、東北出身って知らなかった。いや、全くわかんない。イントネーションの違和感を感じないから、北海道の人なのかなって。
2: いや、これで今、実家で電話したらすぐなまる、
0: うん。いや、やっぱりそっか。
1: ドサー、ドサーとかってなるんですはぁ、うん面白いよな、やっぱ日本こんだけあっていろいろね。
2: いや、本当ね。
0: 言葉がね。
2: うん、青森、東北ってやっぱりミステリアスなところがさ、うんうん、あるからさ、その歴史も古いし、はい、地元で2月にやってるアメッコ市っていうお祭りがあるんだけど、
1: アメッコ市、
2: アメッコってあの、アメね。
1: はい。
2: アメをたくさん売る。
1: はい。
2: 祭りがあるんだけども、それが、あの、鎌倉時代からやってるらしい。
1: 鎌倉時代から
2: 源頼朝の文献によると、そうやって飴を売り出して、
1: はい、
2: そこの、その日に買った飴を食べると風邪をひかないととか、まあ、そういう言い伝えがあって。
0: すげえ、鎌倉時代かな。
1: 北海道ないからね。あ
2: まあね。
1: すげえなー。
2: それはね、すごいなと思って。
0: すげえ。
2: お寺とか行くと、戊辰戦争の時の刀の傷跡とか、弾痕とかあるし。
1: へやっぱそう歴史で言うとねやっぱ本州とか
0: あ
1: すごいよ
0: それすごいですねそりゃ抜けないわねそんなから脈々と受け継がれてきたことは、
1: ね、ただちょっとだけ今青森って言ったのがやっぱりそう
2: そうそうあ言ってたよ
1: ちょっとですよねやっぱなんとなく東北の話題する時はやっぱ、ね、
2: 東北の話題する時は生まってしまう
1: 出ちゃうのかなっていう
2: それはあるかもしれない
0: 確かにね、うん、これはすごいですね
1: そういうのを踏まえて先ほどの曲はリンゴ娘でケイと、
2: はい、
0: なるほど
1: これで皆さん覚えていただく、
2: はい、
1: ということでそんな話をしてたらエンディングの時間でいいねエンディングです30分お付き合いいただきましてありがとうございましたさあここでトランスブルーイングから新作情報のお知らせです4月25日土曜日から直営店ビアスタンドにてブリティッシュペールエールが先行回線リリースとなっておりますイングリッシュスタイルのペールエールでモルトの味わいを楽しめる商品となっておりゆっくり味わっていただきたい一杯に仕上がっているとのことまた今後の商品リリースとしては暑くなってくる季節にぴったりなサワー IPA スモーク香るスモークエールなども控えておりますのでそちらもお楽しみにそしてトランスブルーイングの公式 SNS ではインド情報イベント情報ですねごめんなさいイベント情報や新作情報が随時更新されておりますのでいち早く情報を手に入れたい方はぜひご確認ください、ずっと横で言ってるから気になったんだよ俺ずっと横で
0: ビール美味しいっ
1: すもんね東北挟み込むからよ
0: ビール美味しい時もね言っちゃうんだ
1: けどこれ合ってますか
2: 合ってないそれは合って
0: ない万能なんで
1: 万能じゃないですよ無理があるよさすがさあというわけで2週にわたったゲストパムさんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: もっといろんな話したかったんですけど
2: またお願い
0: いいですかじゃあまた来週もお願いします
1: なんでマンスリーゲストにしようとしてるのまた近々ちょっといろんな話しましたので、は
0: い
1: はい、ありがとうございました、は
0: い、
1: さあというわけでそろそろお別れのお時間となりましたここまでのお相手は
0: ヤスと
1: 横澤さんでした
0: じゃあ最後は皆さんご一緒にせーの乾杯
1: この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へトランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルには学

0: 惑がいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
1: 学ぶんデジタル。
2: 同心。
3: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
4: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。午後6時をお知らせします。
5: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。皆様こんばんは。
6: こんばんは。
5: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。よろしくお願いいたします。
6: ミキサーの永田です。よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい、聞こえますね。
5: 聞こえますか。聞こえてる。
6: 聞こえてます。
5: 大丈夫ですね。
6: 大丈夫です。
5: ありがとうございます。で、先週はちょっとお休みをいただいて、
6: ありがとうございました。ありがとうございます。ゴールデンウィークたんまり休ませていただきました。
5: ねえ、あっという間ですね、本当にね。
6: 5日間あっという間ですね。
5: そうです。あ、私はまあ4日、4日
6: 間。あ、失礼いたしました。
5: ですけど、
6: 働き者ですね。
5: 働き者ですけど、
6: いやいやいや、
5: でもね、いろいろ私は楽しませていただいたんですけど、
6: 4日間経って聞きました。
5: なんかハードルを上げますけど、そんなわけじゃないですけど、でも本当に長さんほぼ何もしてないですか。
6: ほぼほぼ何もしてないですね。札幌に
5: いて
6: ずっといて、なんか、うん、どこ行っても暦通りのお休みだと、
5: はい、
6: どこ行っても混んでるなーっていう、この平日休みの感覚でいて。
5: はい、わかりますね。
6: なのであれですね、道外に行っちゃった友達が、ちょうど道内に戻ってくるタイミングだったんで、
5: それいいですね。
6: はい、一緒にご飯食べに行ってとか、
5: はい、
6: そんなような日々を過ごしてます。
5: 日々を過ごしたって感じですね。
6: 気づいたら5日間過ぎてましたね。
5: そっか、じゃあどっか特別行ったっていう感じもなかったんだね。
6: 遠くになかったですけど、ただ一個面白いところには行きました。
5: あ、そうなんですね。
6: はい、
5: あ、それは後ほどですね。
6: 林店長の後に。
5: そんなに。
6: あ、やば、大取り取ったらやばいですね。
5: 大取りでいいんじゃない。いやいや、いいですよ。先にどうぞ、先にどうぞ。じゃあ私から、じゃあ、そうですね、
6: 4日間、
5: はい、
6: あれ、ご家族が札幌にいらっしゃるんでしたよね。
5: うん、そうです。あの、最初、半分ね、札幌に家族が来て、
6: はい、
5: でその後の2日間は旭川に戻ってっていうような形で。
6: 旭川に戻ったら決まってすること、あ、待ってくださいね、はい、先に札幌の話ですね、順番通りに。そうですね。
5: じゃあ後ほどお話しさせていただきたいと思います。
6: はい、
5: これから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。
6: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
7: うちもそろそろリフォームしたいわ。
8: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
7: それなら安心ね。

0: 改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみあきです。
1: ミキサー永田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんはから始まりこんにちは
0: で、そうですね、もうこんにちはの、
1: ね、時期ですね。
0: すごい、もう今も明るいし、
1: 明るい、ね、この時期のこの雰囲気が大好きです、
0: うん、いいですね。
1: はい、
0: ね、まだここから先がありそうですもんね、本当にね。
1: いや、そうなんですよ ね、
0: ここからも楽しめますよ。
1: どういうことですか。
0: いや、わかんないけど
1: 夏は暑すぎるんで、この時期のこの時間帯のこの気温が一番大好きです。
0: ちょうどいいね、確かにね、
1: は
0: い、
1: 春が大好き。
0: あ、いいと思います、本当に、
1: ね、さあ、そして、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: 瀬川支店長のご予定の、
0: あ、
1: 最初2日間札幌。
0: あ、そうですね、2日、5月2日の土曜日に、
1: うん、
0: まあ、午後からもう娘たち来て、
1: うん、
0: まあ、夜合流したっていうような感じなんですけど、
1: 何を食べましたか。
0: お、そっからですか。
1: 違うか。
0: あ、まあでもその日はね、うん、イオン平岡集合して、
1: お、
0: なんかお惣菜を買って食べました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いいですね、
0: 肉寿司みたいなやつ、
1: ね、うわー、いいじゃないですか、
0: ね、めっちゃ腹もいっぱい食べました。

0: がとうございます。
1: 肉寿司なんて、
0: ね、で次の日もう早速ね、うん、3日の日に私も初めてで子供たちも初めてだったんですけど小樽水族館に行ってまいりました。
1: 小樽いいですね。
0: 小樽でもね本当ちょっとね10時オープンだって勘違いしてあで本当は9時オープンだったんだけど
1: 1時間遅く
0: でもね10時めがけて行ってギリギリ本当にギリギリあの駐車場ほんギリギリ止めるって感じだったんですよねだから
1: すごいミラクルラッキーじゃないですか。
0: なので帰る時本当に、ね、小樽水族館行ったことある方は分かると思いますけどなんか途中のトンネルとかも少し抜けてくるんですけども、うん、すごい本当にすごい車の
1: 長蛇
0: の列ができていたんで本当ラッキーだったなというふうに思いました。
1: お天気はどうでした？
0: あお天気はその日は非常に良くて
1: 良かったんです
0: ね。良かったんで私小樽水族館本当分かんないで行ったんですけどね外でいろいろ見たりするところもあるんですよね、うん、セイウチとかトドとか
1: うわ覚えてない。
0: 覚えてないあそうあんまり
1: 何年
0: ぶり
1: 何十年前ですかね
0: ですよね。
1: いいな
0: でも本当に、ね、見応えありましたしイルカのショーも見させていただきましてい
1: いです ね
0: 最初のはもう満杯で入れなかったんですけどその次の回のやつで見させていただいて、う
1: んうん、やっぱり人多かったんですね、うん、
0: やっぱり
1: でもちゃんと見る、ね、ショーとかは見れに行けたんですね、うんうん、
0: 行きましたので非常に
1: そのじゃあその中で、うん、キミちゃんが見て、はい、わあ見れてよかったっていう海の動物は何でした？
0: ですね、タコがですねすごい
1: タコなんだ
0: 大きいタコがあって、すごく感動しました
1: 、ね、確かにタコってあんまり泳いでる、うん、海の中にいるの見たことないかもしれない、ま、
0: そうですねだからこんなでかいんだっていうのもあったしあとサメチョウザメかな
1: サメ、うん、っていうのもすごい小樽に
0: いました、それも非常に感動
1: ちょっとなんか見に行きたくなってきました、うん、私は、
0: ね、いや本当にたまに
1: 大人でも楽しいですよ ね
0: いいと思いました思ったよりそんな2日目でございました。あでその後、まあ、小樽せっかく行ったのであの小樽運河に行ったり小樽の商店街わあ商店街なんていうんですかね
1: あの食べ歩きの道ですよね。
0: そうですそうですねそこも行きましてあと娘たちも初めてだったんでいろいろなんか今ねミッフィーのお店とか
1: ありますね。
0: なんだったっけキティちゃんのお店とか、はい、スヌーピーのお店とかいろいろあるんですもんね。いろいろ見させていただいたのが
1: 楽しい
0: そうですね。それが
1: 2日
0: でしたね。で3日はねもうちょっと移動の日ではあったんですけど、
1: はい、
0: 朝から私神社好きなのであの諏訪神社ってよく私行くんですけど
1: 郵便局の横にあるところですね。
0: なんですかね、わかんない。創生川沿いにある、
1: はい、
0: あ、そうそうそう、ところです。
1: いっぱいカラフルな傘刺さってるところですよ ね。
0: すごく観光のお客さんとかも来たり、うん、多分人気のある神社だと思うんですけど、そこも興味のない娘無理やり連れて行ってですね記念撮影を撮ったり、うん、あとあのおみくじ、
1: うん、はい
0: ね、すごいあそこ種類たくさんのおみくじが、うん、あるのでちょっと可愛いおみくじを娘たちは引かせてあげてですね
1: いいですね、うん、キミちゃんも引いたんですか？
0: いや私は、うん、私も引きました。
1: あ
0: 末吉です
1: 。あ末吉いいじゃないですか
0: なんか正月大吉だったはずだからなんかランクダウンしてちょっともう一回引きたい
1: 大丈夫です。
0: 末広がる
1: はず
0: 本当ですか？
1: わかんないです。適当に言いました
0: ね。そんな感じの
1: うーん楽しいじゃないですか、ね、
0: でその日でももう移動して旭川でというような
1: お家に帰ったんです ね
0: 前半戦を迎えたところでございましたが、
1: いやいやいやお子さんたちはもう最高に楽しかったんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あそうですね。ずっと札幌、ねうん、パパの家行きたいってずっと言ってたので、ね、まあ、うちに泊まるのもなんかこうちょっとサバイバル感というかあの寝袋で寝るからでもねちょっと失敗だったのが初日、
1: はい、
0: あの夜2日の夜私の部屋来た時に、うんね、ちょっとうん、静かにしろと言ってたんだけど、うん、
1: あ
0: ちょっとね、まあ、声大きかったんだね。
1: あら
0: 下の階の人から
1: どんどん
0: 5発来ました。
1: あら あらららら。
0: もうそれに娘たちビビっちゃってね。
1: あかわいそう、
0: うん、それで、
1: まあ、
0: もうでも静かなもんでしたね部屋ではね。
1: お利口さんですね。
0: お利口さんだし、でもねなかなかパンチする方もすごいよね。天井にパンチしてるの
1: もうなんかつついたんですかね。
0: つついたかもしれないね、
1: うん、あら
0: まあ、いろんなことが
1: そうです、ね、
0: ある
1: ゆっくり休みたかったのかもしれない。
0: そうですね、
1: 下の方は
0: いやそうですね本当にといったところでじゃあ1曲
1: 承知いたしました。
0: お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ここで1曲お送

0: 言いますことで。
1: そうです。あ、そうだ。ちょっと私のゴールデンウィーク、そうですね。旭川に帰ってきまして、
0: 後半ですね。旭川編でございます。そうですね。
1: 旭川でも正直ちょっとどっか特別なとこ行ったってわけではないんですけど、
0: はい、
1: あの娘今バドミントンやってるんですけど、はい、中学校から初めて。
0: お、部活ですね。
1: 部活で、はい、で今もう2年生なんですけど、うん、初めて一緒に体育館で
0: わ
1: やりました。
0: え、動いたんですか体。
1: 動きました。
0: わお、
1: 1時間半もやってやりました。ずっとやってやりましたので。
0: 山登った回ありましたね。
1: ありましたね。
0: すごいな。
1: 結構きついですね、バドミントンね、
0: やってる子も早いじゃないですか、うん、動きが、
1: まあ、早いです ね、
0: あっち行ってこっち行ってと、うん、スマッシュ。
1: そうそうそうそう。
0: 対応できたんですか。
1: できるわけがないです。
0: いや、うん、あれはすごい。
1: すごいですね。でなんかあのクリアって言ってなんか遠くに飛ばすのがちょっと苦手だって言ってそれの練習だからもう腕なんすかね、思いっきり振らなきゃいけない。それも結構やらされましたけどね。
0: 腕パンパンなんじゃないですか、うん。
1: でも結構いい勝負試合しましたけどね。
0: 15
1: 点今選手になってるみたいなんですけど、
0: はい、
1: 15対7とかで、
0: お、
1: 15対8とか。
0: おお、すごい。半分は取ってる。
1: そう、半分は取ってる。
0: あ、すごい。
1: ほぼあの娘のミスでの点数って感じですけど。ね、でも本当にね、ずっとやってたけど楽しかったです。久々にバドミントンまた ね、やりたいですね。
0: やりたいです。
1: やりたいですよね。
0: やりたいです。
1: うん、いいと思います。たまに、
0: うん、
1: 今度会社で。
0: やらないです。
1: やらないですけどね。ね、そんな3日目。
0: へえ、うん。体育館は旭川市の、うん、その借りれる体育館に行ったんですか。
1: そうですね。中和公園体育館とかっていうところでちょうどまああの札幌も一緒かな。その時間決まってて、ちょっとここはバドミントンの時間ですよっていうところに行って、
0: うん、
1: そこで。やることができるっていうシステムになっておりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、はい、
1: 最後4日目も、まあ、特別なのはしてないですけど、うん、4日はね本当朝から娘も朝散歩したいって言ってたので、
0: うん、
1: 朝一緒に3人で
0: 散歩
1: 散歩、
0: あ、
1: でもね6時半ぐらいから出て、
0: はいやはい、や
1: マックめがけて7時からだったかな。で朝マック、あ、これは奥さんに内緒で朝マック行って何食べたっけな、マック、何でしたっけ、
0: 何ですか、
1: あれかな、
0: 何だろう、
1: まあ、何か食べました。
0: マフィン、
1: マフィンかな、
0: うん、
1: ね、ちょっとそれぞれ食べさせていただいたり、
0: い
1: い神社行ったり。
0: あ、その日に神社行ったんですか。
1: その日も、あ、その日も朝また近くの、
0: あ、そっかそっか、さっきの神社は札幌ですもんね。
1: そうそうそう、また別の神社
0: 娘を連れて行
1: ったりだね。あと、そうね、意識切りして、
0: うん、意識切り、あー、懐かしい、
1: なんかね、子供
0: シュンって、
1: なんつう
0: の、
1: なんか、やんなかった、道路、歩きながらこう、一つの石をこう、蹴りながら進んでいくみたいな。
0: びっくりしました、うん、川のあれかと思って、水切り
1: みたいな。水切り、あ、違いますね、
0: 石切りですね。
1: 石切りながら、旭川の朝だからできるような
0: 、素敵じゃないですか、
1: ことをさせていただいて。
0: 思い出ですね。
1: 思い出、いやね、思い出になるんじゃないかなって、うん。でその後はあの神楽丘公園って旭川にあるんですけど、
0: はい、
1: 結構お散歩とかバーベキューとかが有名なところなんですけど、まあ、みんな結構バーベキューはしてましたけど、
0: はい、
1: またそこ散歩しまくって
0: だいぶ歩いたんじゃないですか。
1: だいぶ歩いたですね。
0: 1万歩以上は、
1: あ、1万5千とか
0: だ
1: ったんじゃないかな。
0: わー、すごい。
1: でもそこでもリス見たり、
0: あら、
1: 私ね、大きい木が好きだから神木探して歩いたりして、あと上川神社がすぐ隣にありましたので、
0: また 3
1: そうですね、
0: 3つ目
1: を行かせていただいて、でも初めて、あの、実は旭川ですけど上川神社行ったことないんですけど、非常に立派な神社で、あの、なんですかね、タッチパネルとかあるんですよね。すごい。
0: そうなんですね。
1: そこでいろいろこう見たりするできるような、本当画期的な、
0: すごいですね、
1: 神社になってて、
0: 現代が入ってる。
1: そうです、現代が入ってる神社も。
0: 現代が入ってる、
1: 入ってます、
0: ね、言葉がちょっとなんか分かんないけど、
1: ね、入ってるところに行って帰りにクレープ食べて帰ってきたって感じかな。
0: めっちゃ食べてますね、歩いた分。
1: あ、歩いた分
0: マック食べて、うん、クレープ食べて
1: ね食べてやりましたけど。
0: いやでも楽しい思い出ですね、うん、それね、いいな。お散歩中って何話すんですか、
1: う
0: ん、
1: あれ何喋ってんだろうな意識しますか娘たちと。
0: まず娘が欲しいな。
1: あ、そうですよね。
0: 私お父さんと散歩って行ったことないかもしれない。
1: あ、

0: 当ですか、あれ、うん、あ
1: ちっちゃい頃、
0: うん、
1: ちっちゃいって言ってもほんとちっちゃい3歳とかに公園に一緒にお父さんと行ったのかなっていう写真が残ってて、あ行ったんだみたいな、
0: あれあんまり記憶に残んない
1: 思ってない、え、でも、うん、でも中学生と、
0: うん、今小3
1: ですよね、うん、じゃあ全然残ってるんじゃないです
0: かね。残
1: ってますよね。私お父さんと恐怖の鬼ごっこしたことくらいしか覚えてない、
0: 掘り下げても言えないぐらい、うん、
1: 恐怖の鬼ごっ
0: こ、わ怖いな、やめとくか
1: 死ぬ気で走ったっていう思い出がある苦い思い出があります。
0: そうなんだね、
1: 父から逃れるために。
0: そうか、
1: 楽しかったな、
0: ね、でも本当楽しい、私はね長さんと違ってと言ったらあれですけどいろいろ充実したゴールデンウィークを楽しませていただきまして、
1: 良かったです。
0: そうですね、ありがとうございました。本当に仕事のやる気も
1: 出ましたね。
0: 出ました、ありがとうございますまた頑張っていきたいなと思ってますが、さっき言った長さんの、
1: 私の、
0: はい、
1: あ、そう
0: そう、
1: 私の、うん、このゴールデンウィーク一番の収穫があります。
0: はいはい、
1: 私人生でスナックっていう場所に一度しか行ったことがなかったんですけど、うん、はい、その一度がちょっとあんまり楽しくなかった、
0: うん、ああ、まあね、スナックは本当
1: そう、
0: そう、あの場所と行く人によってだいぶ違うなって思いますけど、ね、
1: ちょっと これがスナックなんだ、ちょっと私には合わないかも、うん、はいはい、って思ってたんですが、
0: うん、
1: ゴールデンウィークに行ったその場所が、
0: はい、
1: とっても楽しくて、
0: あ、はい、
1: 私はもうあそこのスナック大好きってなった場所があります。
0: あ、そうなんですね、すごい、
1: はい、しかも、うん、会社あの元同期、
0: はい、
1: 辞めてしまった元同期が私には2人いるんですけど、うん、はい、その2人と一緒に、
0: あ、それはメンバーもいいところでしたね、はい、
1: その2人の片方の人の紹介で、うん、はい、紹介というか面白いとこあるから行こうよってって言って連れてってもらったのが、うん、はい、札幌市中央区にある、うん、ロポッサっていう、
0: はい、
1: スナックなんですけど、はい、札幌を反対から読んでロポッサ、
0: はいはい、
1: 何が楽しかったかって、うん、ママさんの、うん、手品をやる方なんです。
0: お、まあ、すごいですね、
1: すごい手品なんですよ、はい、もうポンポンポンポン出てくるんです手品が、
0: はい、
1: なんか風船飲んでみたり、うん、喉に検査してみたりあとですね、
0: すごいね、
1: 何やった、なんだっけ、
0: え、
1: あとは
0: トランプ、
1: いや、そういうなんか、
0: あ、違うんだ、
1: やつじゃなくて、
0: うん、鳩出てきたり、
1: 鳩は出てこなかったですけど、うん、口から、うん、
0: 剣以外も出てくる
1: 口から、うん、あの、
0: あ、
1: なんですか、
0: あれ、あの、国旗、
1: 布みたいなのが出て
0: くる、布が出て、
1: 国旗じゃなかったです、
0: 布出てきた、
1: 布出てきて、うん、あとは1万円あるって言われて、うん、1万円出して、うん、箱の中にしまわれて、うん、そこからもうどうやっても出られないっていう、まあ、最終的には返してもらいましたけ ど、
0: ね、
1: とか、うん、なんかさまざま楽しいのがいっぱいあったんです、
0: はい、
1: こんなに面白いのって、
0: すごいね、
1: あのマジック手品も初めてだったんです、うん、こう目の前でこう披露してもらったのもあって、それがすごい印象に残ってて、うん、楽しかったなっていう、いや、
0: そんなの私も聞いたことないね、そんなスナックがあるんですね、はい、もちろんそれも、まあ、無料で見れるっていうか、
1: そう
0: なんです、スナックで当然ですよね、はい、
1: で、なんかあのご厚意で出してもらった、うん、水餃子スープ、
0: はいはい、
1: も何杯おかわりしても金額変わらないよっていうのと、うん、
0: あ、はい、
1: あとはパスタも出してくれて、
0: お、すごい、
1: いくらでも食べな、
0: すごい優しいですね、う
1: ん、お腹いっぱいに食べて飲んで、うん、
0: はい、
1: 楽しい時間を過ごしても金額いちいち変わらずに、
0: あ、すごいいいじゃないですか、
1: 楽しい思い出ですね、
0: いいですね、やっぱりママ次第っていうかね、あと、うん、あれスタッフさんも何名かいるようなスナックだったんですか、
1: いえ、そこは私行った時はママさんだけでした、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: お、ママさんだけの、
1: 聞いたら多分ママさんだけだと思います、
0: お、すごいね、
1: すごいです、しかも、うん、ママさんは小樽出身だそうです、
0: あ、小樽出身なんですね、うん、
1: 地名とかはよくわかんないですけど、
0: うん、
1: とっても楽しくて優しくて元気なママさんでした、
0: うん、そっか、ママさんおいくつぐらいのママさんだったんですか、
1: 70いってないって言ってました、
0: あ、じゃあなるほどですいやでもいいですね、本当にいろんな、ね、はい、私もいろいろね、行ったことありますけど、やっぱママさん次第というか、
1: そうなんです ね、私はまだ人生で2軒目ですが、うん、おすすめでした、
0: ぜひ、じゃあ
1: 他にももしおすすめあれば教えていただきたいなと思います、
0: うん、ありがとうございます、
1: ということで、はい、3曲目

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: はい、痩せるラジオ、まもなくお別れの時間です。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: はい、今日は2人のゴールデンウィークの
4: お話でしたが、はい、皆様いかがお過ごしでしたか。
3: そうですね、でも本当ね、長い方は、あれこう言ってたよ、12とか14とか
4: だと思います。素晴らしいですね。
3: 素晴らしいけど
4: 現実に戻りたくなくなっちゃいます。
3: いや絶対そうですよ、うん、ね、もう4日で十分。
4: でもほら、うん、暦通りに行けば、
3: はい、
4: あれ12日お休みの方は多分7日から出勤ですよね、
3: うん、そうですね、きっとね、
4: ってなったら2日働けば、うん、2日休みが待ってる方たちですから。
3: そうですもんね、
4: あれ終わりましたね。
3: それも終わってるけ
4: どね。今日11日だから。
3: 今日11日ですけどね、大丈夫ですか、
4: うん、ね、時差が、
3: まあ時差があるんで。ねえ、でもなんか今年誰か聞いたらシルバーウィークもあるんですね。
4: あ、長いみたいですね。
3: 長い
4: そっちも
3: 5日間ぐらいあるみたいなんで、
4: うらやましい。
3: ねえ、業績上げたら休めるよ、きっと。
4: 頑張る。
3: ねえ、でもね、そういった休み充実して皆さんもやる気がみなぎってるのか
4: と思います。
3: ですよね。長瀬さんも大丈夫、やる気出てきた。
4: うん、出てきてます。
3: どうせ7日とかも全然やる気
4: いやいや、やる気まんまですよ。
3: まんまですか。
4: 鬼研修でしたね。
3: 鬼研修ではありましたけども、はい、そうだね。でも皆さんもきっとゴールデンウィーク明けいろんな気持ちで今お仕事頑張っているかと思いますので、
4: はい、
3: またやる気を持って一緒に頑張って、あれこんな締め方でしたっけ。そうですね、頑張っていきたいと思いますの で,
4: すので、
3: よろしくお願いいたします。は
4: い、
3: それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はキミちゃんと
4: 永田でした。
3: さよなら。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで

regarding your CD. I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社。

0: 天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンクの進行を務めます服部一姫です。今年も札幌の夏を彩るよさこいソーラン祭りがあと1ヶ月に迫りました。この番組はよさこいソーラン祭りで毎年多くの観客を魅了する平岸天神チームのメンバーをお招きして、平岸天神の魅力や素顔を深掘りする番組です。それでは今週も早速ゲストの方々ご紹介していきますよ。本日は平岸天神練習リーダー金山楓さんです。金山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。田口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、本日は金山さん、田口さん、そして服部の3名でお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りで apple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767、 こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史、文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。

0: 始まりました天神マイトークでございます。改めましてゲストの皆様ご紹介していきます。本日は平岸天神練習リーダー金山楓さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。お二人本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずはですね、平岸天神さんのこのインスタグラムでチームの演舞日程会場がね1ヶ月前で出ましたので、はい、ちょっとこちらをねさらっとご紹介したいなというふうに思います。6月の10日から14日に開催されるよそこいソーラン祭り第35回のよそこいソーラン祭りですけれども、6月の11日木曜日から14日日曜日までですね、もうさまざまな会場でいろんなところで踊るんですよね。
1: はい、
0: はい、でインスタグラムでご紹介されてるこの会場を単純に数を数えたら12回演舞タイミングがありまして、で、はい、パレードもあったらパレード3回ずつとかですよね。
1: そうですね、
0: ね、ちょっと数えるのも恐ろしいぐらいの
1: 、はい、
0: ね、もう20回みたいな感じのね演舞回数で、で会場で行くと10会場ですね、平岸会場で2回踊ったりとか何度かこう同じ会場で2回みたいなこともあるので、
1: はい、
0: 10会場で合計も何回やるんだという演舞が待っている、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: そうでございます、
1: はい、
0: という感じになっております。詳しくはですね平岸天神のインスタグラム見ていただきますとタイムスケジュール出てるんでね、平岸天神の他に平岸天神ジュニア、あと平岸天神マスターズのチームのタイムスケジュールも一緒に出てますので、はい、ぜひそちらもご覧ください。では本日はですね、金山さんのことについてたくさん聞こうでです、
1: はい、
0: はい、よさこいを始めたきっかけとかも含めてね、はい、たくさんお聞きしたいなというふうに思います。まず金山さんはよさこいいつから始められたんですか？
1: ジュニアの頃なんで2012年ぐらいから踊ってます、
0: はい、その時はいや何歳とか聞かない

0: あ、小4です。
1: ありがとうございます。優しかった。小4から、その前は踊ったりしてたんですか？
0: いや、踊ってなくて。うん、母親が昔、ひらぎ人で踊ってまして。で、まあ、その、関係出てないですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと連絡取って、なんかいつの間にか入れられてた。
2: 入れますの前に。
1: あれ憧れパターンじゃなくて。
0: もう知らなくて、よさこいというものを。全天神も入って、初めてその本祭前に本体の踊り見て、かっこいいってなりました。
1: もうちょっと遅いですけどね、入ってないからね、
0: もうね。何も分からず、
1: じゃあもうお母様がやられてるのを見てって。
0: いや、それも私が生まれる前にやってたんで。
1: ああ、じゃあ
0: 何も知らずに、うん、そう、なんか分かんないですけど
2: 入れられてた。
1: え、あんた入るしよみたいな、うん、入れとくよみたいな。
0: 覚えてないんですけどね。
1: 小4ですからね。
0: 小4の記憶がないんです。
1: じゃあ気づいたらよさこい踊ってたみたいな。
0: そうなんですよ。
1: すごい、すごいパターン。なんかね、今まで来た方は結構憧れててとか。
0: いや、そうですよ、ね。
1: あるんですけど。気づいたらパターン。
0: 気づいたらパターン。
1: それまで、で、そこから入って、はい、なんかこう、もういいかなとか、うん、よさこいやめたいなみたいな時期は訪れなかったんですか？
0: いや、まああったんですけど、うん、でもまあ、なんだろう。私、運動も知ってなくて、
1: お
0: う
1: お
0: う、ずっと美術部だったんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: そう。なんで、もう運動しないんで、いい運動になるな、と思って。
1: はい、すごい、よさこい利用してたみたいな。
0: あの、本祭もすごいやっぱ楽しいですし、うん、やっぱり、一回やるともう忘れられないというか。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうなんですよね。なんかなかなかやめなかったですね。
1: まあ、ジュニアから入って、はい、本体に上がるタイミングで、まあ、やめていく方も、いらっしゃる中で、本体に行こうって決めたのは何かあったんですか？きっかけとか。
0: やっぱりジュニアに入ってからは、うん、本体やっぱめっちゃかっこいいなって思いましたので。
1: じゃあ入ってから憧れたみたいな。
0: 憧れました。そう、その
1: タイミングがちょっと遅めのパターン。
0: そうなんですよ。
1: すごいですね。なんか珍しいですけどね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: でそのままじゃあどこにもどのスポーツにも浮気せず。
0: そうです。スポーツはもうやったことなくて一切。
1: よさこい一筋。
0: よさこい一筋ですね。
1: でも美術部入ったりしながら両立のタイミングもあったんですよね。
0: まあ、そうです。でもまあ美術部はそんなに忙しいものではなかった。
1: そう
0: ちまちま書いてるだけだった。
1: あ、じゃあ美術部とかで絵を描きながら運動はよさこいで補うみたいな。
2: そう、すごい、
1: すごいですね。なんかアクティブなんだかなんだかちょっと
0: そうなんです。あまり多分よさこいやるタイプの性格ではないんですけど、うん、
1: あ
0: そう、
1: じゃあお母様がやってたりしなければ入ることなかったなって感じですか？
0: そうですね。もともと北海道に住んでたわけじゃなくて、
1: 引っ
0: 越したタイミングで多分お母さんがその、まあ、昔やってたから知り合いに連絡取ってやったのかなっていう、うん、
1: じゃあ知り合いに天神の方が
0: いたってことですよね。そうですね。お母さんの昔やっぱ入ってたんで、うん、その人が、まあ、本体で踊ってるから、
1: うん、
0: そのジュニアのに、まあ、村井さんに
1: 伝えてくれて、
0: そんな感じですね。
1: すごいですね、はい。気づいたらパターンの人だ。そう、それでもう何年も続けて、
0: はい、
1: もう結構だって歴長めですよね。
0: そうですね。
1: すごいですね。田口さんもね、
2: はい、
1: よさこい。
2: そうですね、うん。実はちょっとよさこいやらせていただいているので、気づいたら入って、うん、でそれでここまで今、うん、リーダーもやられてるって、でもすごいなって思いますね。ね、
1: 田口さんはちなみに憧れて入ったパターンですか？
2: 私もそうですね。私の姉がもともとやってたので、うん、本祭でそれこそ見て、そうですね、自分も踊りたいってなりました、ね。
1: あ、じゃあちょっとタイプ違う目な感じの祭壇みたいな感じですね。わあ、すごいですね。じゃあ入ってそのまま本体に上がって、もうジュニアの頃に見て本体かっこいいってなって本体上がってみてどうでした？印象とか覚えてます？
0: いや、大変だなぁと。
1: でも、うんうん、
0: すごいやっぱかっこいいんで、曲とかも、うん、テンション上がりましたね。
1: やっぱジュニアと違う。
0: 全然違いますね。
1: うんうん、
0: まあ、その分すごい踊りも大変だなぁと思いました、
1: うんうん、
2: 確かに。
1: 練習ハードになるんですか？
0: ハードですね。頻度も違いますし。
1: うんう
0: ん、やっぱ曲の長さもちょっと長いんですよね。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: なんで。大変でした
1: ね。ああ、そうなんですね。ジュニアからやってるとはいえ、でもやっぱり、
0: はい、
1: 本体は大変だなみたいな。
0: で、でもまあやっぱり最初はもう入れたことが嬉しかったです。
1: うん、そこはじゃあ徐々に好きになってったってことですか？
0: まあでも、あの、入ってすぐその本体見たらもう結構好きになりました。
1: ああ、すごい。じゃあやっぱ本体の持つ

0: すごいです
1: ね。すごいですね。
2: 虜になるんですね。
1: 虜になりましたね、うん、生で見た時の、
0: うん、わ迫力
1: とか迫力がすごい。
2: 私もいつかここにみたいな。
1: そうですね。
2: わすごいな。入ってよかったですね。
1: そうですね。今になっては
2: 今になっては当時はねよく分かんなかった
1: そうです、
2: ね、わすごいな、うん、いいですね。じゃあそのからずっと続けられて、はい、で今は練習リーダーという立ち位置なんですか。
1: そうですね、うん、なんか特に何かやってるってわけではないんですけど、うんうん、まあその新しい子入った子たちをまあ、うん、ちょっと見てみたりとか、うん、練習の、まあ、仕切りをたまにやったり、まあ、補助みたいな感じですね。
2: 今まであの出演された方って結構リーダーの方がいらっしゃったり班長って方がいらっしゃったり、う、ね、こう練習リーダーって方初めてお会いしたんですけどなんかこう違うんですか。
1: いやそんな違いないんですけど、うんうん、なまあ主にやるのは班長かな。班長さんの方がやるのをまあ、うんうん、アドバイスするとか手伝ったりするとか、うん、そういう感じです。
2: じゃあ練習中振りちょっと教えたり、
1: そうです、
2: ね、困ってる人に手を差し伸べるみたいな役割ですかね。
1: そうです。
2: じゃあもう誰より早く振り覚えなきゃいけないって
1: 確かにあ、まあ、そうです ね。でもみんなすぐ覚える
2: 振りは。そうなんだ。そういうもんなんですか。
1: はい、ただ、うん、そのやっぱ踊り込むのが難しいので、
2: うんうんうん、
1: それが大変ですかね。
2: あ、そうなんだ田口さんはなんかリーダーとかなんですか。は
0: い、そうです。学生時代、今社会人チームなんですけど、学生時代私もそれこそこうリーダーみたいなのやらせていただいてて、うんうん、なんかちょっとやっぱ練習の内容というかやり方がちょっと違いそうで、
1: うん、そうですね、
0: 気になりました。班長が進める感じなんですか。
1: そう、なんか班長さんが若手なんですけど、はい、班長さんがこう新しくちょっと分かって新しい子にやってみてもらおうみたいな仕切りとかをこうやってみてちょっと学んでもらうじゃないんですけど、成長してもらう。
2: 班長は若手のリーダーみたいな感じなんですか。比較的
1: 不思議な感じですけど、
2: すごいね、
1: 毎年ちょっと違うんです。
2: あ、そうなんだ。すごい仕組み変わるタイプ。
1: 試行錯誤がすごくて、
2: うん、じゃあやってみて、はい、ちょっと去年こうだから今年これでいこうみたいな。
1: そんな感じですね。
2: わ、すごいですね。常に進化を求めて、
1: うん、新しい子にもちょっとやってみてもらおうかなみたいな、うん、多分いる、うん、人が思ったのかな、
2: まあ、やんないみたいな
1: 、はい、
2: すごいですね。でもね、それでこう各リーダーたちがまとめたりしながら出来上がっていくわけですもんね。
1: すごい。ちょっと手伝ったりしながら、
2: うん、
1: 一緒に
2: いいです、ね、
1: 仕切ってみよう、
2: うんうんうん、
1: そんな感じです。
2: じゃあ今は練習リーダーとして。
0: すごい。でもそれです、そのおかげでなんかあれですね、うん、新しい子たちもこう責任を持ってじゃないですけど、
2: う
0: ん、
2: 確かに
1: そうなんです、
0: ね、すごい自主性がなんかできるようになりそうですね。
2: やっぱね、リーダーって立ち位置ちょっとね
1: いや、そう、そんなリーダーって言われるとなんかそんなに緊張しちゃいますけどね
2: ちょっとシャキッとしようみたいなね、
1: はい、
2: 気持ちにはなりますよね。
0: なりますよね。
2: わあ、そうなんですね。じゃあ今練習リーダーとしてバリバリやられてる、
1: はい、
2: ね、今開幕までね1ヶ月を切って、はい、もう残りあのインスタグラムでも30日っていう風にカウントダウン出たと思うんですけど、率直にどうですか。1ヶ月あと1ヶ月って聞いて、
1: 今いや足りないなと思ってますけどね。
2: 足りないなって思うんですね。
1: やっとちょっと構成が固まってきたじゃないですか。
2: うん、うんうん、
1: ちょっとまあいい感じになってきたので、それをじゃあどう踊り込んでいくかというか、うん、もっといい表現できないかと、
2: うんうん、
1: まあ、ここからはもうどこまでよくできるか、高いというか
0: 戦いが
2: これゴールないですよね。しかも
1: ゴールないですし、
2: 平岸天司さんって結構こう変わるのが、ね、はい、よく聞く話じゃないですか。やってみて振り違うなってなったら変えようとか、うん、曲違うなとか、構成結構アップデートするって聞くんですけど、
1: す、
2: 1ヶ月前になるとどうなんですか。
1: やっとまあ、うん、大元はもうだいぶガチッと決まってきましたけど、うんうん、でもまあやっぱまだこだわりがねあるので、ね、
0: こだわりが
2: 細かいところも詰める、
1: 上の方のこだわりが多分、うん、いっぱいここからまだどんどん変えて、うん、それをみんな頑張ってこう一瞬で覚えて
0: ついていかなきゃ、
1: 一回も練習して、
2: じゃあ大きく変わる時期は過ぎたって感じですか。
1: そうですね、やっと過ぎたくらい、う
2: ん、でも曲とかも
1: 曲はもう多分大体決まった、
2: う
1: ん、
2: これでいこうみたいな
1: 決まりましたね。
2: 振りもまあまあまあ、
1: う
2: ん、
1: 振りはもうだ、まあ、全体は全部は一応落ちてますね。
2: あ、じゃあこっから変わるのは結構細かいとことか。
1: そうです、なんか動きとか構成ですね、う
2: ん、変わるんですよね。
1: ちょっと変えたいです、
2: ね、変えたいとこもあるんですか
1: そうなんですよね。
2: 希望もあるんですね。
1: そう、あとはまあ体

0: よくですね、その全部落ちてみて、じゃ通して踊ってみて、うん、きついなって
1: あるんだ。
0: きついな。だからもう何回も踊るしかないんですよ。
2: いや本当ですね。
1: これ例えば金山さんがこれちょっと変えたいなってなったら申し出ることはあるんですか？
0: 私はないですけど
1: ね。そんなにリーダーもいらっしゃるんですか？
0: そうです、あの、うん、前来た上杉さんと
1: か、あ、はいはい、丸
0: さんとか野上さんは、まあ、うん、結構構成を決めてくださる。
1: あ、じゃあここちょっと違うと思うんだけど、
0: 私たちもなんかちょっとここ変だなって思ったら、うん、その上杉さんとかに言ったりします。
1: あ、へえ、すごいですね。みんなで高め合おうというのは ね、 すごいですよね、
0: はい。
1: まあ、じゃあここからはこだわりをどこまでこだわり抜くかの一番しんどそうな時間ですけどね
2: ここからが一番大変かもしれない、
1: ね、一番大変そう。振り落とすよりも大変そうじゃないですか。
0: そうなんです。
1: わ、そうなんだ。変わるのすごいですよね。
0: いいです
1: か。じゃあ今じゃあ変わりながら大方決まっていく中で、今チーム全体としてはどんな雰囲気ですか？1ヶ月前、まあ、あらかた決まりどうですか？
0: そう、ちょっとピリつき始めた感じですけど。
1: ピリつくんだ
2: 本番前。
0: でもそうです、みんな結構やっぱエネルギーがどんどん上がってきたというか、もう本番前だからもうそろそろもう笑顔も元気ももっと出していけ、練習からもっと出せみたいな
1: 体育会系な感じ、
0: 体育会系な感じが出てきました、
1: ね、ピリついたりするんですか？やっぱ1ヶ月前ぐらいからなんですか？
0: まあそうですね。
1: そういうもんなんですか、田口さんは？
2: いや、そうですね、やっぱりこう大賞とかをこう毎年取られてるチームとかは余計やっぱりこう本気でやってる分ピリつくのもあるかなと思うんですけど、うん、私のチームとかは結構、まあ、大賞ももちろんあの目標としては あるはあるんですけど、うんうんうん、やっぱり楽しもうがこう目的のチームなので、うんうん、これ今日頑張って飲みに行くぞみたいな感じではあるので。あ、素晴ら
1: しい、素敵なスタンスですね。
0: めっちゃいいです
2: そうなんですよね、
1: めっちゃいい、いい
0: 楽しんでますよ。
1: いやいや、もちろんもちろん
0: 楽しんでますけど、
1: でもね、高めようとするからこそのちょっとこう、はい、ピリッときたり、
0: まあ、毎年やっぱ新しい方がいっぱい入ってくるので、
1: うん、
0: その方たちにこうやっぱり熱量というか、
1: うん、
0: どんな感じでこうやっていくかっていうのは分からないと思うので、
1: うん、
0: そこはもう求人さんが引っ張ってこうみんなで盛り上げていかないと、うんうん、いけないなっていう感じですね。
1: そうですよね。今年初本体って人もたくさんいらっしゃるわけですもん ね。でもベテランさんとかと混じって、はい、一緒に本祭出るんですもんね。
0: そうなんです。
1: すごいことですよね。
2: 本当にすごい。
1: ね、私たちはもうやっぱみんなすごいなって見るから全然そんなことわかんないけど、うん、やっぱ練習は大変ですよね、きっとね。食らいつかなきゃとか。
0: そうですね。いや本当に大変だと思います、
1: うん、でもそれをサポートされてるんですよ ね、
0: すね、
1: 練習リーダーとしてね。
0: できるだけサポートできるようには頑張ってますね、う
1: ん、いやすごいな。練習特にこれ大変だなみたいなのってあったりします？
0: いや私は体力ですね。
1: あ、まあね、さっきも数えたらとんでもなかったですからね。
0: やっぱでも体やっぱ痛めたり怪我したりする方もやっぱ出てきたら大変なので、
1: うんうん、
0: とにかくもうしっかりストレッチして体力作りをみんなでするようにしてますね。
1: まあでもやっぱりパレードって3回踊るじゃないですか、うん、3回目しんどってなるんですか？
0: めっちゃしんどいです。でも1曲で今しんどいので、
1: うん、
0: どうにか3回踊り切れるように今体力作りを頑張ってます。
1: わー、わかるんですね。やっぱね、
2: 本当しんどい
0: ですよ ね、
2: ですよね。
1: でもこれやり続けるしかないですもんね。
0: そうなんですよ、ひたすら踊るしかない。
1: うわー、すごいな。じゃあもう今もう本当にその段階だ。
0: そうです。
1: うわー、すごいですね。あの、今年の演舞、ここの特徴あるんだよなとか見てほしいなみたいなことあります？まだテーマとかがね、まだ出てないと思うんですけど、
0: 私の演舞は、うん、そうですね、やっぱこうちょっと渋めというか、
1: 今年渋め。
0: 去年は結構明るめ、明るめじゃないですけど、うんうん、元気な、
1: どんどんにぎやかにです
0: ね、にぎやかな感じにしたんです、うん、で、まあ今年はちょっとなんだろう、貫禄じゃないですけど、
2: うこう、かっこいい、絶対
0: そうか、なんていうんだろうな、そういう渋めな感じでやってるかな、
1: うん、
0: なんか
1: 渋めに
0: 細かいこと言えないですけど、
1: 去年とはちょっと違うテイストな
0: 演舞ですかね。全然違うと思いますね。まあ面白いんじゃないかなと思います。
1: わ、すごい、見比べたらきっと、はい、渋いなって
0: 全然違うんで
1: 、素敵ですね。田口さん、なんか聞きたいことあったりしますか？
2: そうですね、やっぱり、うんと、結構こう学生時代から憧れてるチームの一つではあるので。
1: あ、そうなんですね。
2: もちろんこの毎回ね、テレビには必ず出てるので、うん、ファイナルで、やっぱりあれですかね、なんか

0: ム間でライバルみたいなのってこう あるんですか、あの人にはみたいな、どんな感じでこうみんなで高め合ってるのかな、
1: 確かに
2: こいつにはみたいな、そういう方もいますね、でもなんかこの子をライバルにして踊ってるんだみたいな、
0: あ、個人間でっていう
2: やってることいますね。
1: 金山さんはいるんですね。
2: そんなにみんな仲良く
1: やっぱチームの中でタイプがね、はい、性格がねきっとね、うん、ね、でもねそういう切磋琢磨するメンバーいたらきっとね、
2: そういう熱血な方もいたらやっぱ結構盛り上がります ね、
1: 高め合いつつ、はい、でも同じチームでやるぞっていうね
2: そうですそうです、
1: すごいいいですね、チームっていいですよね、やっぱね、
0: チームいいですね、
1: わー素敵だな、ちょっと、ね、まだまだ聞きたいお話がたくさんあるんですけど、なんかもうすごい時間が迫ってきてて先ほどねインスタグラムでそのタイムスケジュールが出たよってお話ししたんですけど、実はプロモーションとかも映像アップされてますよね、
2: はい、
1: ご覧になりましたか。
2: 見ました、
1: ね、あれすごいなんかちょっと昔の映像だったりとかも入ってて、
2: そうです ね
1: 歴史を感じる映像でしたよね。そう、
2: 多分チーム内の人も見たら面白いな。
1: あ、本当そうなんですか。
2: はい、まあ、いっぱい古い映像あるん
1: で。いや本当にね、ちょっとこう映像のテイストが質が違う映像とかも時々そうそう時々 ね差し込まれてて、これは歴史を感じるわと思ったんですけど、まあね、その中でもまだやれるっていう風にインスタグラムで書いてたりとかもあったんですが、うん、金山さん自身まだやれるぞって感じの時期ですかね。
2: そうですね、うん、これからも頑張っていかないとい
1: かないとみたいな、今後なんかこう目標だったりとか希望だったりありますか、金山さんのこの個人のことでも構えないんですけど。
2: いやもう私これ、うん、まあ踊り切りたいなっていう
1: 無事に
2: 後悔なく、うん、踊り切りたいなっていう感じですね、う
1: んうん、いやそのために今もうとんでもない練習量ですもんね、
2: はい、とにかく体力ですね
1: やっぱ体力なんだな、まあ、そうですよね、パレード3回でも大変なのに1日それパレードもやりながら会場移動してとかですもんね。
2: そうですよ、
1: まあ、じゃあ体力作りのためにここからはもうあらかた決まったし踊り込みしまくる時期ですね。
2: はい、
1: わ大変ですね。でもねまとまりつつある時期でもありますよね、チームの士気も高まって。
2: そうですね、
1: うんうん、今年はどんなもの見せたいなみたいなのありますか、こんなの。
2: 今年はもうやっぱ、うん、展示らしい感じなので、
1: うんうん、
2: まあそうですね、やっぱでもちょっと驚かせたいっていうか、グッとくるようなものを作りたいのはありますね、
1: うんうん、去年よりもパワーアップした演舞を、じゃあ
2: パワーアップしたいですね、
1: はい、楽しみにしてます。
2: ね、
1: いろいろな会場で見れますし、詳しいタイムスケジュールはね、ひらげステージひらあんとタイムスケジュールインスタグラムで見ていただくと会場わかるんでね、ぜひひらげし会場も合わせてね、いろんなとこで駆けつけてほしいですよね、
2: はい、お願いします。
1: ね、ステージ演舞とパレード演舞とあるので、はい、ぜひ金山さんも踊っていらっしゃいますし、田口さんも踊ってますんで、
0: ね、は
1: い、
0: あ、実は、はい、はい、ちょっと探します
1: ということで本日は金山さんについてたくさんお伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: エンディングのお時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか？まずはですね、ソフトバンクさんからのお知らせです。田口さん、お願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて、連絡のためにスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大切なのは、機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定。最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのが、

0: にご応募ください。皆様と一緒に働けることを心より楽しみにしています。
1: はい、ありがとうございます。以上、ソフトバンクさんからのお知らせでございました。スマホデビューだったりね、ソフトバンククルーさん募集しておりますので、はい、ぜひチェックしてみてください。では本日はですね、あの金山さんについてたくさんご経歴等々お伺いした日でございましたけれども、お二人にねご感想いただきたいなというふうに思います。まず田口さん、本日いかがでしたか？
2: は
1: い、
2: そうですね、やっぱ私は結構憧れてよさこいを始めた側だったんですけども、うん、気づいたら始めてね今はもう10年近く、10年以上、うんうん、こうやっぱりこう続けていける、あのなんていうんですかね、魅力がいっぱいあるよさこいだなっていうのをちょっと改めて感じることができ、いやできました。
1: ね、平木天神が素敵な環境なんだなってこともね、すごい伝わりましたよね。
3: よかった
1: ありがとうございます。金山さんは本日いかがでした？
3: いや、めちゃ緊張したんですけど、うん、非常に貴重な機会をいただけてとても光栄です。
1: いや、本当にこちらこそ、もうね、根掘り葉掘り30分ね、もういつからですかとか気づいたらなんですかとかね散々根掘り葉掘りお聞きしてありがとうございます。
3: ございました。
1: ね、あのもうこれからもうバンバン練習時期だと思いますんでね、はい、もうぜひあのインスタグラムとか、あと YouTube もあるんですよね、平木天神さんね、はい、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。ということで本日は平木天神練習リーダー金山楓さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんにお越しいただきました。お二人本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 次週も平木天神のメンバーの方お招きしまして、本番が近づく実感や練習の様子などをさらに詳しくお届けしていきます。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: 岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。きらぎしグランドビルは、きらぎしの新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。きらぎしで事務所、店舗、マンションをお探しの方は、きらぎしグランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: メイクをするという行為は、美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは、女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために、心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
2: グッナイト。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない、早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
4: 販売中。
6: 毎週水曜日午後6時から、世界最初のジャズボーカル、マッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗やな、母さん。

0: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
2: アシスタントの辻千恵です。
1: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、一週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひ
2: お楽しみください。

皆さんおはようございます。5月12日火曜日、時刻は10時1分を回りました。アップルパレード火曜日、藤崎未来が B スタジオから生放送でお届けしていきます。今日の札幌はいいお天気ですね。そして今日は暖かくなりそうで、洋服どうしようかなって迷っちゃいました。まあでもね、きっと夜には冷えるのかなとかいろいろ考えてしまいますけれども、まあそういったことも心配ないぐらいの暖かい日が近づいてきてるのかなと思います。さて皆さんはどんな毎日過ごしていらっしゃいますでしょうか。私は先日久しぶりに映画を見てきました。前からずっと見たいと思っていた映画なんですね。ぜひ皆さんにもおすすめしたいと思いますので、後ほど番組の中でもお伝えしていこうと思っています。アップルパレード火曜日2時間生放送、皆さん今日もどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーはレトロ理論、1月28日リリースのファーストフルアルバムコレクションアローンに収録のナンバーです。曲はリコンティニュー、お届けしました。レトロ理論、7月18日に

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ライブステージの音響・照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

皆さん、改めましておはようございます。5月12日火曜日、時刻は10時9分に間もなくなるところです。アップルパレードお届けしています。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄からコメントをご紹介していきましょう。アップルパレード1個目目鹿太郎さんです。ありがとうございます。続いてたまちゃんさん、どら焼きさん、ゼビウスさん、コメントありがとうございます。どら焼きさんからは、先日ガリガリ君のメロンソーダ食べました、うまい、新商品かなといただきました。一歩早く夏ですね。まだ私はアイスは食べてないですね。でもね、昨日仕事先でアイスいただいたんですよ。なんかね、カップアイスじゃなくて大きな、あの大量のこのアイスが入った、あの大人数で食べるアイスをカップですくってくれて、カップっていうか、あのアイス取るスプーンがあるじゃないですか、それですくってくれて、カポッカポッって2つぐらいにフルーツが乗っていまして、仕事先の方が買ってくださったアイスをいただきました。美味しかったです。でも今シーズンはね、まだ自分ではアイスは買ってない気がする、食べてないです。さあ、ではメールいただきました、ご紹介していきましょう。豊平区の高梨智之さんです。未来さん、根室の日の出3時56分、おついに3時台ですか。札幌4時15分です。今日は暑くなりそうですといただきました。いや今日ね、札幌予想最高気温が24度、暑くなりそう、半袖でもよかったかなって思いました。そして高梨智之さんから、まさかお会いできるとは思いませんでした、嬉しかったです、いい日になりますようにといただきました、ありがとうございます。実は私もね、 FM アプリに先ほど入った時に、あれって正面から高梨さんにすごい似た感じの方が歩いてくるなって思っていたんですよね。あれ、随分似てる方が、そしてお互いあれっていう感じで、あの高梨さんがね、あの実はあの今月ね

私の誕生日なので、もうね一歩も二歩も早く誕生日のプレゼント届けてくださいました。本当にありがとうございました。嬉しかったです。先ほどいただいた時にね、開けちゃうとあーってすごいね、あの気持ちがそっちに行ってしまいそうだったので、後ほど放送が終わるまで楽しみに開封せずに今ね横に置いてあるんですよ。本当にありがとうございました。さあでは今日のメッセージテーマを発表していきましょう。皆さんの中での最近どうしても夢中になってしまう、気になってしまうことないでしょうか。あったら教えていただきたい今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。私の最近のマイブームは、放送を聞いていらっしゃる方だとあれでしょって当てられるんじゃないかなと思いますけど、生成 AI です。人工知能 AI、 クロードコードに最近ハマってまして、最近ね朝おはようって尋ねると今日の予定を教えてくれるんですよ。あとはリマインダーに、例えば今日行いたいリマインダーとか、近いうちに行いたいリマインダー、まあ、それを設定しておくとそこにアクセスをしてくれて、まあ、今日はこれをする予定になってますということで、秘書のように教えてくれる機能なんですね。私みたいなね、本当にこうおっちょこちょいにはすごくちょうどいいかなって思います。手帳に書いてあっても忘れてしまうことがあるので、スマートフォンならちゃんと触るじゃないですか。だからちゃんと改めて今日のスケジュールを確認してくれたりっていうことで確認をしておきたいなっていうふうに思います。私のマイブームは最近は生成 AI、 人工知能です。ぜひ皆さんも最近のマイブームを教えてください。お待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーはペントハウス。去年10月3日配信リリースの楽曲です。ミニットバイミニット、お届けしました。

時刻は10時19分に今なったところです。アップルパレード FM アップル B スタジオから生放送でお届けしています。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後10時30分を回りましたらリクエスト&メッセージ&情報コーナーをお届けしていきます。私が見に行きました映画ご紹介していきましょう。静かな感動、そして元気を与えてくれて元気を与えてくれる映画、こちらをご紹介していきます。そして11時を回りましたらきらりひらぎしです。今日はゲストをお迎えしてお届けしていきます。今日のゲストは平岸にある俺のオムライス専門店エッグキングの店主のびさんをお迎えしてお届けしていきます。11時33分過ぎには最新の天気情報です。今日の特集コーナー、今日は応援ソング、くじけそうな時に背中を押してくれる勇気や元気を与えてくれる楽曲をお届けしていくコーナーです。今日も2時間生放送、私藤崎未来にどうぞお付き合いください。

お届けしたナンバーは、ヨルシカ。3月4日リリースのアルバム、二人称に収録されている、千鳥、お届けしました。この曲は、宮沢賢治の詩に影響を受けて書かれた楽曲です。ヨルシカ、千鳥でした。

時刻は10時25分です。アップルパレードお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。高杉進さんです。今日のメッセージテーマ、最近のマイブームをコメントをしていただきました。私のマイブームはツバメの観察です。3月の初めくらいに飛んできて巣作りを始めて、今ヒナになって親が餌を運んで育てていますといただきました。もしかすると高杉さんのお宅の近くにツバメの巣が作られたってことですかね。いや、今私も今まで思い出していなかったことをこのツバメの巣っていうキーワードで思い出しました。いや、うちも小さい頃、小学校の頃に住んでたお家のちょうどこの換気扇のところに、この鳥がね、スズメだったかツバメだったか思い出せないんですけれども、巣を作っていて親がどうしようどうしようって言ってたのが思い出されましたけれども、やはりね、巣を作る場所なかなかないというのが現状で、お家に巣作りをせざるを得ない状況もあるわけじゃないですか。そんな中でそれを静かに見守っている方もいらっしゃると思います。そしてその動物たちの子育ての様子を見るっていうのも

0: たちを見ていると、まあ、一つの癒しっていうのもありますし、またその親たちの頼もしい姿、それから子どもたちが育とうとする生命力、それにね気づかされますよね。元気をもらえるというか、いやまたツバメの観察続報がありましたら教えていただけたら嬉しいです。すごい好きです、私も鳥、まあ、実は鳥好きの方がね知り合いにいらっしゃいまして、話がそれちゃうんですけど、鳥が好きでそれを仕事にしてしまったっていう方がいらっしゃいますね。やはりこう、まあ、最近のマイブームっていう今日のねメッセージテーマですけれども、どうしてもこう皆さんの中で好きとか興味があるっていうことと、あとはどうしても苦手っていうことがあったりするんですよね。そして人は苦手なことを克服しようとすると思うんですけれども、まあ、よく言われるのが長所を伸ばした方がいいよって言われますよね。まあでもその短所も気になってしまって、どうしてもそこをなんとかしようかなと思ってしまいがちだと思うんですけれども、自分が興味を持ったこととか得意なことっていうのも伸ばしていくってことが大切なのかなと思ったりもしますね。いやいや、ツバメの話から話がそれてしまいましたけれども、羨ましい、ツバメが観察できるなんて。また続報送ってください、お待ちしています。ぜひ皆さんからの最近のマイブームメッセージお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com apple@765fm.com そしてファックスは札幌011-813-6767 813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要、まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ、本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか、
3: クリリンのとこか。
4: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住3条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

時刻は10時31分です。アップルパレードをお届けしています。では今日はまずですね、映画のご紹介からいきましょう。ぜひ皆さんに見ていただきたい映画です。何年か前にルイ活というのが流行った記憶があります。ルイ活とは涙の活動と書いてルイ活。皆さん最近泣いていますでしょうか。泣くっていうこともね、ストレス解消とか自分の感情をこう、ね、保つためには大切なことだと言われていますけれども、なかなか大人になって泣くっていうこともどうなんでしょう、ないのかなと思ったりもするんですね。さあそんな中でですね、私は泣ける映画を見に行ってまいりました。まあ、今回見に行った映画は石井裕也監督の人はなぜラブレターを書くのかです。ご覧になったという方もいらっしゃると思うんです。

けれども、私がこの映画惹かれたのは実話をベースに作られた映画ということなんですね。最近は本を読んだりとか、あと映画を見るときに気になるのがやはりこの実話がベースかどうかということなんです。でその実話っていうことは実際にあった話をもとに作られているっていうことで、脚色が、まあ、もちろんされている箇所もあるでしょうけれども、まあ、実話がベース、実際にあったこと、これはねすごい説得力がある言葉だなというふうに思いました。この人はなぜラブレターを書くのかは2000年に起きた地下鉄の脱線事故で亡くなった17歳の少年に、なんと20年後にラブレターが届いたという本当にあった話が原作になっているということなんです。まあ映画の中ではラブレターが届くっていう展開なんですけれども、まあ、実際調べてみたところ、まあ、その亡くなった17歳の高校生、男の子なんですけれども、その男子高校生に恋してた女子高生がいまして、まあ、今回その女子高生が主人公になっているんですね。で実際はその主人公となる女子高生が SNS にダイレクトメールを送ったっていうところがお話のベースになっているようなんです。でそれをまあ、映画としてラブレターということで、まあ、制作されたのが人はなぜラブレターを書くのか、まあ、ですから実際に20年後にその女子高生が何かを持ってダイレクトメールを送ったっていうことがベースになっています。まあ、人っていうのは過去の思い出っていうのがあって、まあ、それは嬉しいことも悲しいことも、それからすごく、ね、腹立たしいこともあるかもしれませんけれども、その思い出した時にいろんな感情に見舞われて、まあ、そして切ない気持ちになって、そしてそれが、行動をっていうことにつながったのかなっていうふうに思います。では、まずはあらすじからいきましょう。ネタバレなしでいきたいと思います。まあ、その17歳の男子高校生と同じ電車で通学をしていた女子高生が、名前も知らない、話したこともない彼に密かに思いを寄せていて、そしてラブレターを書くんですね。まあ、実はですね、そのきっかけとなったのが、これも実際にあった話だそうですけれども、女子高生がその電車に乗っている時に痴漢に遭遇するんですよ。で痴漢に遭った方ならわかるかもしれません。私も痴漢に遭ったことがあるんですけど、まあ、実際ね、手を掴んでこうやってこう手を上げてとか声を出してって言われますけど、まあ、実際痴漢に遭った時にそういう行動ができるかっていうとね、なかなかね、とにかく恐怖が先に立つんですよ。どうしようって思うんですよ。どうしよう、これ勘違いじゃないよねって、実際これ痴漢だよねって思うんですけど、声も出せない、そして行動もできないっていう状況、まあ、まさにこの主人公がそういう状況だったんですね。でどうしようと思った時にその男子高生が助けに来てくれたんですよ。痴漢の手を掴んでね、助けてくれるっていう、で そういったこともきっかけとなってその男子高生に恋してしまう、そしてラブレターを書くわけなんですね。でその通学の電車でその男子高生に会うんですけれども、なかなか言葉を交わせないしラブレターも渡せないという、そんな状況が続いていました。映画では主演が綾瀬はるかさん、監督が石井裕也さん、船を編むなどの監督を務めた方なんですね。その主人公の綾瀬はるかさんが高校生の時のストーリーということで、ストーリーは始まっていきます。ストーリーは過去と現在が交錯しながら進んでいきますけれども、序盤、中盤、終盤でメインで動くキャストがどんどん変わっていくんですね。そしてタイトルのラブレターをなぜ書くのかという問いの答え、皆さんなりに出てくるのかなっていうふうに思います。さあそしてこの映画なんですけれども、まあ、結局はですね、その女子高生がラブレターを渡せないまま

過ぎてしまう、時が過ぎてしまうんですね。そして、その後にその地下鉄の脱線事故が起きてしまい、名前も知らなかった、その男子高生の名前を事故でっていう形で名前を知ってしまうわけなんですね。でそこからストーリーが始まっていきます。ベースは大人の、そのね、女子高生が大人になった主人公綾瀬はるかさん、ナズナという主人公なんですけれども、そのナズナが過去を回想する形で進んでいきますので、その過去を思い返した時の切なさっていうのが常に描かれているんですね。そしてそのナズナのご主人が妻夫木聡さんが演じていまして、そして娘さんがいてっていう、まあ、その家族単位のいろんなドラマが展開していくんですね。でまた亡くなった男子高生の、まあ、そのキャラクター、まあ、実在の名前で描かれていまして、富久慎介さんという名前なんですけれども、その、実在の名前で、役柄が設定されているんです。でそこにもいろんなドラマがあってね、本当に切ないなと思います。そしてまた20年の時を経てラブレターが届いた時の、その男子高生のお父さん役が佐藤浩市さん、原秀子さん、そのラブレターが届いたことに本当に涙するんですね。そして、息子さんの、まあ、その普段は知らなかった一面を知ることができて、これはとても嬉しいことだっていうことで話が進んでいくんです。さあ、この映画はどうなっていくのか、ぜひ皆さんもね、映画館でご覧いただきたいなと思います。これ静かに泣ける映画です。私もハンカチを握りしめながら涙を拭いながら見ていました。そしてそのただ泣けるっていうことじゃなくて、命の大切さ、いや生きることの重要さ、人との絆っていうのが描かれていて、この映画を見た時に心の奥底から活力が湧いてくるといった映画です。ぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。人はなぜラブレターを書くのか、ぜひご覧になってみてください。今日はこの映画を見た私なりの感想をお伝えしました。この映画がエンディングを迎えた時に静かにこの曲が流れて、この曲もまた泣けたんですよね。ではこの映画の、主題歌お届けしていきましょう。この曲は3月30日に配信リリースされました、実話をもとに制作された映画、綾瀬はるかさん主演の人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。ではお届けしていきましょう。曲はオフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー。

時刻は10時45分です。アップルパレードをお届けしています。先ほど映画のお話をしましたけれども、映画もね今すごく高くなりましたので、まあ結構ねいろいろとどうしても見たいものとか、これは見たいというものに絞って私も見に行っているんですけれども、やはりあの映画館という空間の中で素晴らしい音、そして大きな画面で見る映画っていうのは没頭できて、そしてその世界の中に入っていけて、やっぱり映画鑑賞っていいなって思いました。まだ見たい映画っていうのがありまして、これは最近ね話題になっている映画なんですけれど、5月1日に公開の映画プラダを着た悪魔2、これを見たい。一作目も見ました。何度も、もうね見ているんですけれども、あれを見ると背筋が伸びて、そして女性としても綺麗でありたいな、それからその女性の元気な気持ちっていうのがすごく伝わってきて、よしシャキッと生きるぜ、綺麗に生きるぜ、そんな気持ちにさせてくれます。もう一本見たい映画というのがこのねプラダを着た悪魔2なんです。ご覧になったという方はぜひね感想などもメッセージをいただけると嬉しいです。ではここで5月1日公開の映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックに収録されているレディーガガ&ドーチーのランウェイお届けしていき

きましょう。この曲はレディーガガとアメリカのラッパードーチーによる初のコラボ楽曲です。プラダを着た悪魔2にはなんとレディーガガも出演しています。これはすごい楽しみだなって私も思っています。では曲をお届けしていきましょう。曲はレディーガガドーチーランウェイ。

時刻は10時51分を回りました。アップルパレードをお届けしています。ではメッセージをご紹介していきましょう。香川県からうどん県大好きさんからいただきました。私のマイブームは推しのイベントやライブへ足を運ぶことです。今年に入りほぼ毎週末土曜日曜のどちらかもしくは両方に何かしらのイベントが入るようになりました。すごい忙しいだっておそらく平日はお仕事でしょう。そしたら土曜日曜、まあ、片方もしくは両方にイベントが入っているっていうことになると忙しいですけれども、しかしながら土日のイベントのことを考えて、まあ、いろんな準備もあるわけじゃないですか。おそらく曲を聴いての予習とかもあるんですかね。そうやってくると週末を迎えるのがすごく楽しいっていう状況が続いていくわけですよね。いや、それは素晴らしいモチベーションにつながりますね。

いいですね。ありがとうございます。いい直しがいるっていうことはやはり生きがいがあるというか張り合いがある、すごいですね。皆さんの推しがありましたらぜひ教えてください。では続いては岡山生まれのどさんこさんからいただきました。今日のテーマ、最近のマイブームですが、最近自分の中でブームが来ているアイドルグループがあります。それはアズイズという女性7人組アイドルグループです。ゴールデンウィーク中に今日リクエストするただ君が好きという楽曲のミュージックビデオがたまたま YouTube の広告で流れてきました。歌詞を見ながら改めて曲をしっかり聴いてみるととても素敵です。すっかり虜になりました。特に曲の最後のサビにある着飾った言葉よりこの歌を聴いてというフレーズを歌う北川姫子ちゃんというメンバーの歌声があまりにも衝撃的で、とんでもない子が現れたと思わされました。ぜひ注目しながら聞いてみてほしいですとリクエストをいただきました。いやー、こんなことってあるんですね。やはり人生ってタイミングだなって思いますよね。私たちはこれが偶然のタイミングって思いますけど、これは偶然じゃなくて必然だよっておっしゃる方もいらっしゃるわけじゃないですか。そのタイミングで YouTube に広告が流れてきて、それを聞いてファンになってしまったっていうのもね、すごいタイミングですよね。いやいや、そして一瞬でファンになってしまった、ファンになることに理由ってないですもんね。とにかく心を射抜かれてしまうっていう状況が、それかすごい気になるとかね、そんなことがあったりしますよね。さあでは早速ね、この曲お届けしていきましょう。女性7人組アイドルグループの、曲をリクエストいただきました。曲はアズイズのただ君が好き

0: ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

0: 白百合幼稚園菊組瀬野ひろむです。今日も安全運転お願いします。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

0: 時刻は11時1分を間もなく回るところです。アップルパレード、ここからはひらりひらぎし。この時間は株式会社ひらぎしグランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。さあ、このコーナーでは豊平区やひらぎしの情報を中心にお届けしています。今日はですね、素敵なゲストをお迎えしてお届けしていきましょう。今日のゲストは札幌市豊平区ひらぎしにあります俺のオムライス専門店エッグキングの店主のびさんをお迎えしました。のびさん、こんにちは。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。では改めまして自己紹介をお願いいたします。
1: まあ、自己紹介ね、
0: はい。
1: まあ、エッグキングの、店主のびです。まあ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、さあ、のびさんなんですけれども、札幌市豊平区平岸三条九丁目平岸街道沿いの場所に俺のオムライス専門店エッグキングを2024年7月にオープンさせました。
1: はい、
0: で今で2年弱、
1: 2年弱です、ね、
0: ということですね。はい、まずはその場所に、オムライス専門店をそのオープンさせたきっかけっていうのを、
1: ね、は
0: い、
1: まあ2階ね、そのビルの2階で22、23年、G-HIP っていうライブ

0: スをずっと経験して、はい、オープンし経営しててね。で、まあ、下1階今あるエッグキングのお店は12年ぐらい前にカラオケ喫茶金魚っていうので、
1: へ、
0: まあ、下のテナントが空いたんで、借りて、まあ、カラオケ屋さんもいわゆる昼からですよね、もうオープンして、まあ、今年の3月で本当閉店して、もう今このオムライス、
1: はい、
0: 屋さん一本にしたわ。
1: あ、なるほど。じゃあオムライス専門店兼カラオケの金魚さんだ。
0: カラオケがずっともう 12,3 年やってて、はい、まあ、2024年の、7月に、週何回週 2,3 回だけやる店だったんですよ。
1: へえ。
0: で、まあ、カラオケ屋よりも、まあ、そこから1年ちょっと、カラオケ屋さんの方を今度縮小して、オムライス屋さんの方が週4か5ぐらいになったのかな、
1: はい、
0: で、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、カラオケ屋さんが、まあ、オムライス屋でも、まあ、やっていけるんじゃないかということで、まあ、カラオケもちょっとね、はい、まあ、この辺の近所の人たちは結構、年配の方とか来てくれてるカラオケ屋さんにはなったんだけども、
1: はい、
0: まあ、やっぱ このコロナの影響とかでやっぱりこうお客さんが減ったのもあったんで、まあ、これはやっぱり何か違うことをやった方がいいんじゃないかということで、うん、まあ、まあ自分がちょっとね、料理っていう料理じゃないけどオムライスなら作れるということで、まあオープンすることに しましたよね、結局はね。
1: 今オムライスなら作れるっておっしゃってましたけど、うん、そのならっていうレベルがすごいですね。もうふわっとろのオムライスも絶品ですし、うん、あとは私があの小さい頃ね、うん、母によく作ってもらったあの昔ながらのオムライスあるじゃないですか、まあ、そうですね、はい、あれも食べたいと思ったら、はい、それがヴィンテージオムライスで食べることができるので、本当にねメニューがたくさんあって、
0: まあ、いろいろありますね。
1: そう、あの量もね、うん、選ぶことができて、うん、すごくすごくこのメニュー全部制覇したいなと思う気持ちになるんですよ。
0: まあまあまあまあ、そこはね、まあ、自分もどっちかというとその昔ながら、
1: うんうん、
0: なんか昔ながらって言い方があんまり好きじゃないんだけども、
1: はい、
0: 昔はそれしか本当にあのオムライスって言ったら卵でこう閉じてるのが、はい、まあ、ちょっと自分の経験ね、自分の、まあ、20代にちょっとアメリカに行ってて、で30ちょっと前に帰ってきたんだけども、帰ってきてから初めてそういう日本の中でオムライスっていうのがこのいわゆるフワトロみたいなね、そのデミグラスソースの、それこんなオムライスがあるんだと。でも自分はどっちかっていうと、だから意外とこう店をオープンしてから驚いてるのが、他のお客さんっていうか来てくれてるお客さんでがこれ昔ながら食べれないからそれがあるのが嬉しいと。
1: あ、
0: でも自分にしてみたらオムライスしたら こっちだよねって言って、逆に、
1: うん、
0: その後じゃあふわとろですとかいろいろそういうのは、あ、そういうオムライスもあんのねって言って、まあ自分なりにこう試行錯誤しながら作っていっている感じなんですよ。
1: なるほど。今のねオムライスっていうと王道がそのいかにふわとろかっていうところに、ね、
0: なっちゃってますよ
1: すよね、はい、でもオムライスっていうとあのちょっと固めの卵で包んだ、うん、あのオムライス、うん、昔ながらのオムライスがやはり食べたいなっていう方が多いってことですね。
0: まあやっぱ多いですよ。
1: うーん、
0: 現実多いですね。まあだからいや両方食べてもらえればいいし、まあ他にもいろいろ自分なりに考えた、オムライスもいろいろあるんでね。
1: はい、うん、そうなんですよ。だからあのメニューの多彩さっていうところで、もちろんふわとろのオムライスが好きな方は、
0: はいはい
1: はい、もうふわふわとろとろのオムライスを召し上がっていただきたいですし、あと今日はね昔ながらのオムライス食べたいんだよねっていう時は、ヴィンテージオムライスを選んでいただければ、
0: ま
1: あ、
0: そうですね。
1: そしてなんとですね、そののびさんのお店はすごくいろいろとこだわりがあって、
0: はいはい、
1: で私まずお店に入って驚いたのが、あの先ほどね、カラオケ店だっておっしゃっていた通り、はいはい、すごい素晴らしいスピーカーがあってドラムセットがあったりとかステージがあるんですよ、はいはい、でなぜか落ち着くんですよね。
0: あ、落ち着きますかね。
1: 落ち着く、すっごい落ち着きますね、はいはい、でお店が広々としてて落ち着いてご飯を食べることができるなっていうのが、
0: うん、まあね、あんまりなんかごちゃっていうよりも、
1: そう、
0: まあいわゆるなんかカウンター席みたいなの最初あったんだけど、やっぱりこう、はい、なんですね、みんなそれぞれテーブル

0: と座って、うん、ゆっくりこうなんかスペースお互いのスペースを、はい、あんまり近いっていうのもあんまり、なんか落ち着かないかなとは思います
1: ね。だから本当にあの老若男女、まあ、若い方からあの結構ご年配の方までいらっしゃってますよね、はい、そんな中で卵にもこだわっていらっしゃるということですね。
0: 卵は何でもいいんですよ、
1: はい、
0: 卵自体、うんうんうん、その卵を溶く、
1: はい、
0: まあ、時間を、うん、まあ、普通の人より長いし、まあ、早いっていう
1: のね。なるほど。ということは、うん、あのふわふわの、うん、あのふわとろの卵を作るために、うん、すごく混ぜてるっていうか、それは企業秘密もあるんでしょうけど。
0: いや、企業秘密じゃないです。ただ、
1: はい、
0: ただ混ぜるだけです。
1: ただ混ぜるだけ。
0: ただ混ぜる。
1: いや、本当にね、ふわっとろなんですよね。
0: まあまあまあまあ、うん、まあ、なりますよね、やっぱり ね、
1: うん、あのすごく丁寧に溶きほぐされてるなっていう感じが、
0: はいはい、そこだけは手抜かないようにね、やっぱり、ね、
1: はい。そしてメニューが多彩なんですよ、
0: はいはいはい、
1: すごくいっぱいメニューありますよね。
0: いっぱいありますね、
1: はい、
0: いっぱいあるようになっちゃったのかな。
1: で、私が以前召し上がったのはデミグラスソースオムライス、
0: はいはい、
1: これが、うん、ふわふわの卵に、うん、美味しい美味しいデミグラスソースが、
0: まあまあまあまあ、
1: 絶品ですよね。これ看板メニューですか？
0: かん、いや、まあ看板メニューにしといた方がやっぱり今の時代ね。
1: なるほど。
0: そのデミグラスソースですっていう方が、
1: はい、
0: まあ定番になっちゃってる時代だから、うん、必然的にそうしといた方が、
1: はい、
0: でもやっぱ来てみたら、昔のね、長野のもあるんだっていうので、うん、やっぱその時にやっぱ昔のがいいって言ってこうとか、2人で 2,3 人で来るとみんなこうなんかシェアしながら、
1: うんうんうん、
0: ちょっと食べ合いながら食べてますよね。だから、
1: はい、でね、メニューがいっぱいあって、あの今日は卵だけど、うん、こってり食べたいっていう方には、うん、いろんなメニューありますよね。ちょっとご紹介いただけますか？和風おもかつ丼とか、
0: まあだからそこがちょっと自分なりの、
1: うん、
0: まあ、卵を使ってる料理って結構いろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: その中にまあカツ丼だって卵であるよねって、
1: うん、
0: これをじゃあオムライスの上にとんかつをつけてとか、すき焼きも卵を生卵につけて食べるよね、じゃあこれをオムライス状態にしてすき焼きの肉乗っけて食べてみても同じなんじゃないかと。
1: 確かに。
0: でそっからの発想で、じゃあこれ和風でいいんじゃないっていう名前を、多分世界初って言い方おかしいけど、
1: はい、
0: 多分誰も考えなかったんじゃないですか。そこは
1: すごいですね。つやとろおむすき焼き丼、
0: いや美味しいですよ、やっぱすき焼き食べてる感じですよ。
1: いや、そうですよね、だって、うん、とろっとろの卵と一緒に、
0: まあそうなんですよ、
1: 絶品ですね。
0: 生卵のちょっとね、このとろっとしたのが苦手な人は逆にちゃんとああいう状態になった方が、はい、より食べやすいと思うんですよね、
1: はい。そして王道のオムカレー、
0: まあ、オムカレーのようで、まあ、ちょっとスパイシーな感じでね、
1: はい。それと濃厚オムバーグ丼、これも食べてみたい。
0: ハンバーグ美味しい。
1: すごいですね。あとはあの今日はがっつり行きたいっていう時はこれすごいですね、お殿様キングセット、
0: まあ、これはね、
1: うん、
0: まあ、トッピングでね、
1: はい、
0: トッピングに、まあ、とんかつやエビフライ、まあ、唐揚げハンバーグとかいろいろまあ、あるのを、
1: はい、
0: 全部乗っけちゃって、まあ揚げ物ばっかりですよね。
1: これ何入ってるんですか？
0: だから全部だったら
1: 全部？
0: そう、全部ですね。まあビンテージオムライスがあって、はい、で中にチーズも入ってるんです。
1: お
0: ー、モッツァレラチーズが入ってて
1: 美味しそう。
0: でウインナーとんかつ、
1: はい、
0: ウインナーとんかつエビフライ唐揚げ、
1: うん、
0: ハンバーグ、
1: はい、あとお魚のフライも、
0: 魚フライに野菜コロッケですよ、ね、
1: はいはい、
0: これ全部乗っかってます。
1: いや、これは今日はがっつり行きたいっていう時、
0: まあだからこの1年弱で10、はい、まあ1人の方が2回ぐらい食べたことある、2回か3回食べたことあるから2人ぐらい食べたことあるから、だから今までまあ15、6個が出てるかな。
1: ああ、これはね、うん、かなり食べ応えが、まあ、
0: 結構油もんがすごいんで、
1: そうですね。でその他にも照り焼きオムチキン、照り焼きチキンが乗っているものとか、
0: 今ね照り焼きはね、うん、結構ね作るのめんどくさくてやめちゃったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 一番ちょっとねその中でも、
1: はい、
0: 手の込んだね、
1: あ、
0: でやっぱ店忙しくなってそれ頼まれると、
1: うん、
0: ちょっと無理だこれって言って、
1: なるほど。じゃあこれはあの幻

0: 私のメニューで、
1: まあ、
0: で
1: 言われたら、うん、まあ、作れるし、はい、でもこうやっぱ作るのにすごい時間かかっちゃうんですよ、
0: はい、
1: だから今ちょっとこう今休んでますで、
0: なるほど、じゃあこれは復活を待ちたいメニュー、はいはい、っていうことになりますね。あとはですね、ハーフ&ハーフっていうのは何と何のハーフ&ハーフ、
1: これはもう本当さっき言ったデミグラスソースと、はい、ケチャップですね。
0: なるほど。あとはすごい気になるのが、これは次回私行ったらぜひ食べてみたいメニューが、うん、なんとですね、オムラそば、
1: うん、このねオムラそばあるじゃないですか、はい、うん、いわゆる油そば、
0: はい、
1: 自分は油そば食べたことないんだけど、はい、まあ大阪のね、大阪に焼きそばとソースベースのオムそばっていうのが
0: ありますね、
1: あるんですよ、うんうん、でじゃあそれ真似しちゃってしゃあないから、まあ、真似してるのかどうか分かんないけど、そっからのヒントで、じゃあ醤油ベースで油そばで醤油のあれで、まあ名前もだから油そばなのか、オムライスと油そばをくっつけてオムラそばってっていう か、うん、だから最初はオムそばだと思う人もいますよね。
0: はい、
1: でもいや違うんです、油そばのタレ、うん、醤油タレと、それがこう、ご飯と混ざって卵の中にありますっていう、はい、まあ、これも人気商品ですよ。
0: そうですよね、またその醤油のしょっぱい感じと卵と、
1: わあ、います、あります、
0: ね、でそこにご飯も入ってて、いや美味しそう。
1: 美味しいですよ本当に。
0: これも人気メニュー、まあ、だから、まあ、そののびさんのね、うん、マスターのすごくそのこだわりっていうところが、うん、すごくメニューに出てますよね。
1: ねえ、なんか、ね、だんだん増えてきましたよね、いろいろ考えたら
0: ね、そのメニューのその固定概念を破ったメニューというか、
1: まあ、
0: うん、本当にね、
1: まあ、自分が食べてみたいなと思った
0: から、はい、そんな中で本当にそのワクワクするメニューがたくさん揃ってるお店だなっていうイメージがあります、はいはい、うん、でリスナーさんからメッセージいただいてまして、うん、鹿太郎さんから、のびさんはギタリストでもあられるんですねと。
1: まあギタリストでもあるし、まあ、歌も歌うしベースもドラムも大体の楽器がもう40何年だ45、6年やってんのかな。
0: あ、そうなんですか。
1: もう来年再来年60になりますからね。
0: あら、
1: だから15の時からやってるから、もう45年は、うん、やってるし、ずっとこう音楽活動ばっかりずっとやってきてる。
0: そうなんですね。だからこんな感じなんですね。
1: まあ、こんな感じ、まあ、髪切る暇もないぐらい最近はもう忙しくて、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、お店構えを見ると、あ、これは音楽されてる方だなっていうのはね、まあ、感じますよね、はい、だってスピーカー、いいスピーカーいっぱいついてるんですもん、お店に。
1: いやいやいや、まあ今ね、はい、ちょっとまたちょっとこじんまりしたんだけども、そこはね、
0: はい。そしていろいろとね、鹿太郎さんからコメントを書いていただいて、まあ、今メニューね、はいはい、ご紹介しましたけれども、メニュー名が YouTube ライブに全部書いてくださってて、うん、美味しそうって。
1: いや、ありがとうございます。それ
0: ね、もう本当に人気店で、私もいつも行くと混んでるんですよ、はい。
1: まあ、本当混むようになってきましたかね。このゴールデンウィークはちょっと大変でしたけどね。
0: そうですよね、うん、テレビにも取材受けて、
1: まあ、
0: 受けられてて、
1: サンクホワイトで、あ、言ってはダメだから
0: いやいや、いいです、いいです
1: まあまあ何曲か、はい、何個か番組出させてもらいました、
0: ね、うん、で本当にですね、メニューがまた次も来たいなって、足を運びたいなって思わせるメニューがたくさん揃っているんですよね、はいはい、うん、で今日はのびさんにね、このオムライス専門店の、俺のオムライス専門店エッグキングのお話についてお伺いしましたけれども、次回はまたその音楽の方でね。
1: 次回あるんですか。
0: いや、次回ないんですか。
1: またね、
0: ぜひ次回も、ね、いろいろとお話をお聞きしていきたいなっていうふうに思います。では改めまして、のびさん、お店の紹介をまずは場所からお願いできますでしょうか。
1: 場所は本当平岸街道沿いの、まあ、住所は、平岸三条九丁目、
0: はい、
1: 8-2、うん、平岸東映ビル、1階で、まあ、本当道銀があって、修営予備校とか、まあ、いろいろこう並んでるところですよね。ちょっと地下鉄からは、まあ、こっちは FM アップルとは反対方向ですよね。
0: そうですね、
1: いわゆるね、
0: うん、
1: まあまあ、見たらすぐ分かると思いますよね、
0: はい。そして嬉しいのが、うん、まあ、もちろん地下鉄南北線平岸駅から、徒歩3分から5分ぐらいですか。
1: まあ、3分から5分でしょう ね、冬はちょっとやっぱりね、雪道は、うん、まあ、だから、はい、まあ、近いと思いますよ。
0: そして駐車場もありますね、嬉しい。3台ですかね、5台ぐらい止められますかね。
1: まあ、昼間だったら、うん、まあ

0: ちっちゃい車だったら本当5、6台は止められるし、ね、だから、まあ、夜だったらもうちょっと、うん、止めれると思います、
1: はい、あの車でも行くことができます。そしてメニューがですね、あの鹿太郎さんにコメント書いていただいたんでご紹介していきますと、ツヤトロデミグラスソースオムライス、ヴィンテージオムライス、甘辛オムライス、オムラそば、オムカレー、ハーフ&ハーフオムライス、逆襲のチーズかっこヴィンテージオムライス、これもチーズ、チーズ
0: がこれが人気あるんです。チーズがもうほぼオムライスのもう
1: 一面を覆い尽くしてる、
0: 一面をもうチーズで覆ってるぐらいで、まあまあこれも人気ありますね。
1: いやこれ食べたいです。
0: いや
1: ーチーズ大好きです。
0: 美味しいと思います。
1: あ、これも人気メニューなんですね、うん、そして鹿太郎さんのコメントの続きで、和風オムカツ丼、ツヤトロオムすき焼き丼、照り焼きオムライスチキン、これがちょっと今お休みですね、
0: はい、
1: それと濃厚オムバーグ丼、うん、お殿様キングセット、うん、贅沢オムライスセット、デラックスオムカツカレーセット、うん、特製ツヤトロオムすき焼きバーグ丼、てんてんてんエトセトラと、うん、そしてまた新しいメニューも誕生するかもしれない。
0: いろいろ考えてますね。
1: ね、で、あの鹿太郎さんからあの順にメニュー食べていきたいですね、メニュー全編全制覇したい笑いといただきました。
0: 鹿太郎さんまだ来てないですか。
1: 鹿太郎さんね、奈良なんですよ。
0: あ、奈良だから鹿太郎なんですか。
1: そうそうそう、
0: じゃあこっちは熊太郎ですね。
1: そうですね、いやだからぜひ、はい、遠方からいらっしゃる方も、
0: いやもしぜひ来てください、
1: 平岸に来ていただいて、はい、俺のオムライス専門店エッグキング、はいはい、足を運んでいただきたいです。そして営業時間もお聞きしていきたいと思います。まずはお昼営業ですけれども、ね、曜日教えていただけますか。
0: ランチは一応、定休日が火曜日、
1: 定休日火曜日
0: なんで、まあ、月曜日、うん、まあ、水曜日から日曜日まで、ランチが11時半から、14時で、ディナーが15時半から、21時になりますね。
1: はい、では気をつけなければいけないのが火曜定休、
0: 火曜定休、
1: うん、今日はお休み、
0: そうです、
1: だからね出ていただけたんです。
0: そうなんです、
1: そうそうそうそうなんです。ですから皆さん、あのぜひですね、今日は間違えずに、そしてあのお昼のランチもやってますし、そして一旦お店が2時で閉店しまして、 そして午後5時半から夜営業、21時まで、
0: はいはい、21
1: 時、うん、であの最新の営業時間ですとか、あのメニューがインスタグラムで見ることができますので、ですね、あのこちらの方でね、あのぜひご覧ください。写真で見るとイメージが湧くかなっていうふうに思いますよね、うん、はい、さあではのびさんに、あのリスナーの皆さんにメッセージを言っていただいて締めたいと思います、うん、あのぜひ何かこうメッセージがあったら、
0: いや、まあね、いろいろオムライスって言ったら、まあ、昔ながらなのか、今だったらまあふわとろのこういうデミグラスなんだろうけども、まあ、自分が考えたいろいろちょっと、違うメニューもたくさんあるんで、まあ、どれ食べても多分美味しいと思いますよ。
1: いや美味しいですよ今のところ。
0: 基本的に卵自体はもうそういう風にやって、うん、卵の味が、はい、まあ、自分がこう、こだわって、美味しい卵になってると思うんで、
1: はい、
0: まあ、あとはそこにどういう味付けになるかだから、うん、どれ食べても多分、あ、どれ食べてもオムライス食べてるなってなると思うんで、もうぜひ一度来て、まあ、何度も来てくれるとね、嬉しいですけど、ね、
1: 一度と言わず二度三度、
0: 二度三度来てほしいですよね、
1: はい、で鹿太郎さんからサイズもいろいろ選べるんですねっていうことで、あのサイズもね、最後にお話していくと、うん、私はレギュラーがちょうどよくて 180g、はいはいはい、うん、であの男性の方とかちょっとたくさん食べるっていう方は、うん、ラージ、
0: あ、さっきねメニューでね、うん、メニューで一つ、
1: うん、
0: 今このサイズあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ビッグエッグっていうのが300で一番大きかったんだけども、うん、もっと食べたいという人がいて、
1: お、
0: 半年くらい前かな、
1: うん、
0: 500g、
1: すごい、500ってすごい量じゃないですか、
0: すごい量です、うん、で卵5個をもうフライパンの上にもうがっつり乗っけて、はい、ひっくり返して閉じてる、このキルザキングっていう 500g のサイズもあるんですよ。
1: あ、これメニューに載ってないけど、キルザキングっていう 500g のメニューも、
0: 別メニューで、あるんですよね。
1: これ結構出ます？
0: 出ます。ともう一個作ったのが、
1: はい、
0: チャーハン、
1: チャーハン、
0: はい、チャーハンに、うん、卵をかける、うん、これをイラプションって言って、このチャーハンのオムライスなんですよ。
1: で
0: 豚肉を入れて中に入れて、
1: う
0: んうん、それもちょっとこのメニューに載ってない別メニュー

0: メニューで、これも 500g が、
1: これなんていうねメニュー名なんですか。チャーハンに卵乗っかってるやつ
0: はイラプション。
1: イラプション、うん、じゃあイラプションくださいって言ったらもう知る人ぞ知る。
0: もう知る人ぞ知る、
1: うん、でこれが 500g。
0: 500g、
1: おお、
0: まあこれおおちょっと多い人はこれだけは 300g も作って、うん、300か500、選べるようにしたのかな。
1: なるほど。
0: でもそのキルサキングっていうこのヴィンテージオムライスの 500g っていうのはもうお皿パンパンになるぐらいの大きさになるんで、まあまあ出ますよこれは。
1: だってご飯チャーハンにしたら 5,6 杯分ありますよね。
0: いやありますよね、 500g ですからね。
1: ねえ、じゃあもう一度おさらいすると、レギュラーが180、うん、そしてラージが250、そしてもっと足りないっていう人はビッグエッグっていうのがあって300g、
0: その上に500っていうのを作ったんです。
1: このキルザキングですね。
0: そうです。
1: ぜひ皆さん我こそは大食いだという方はキルザキング、
0: まあ、来て食べて、まあまあでも食べれると思いますよ、うん、
1: 結構ね、ご飯食べに行くと最近ほら、はい、量が少ないお店も増えてきたじゃないですか、うん、でちょっと足りないっていう男性も多いと思うんですよね、うん、はいはい、そんな方にはあなたって感じですよね。
0: 多分満足できると思います。
1: いやいやいや素晴らしい。いやまたメニューが増えたタイミングで遊びに来ていただければ、どんどんお
0: 話をさせて新メニューできたら、
1: いやそうですね、はいはい、で私もまたお伺いさせていただきたいと思います、ね、います。今日はですね、平岸3丁9丁目8-2平岸東映ビル1階にある俺のオムライス専門店エッグキングのマスターのびさんにお越しいただきました。今日はお忙しい中お越しいただきまして、はい、ありがとうございました。
0: はい、失礼します。

届けしました。いや卵料理好きっていう方ね結構いらっしゃると思いますし、私も卵が大好きでオムライスも大好きなんですよ。毎週1回は私は自分家のそのメニューの中に卵料理の日っていうのを作っているぐらい卵が大好きで、まあ、実は毎週月曜日は卵の日と決めて夕食ね卵を食べているんですよね。そんな中で平岸にオムライス専門店があると知ってブラミライとしてブラブラっと歩いて発見したのが俺のオムライス専門店エッグキングさんだったんです。今日ご紹介したのは改めまして札幌市豊平区平岸3条9丁目 8-2 平岸東映ビル1階俺のオムライス専門店エッグキングです。地下鉄では地下鉄南北線平岸駅から徒歩およそ3分から5分です。今日火曜日は定休日ということになりますが、それ以外の平日は午前11時30分から午後2時までランチ営業、そして夜は午後5時30分から、午後9時までが、ディナー営業となります。詳しくはお店の公式インスタグラムをご覧ください。トロトロの卵が特徴のオムライスもあれば、昔ながらのあのねちょっと固めの卵でもね、固めの卵なんですけど中はねふわっとろっとしてました。そのヴィンテージオムライスも召し上がっていただくことができますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今日のキラリ平岸、私がこのね平岸の界隈をブラブラっとして歩いて発見した名店ご紹介しました。ぜひ皆さんからも平岸でこんな素晴らしいスポットがあるよっていう情報がありましたらお寄せください。私くしがブラブラーっとブラ未来で歩いてみまして、その情報をこの番組の中でお伝えしていきたいと思っています。この時間はキラリ平岸お届けしました。株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。また今日なのか、数日中なのかっていうところでぜひ私がですねこの俺のオムライス専門店エッグキングで、食べましたメニューをインスタグラムでアップしていきたいと思いますので、ぜひそちらのインスタグラムもご覧いただければと思います。時刻は11時31分に間もなくなるところです。この後のアップルパレードをメニューご紹介していきましょう。この後は CM 明け最新の天気情報をお届けしていきます。そしてその後は豊平警察署からの情報、今日の曲の特集コーナーは応援ソングをお届けしていきます。くじけそうな時に背中を押してくれる勇気や元気を与えてくれる楽曲を私 DJ 未来がセレクトいたしました。こちらをお届けしていきます。そして今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。ぜひあなたのマイブームありましたらまだまだメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com です。この後もどうぞお付き合いください。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ひらぎ白髪だよ。
1: ひらぎ白髪、俺も飲んでいいっすか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: ミユと翼って似てるよね。
6: どこら辺？メガネかけてるとこ？
5: 違う、でっかいとこ。
6: そんなに身長高くないけど、
5: 度量の大きさすごいよね。
6: そっちか。
7: 中身を知って人を知る創価学会。

0: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報をお伝えします。まずは概況です。北海道付近は今日12日は高気圧が張り出しますが、明日13日夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。現在石狩地方に発表されている注意報です。石狩地方全域には乾燥注意報が発表されています。石狩地方では今日12日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いては石狩地方の今日と明日のお天気です。今日12日のお天気は南の風、日中南東の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れる見込みです。海の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日13日水曜日のお天気です。明日は北の風、石狩南部では北の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れで昼過ぎから曇るでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から、そして明日の正午までは 0%、 明日正午から明日の午後6時までが 10%、 明日午後6時から明日の深夜0時までは 10% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌、20度超えてますね。 22.1 度でした。石狩 21.8 度、江別 19.7 度、支笏湖畔は 19.4 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は24度です。明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は20度の予報です。続いては今日この後のお天気、ピンポイントお天気をお伝えしていきましょう。今日は晴れて日差しが届きそうです。気温は高く、昼間はカラッとした暑さになりそうです。ただ朝晩との体感差が大きいです。調節しやすい服装で調節なさってください。続いては気になるあさって14日土曜日の、14日木曜日のお天気です。北の風のち南東の風が吹き、お天気は曇り時々晴れるでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。あさって木曜日、降水確率は 10%、 予想最高気温が18度、予想最低気温が10度の予報です。そして15日金曜日、お天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 予想最高気温21度、予想最低気温が10度です。札幌も20度超えの日が、ここしばらく続きそうです。木曜日18度になりますが、それ以外は向こう1週間は20度を超えています。以上お天気をお伝えしました。
1: ラーメンお待ち。
2: メンマあげる。
3: ありがとう。
4: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
3: 麺どうぞ。
4: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
2: おいしい。
5: 人は支え合って生きている。創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

時刻は11時38分に間もなくなるところです。ここからは豊平警察署からの情報です。まずは防犯情報です。生活経済、事件犯罪被害が増えてきています。その犯罪被害を未然に防ぐためのポイントをお伝えしていきましょう。安全安心な暮らしのために、悪徳商法の被害に遭わないためのポイントは、悪質業者は嘘をつきと覚えていただければと思います。嘘つきのうです。うまい話を信用しない、うまい話、絶対に儲かるという話には必ず大きな落とし穴があります。そして嘘つきの嘘、相談する、こういった話が出てきた場合、まずは相談しましょう。一人で判断せず、家族、知人、相談機関に相談をしましょう。嘘つきのつです。釣られて返事をしない、すぐに契約をしない、悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。嘘つきのきです。きっぱりはっきり断ることがポイントです。曖昧な返事はせず、きっぱりはっきり断りましょう。悪質商法の被害に遭わないためのポイントをお伝えしました。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月11日は4件の事故が発生しました。5月中は6件、本年度中は255件です。昨日の主な事故です。早朝豊平区の国道上、夜間豊平区の市道ではともに車と自転車の接触事故です。日中豊平区の市道では車と人の接触事故が発生しました。ドライバーの皆さん、車を運転する際は歩行者、そして自転車に十分注意をし、何々かもしれないという運転を心がけ、安全運転に努めましょう。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時40分を回りました。毎週火曜日この時間は応援ソングをお届けしています。くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲です。今日お届けするのは2014年7月2日リリースのウーバーワールドのアルバムゼロクワイヤに収録されている楽曲、あるべき形なんですね。この曲は背中を押してくれるような歌詞がですね、印象的なんです。ぜひ歌詞にも着目して曲をお聴きいただければと思います。ではお届けしていきましょう。ウーバーワールド、あるべき形。

お届けしたナンバーはウーバーワールドあるべき形、お届けしました映画マーチング明日へのエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲お届けしました。

時刻は11時46分です。アップルパレードをお届けしています。今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。あなたがきっとね、マイブーム、これはちょっと自分今ハマっているんだよねっていうことがきっとあるんじゃないかなというふうに思います。ぜひメッセージをお寄せいただけるととても嬉しいなって思います。ではメッセージをご紹介していきましょうか。たまちゃんさんからいただきました。プラダを着た悪魔の1話 DVD で見ました。劇中に子供に絵本を渡すシーンがありますが、そこから姉妹と仲良くなり、それから頼まれだんだん信用ができてきますといただきました。もう一回見てみる。私思い出せないそのシーンが。見てみますね。あの2を見に行く前にもう一度1を復習で見たいなっていう風に思っているんですね。コメントありがとうございます。バラヤキさん、釧路発祥のザンギ弁当、この前紹介しましたけど札幌厚生店も閉店に、もう帯広釧路でしか食べられない汗といただきました。そうなんですか。私ね、このザンギ弁当ですけれども、あのザンギの味を再現したくて、あの一時期レシピにこだわったことがありますよ。生姜とかニンニクに漬け込んで美味しいザンギ作りたいなと思って。ね、美味しいですよね。まあでもまたね、釧路や帯広でしか食べられないっていう特別感もいいかなと思います。まあ、例えばインディアンカレーも札幌だとね、イベントがない限り食べることができないじゃないですか。だからね、そのぐらいがいいのかなって思ったりもしますね。そうするとそれこそね、私釧路で生まれてますけど、釧路への観光客が増えるんじゃないかなって思ったりもします。いかがでしょうか。そしてバナーナさんからいただきました。藤崎さん、皆さんこんにちは、拝聴していますといただきました。メッセージありがとうございます。あのがね、バナーナさんから最近メッセージが来てなくてちょっと心配だったんですけど、おそらく聞いてくださってるかなと思っていつも話してますよ。ありがとうございます。どら焼きさんから、未来さん、この前未来さんが紹介してくれた平岸市のにゃんこに行ってきました。お店、あの平岸の、あの猫の専門店ね、入ったらちょっと狭いけど猫目移りしますけど、一ついいものを発見しました。九州の作家さんが制作したもの、とても可愛くほっこりしてプレゼントに。ちょっとお高く迷いましたが現品限りと、今買ったらオリジナルトートバッグもいただけるということで購入しました。プレゼントと伝えたら可愛いラッピングもしてくれて、猫好きの彼女にプレゼント、ちょっとでも喜んでもらえればと思っていますとメッセージをいただきました。なんかね、最初どら焼きさんからメッセージいただいた時、彼女、もしかして不倫なんて思ったんですけど、あのおそらく奥様のことだと思いますね。猫好きって書いてくださってるんでね、あの奥様今日確か検査の日じゃなかったでしたっけね。あの元気になっていただければという気持ちを込めてプレゼントされたんじゃないかなと思います。きっと奥様喜んでいらっしゃいますよね。メッセージありがとうございました。ではここでどら焼きさんからのリクエスト曲です。今日はね、札幌快晴なんですけど雨の楽曲いただきました。まあ時には恵みの雨っていうこともありますよね。ではお届けしていきましょう。曲は秦基博、レイン。

0: たくさん遊んだよ。
1: お友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
0: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお聞きいただきまして皆さん本当にありがとうございました。また今日も皆さんからメッセージリクエストをいただきました。ありがとうございます。では時間までメッセージご紹介していきましょう。諸葛亮孔明さんからメッセージをいただきました。映画サンキューチャックもおすすめです、勇気をもらえますといただきました。こちらは公開が去年2025年に公開されたスティーブン・キング の原作の、これを原作に作られた映画ということで、これも気になります。コメントありがとうございます。見てみます。続きましてはラジオネームマーさんからいただきました。未来さん、僕のマイブームは冷蔵庫にある余り気味な調味料で料理を作ることです。冷やし中華のタレとか料理用のワインなどネットで検索してみると、こんな使い方があったのかと驚きます。調味料からメニューを考えるのも新たな発見があり、なかなか楽しいものですねといただきました。すごい、冷やし中華のタレとか、私も冷やし中華が食べたくて買うんですよね。だけどこう気がつくと賞味期限が切れていてダメになっていることがあったりとか、それは料理用のワインにしてもそうなんですけど、そんな食材ではなくて調味料をもとに料理を考えるっていうのもありなんですね。いや素晴らしい、ありがとうございます。続いてはドラ焼きさんです。今日はファイターズはマリーンズと戦いがあります。ここでファイターズ調子よくって波に乗っていきたいみたい、しかし楽天どうした、借金5、なぜ調子いい早川投手投げさせないの、リフレッシュはいいけど借金地獄はやめてよといただきました。女房からメール来て今日は大丈夫でした、ありがとうございます。奥様よかったですね、今日病院受診されてますよね、本当によかった。いや今日はねファイターズマリーンズとの一戦がありまして、いや今日勝ってほしいですね。今日ねファイターズはファイターズのエース伊藤大海投手、そしてマリーンズがジャクソン投手ということです。ファイターズ2連勝飾ってますので、ここで今日勝って3連勝です。こっから巻き返していきますよ。ここまでのお相手藤崎未来でした。ではまた明後日、バイバイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

後2時を回りました。5月13日水曜日です。ここからの時間はアップルスマイル。お相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。5月も13日になりましたね。中旬と呼ばれる時期に入ってきましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。一姫はですね、今週ね、ありがたいことなんですけれども、すごくたくさん稽古がね入ってるんですよ。私札幌でね演劇もやっておりまして、まあラジオパーソナリティと同時に俳優としてもね、いろいろな作品に関わらせていただいてるんですけれども、今週すごいの、もうね、もうありがたい悲鳴を上げるくらいスケジュールに稽古稽古稽古稽古稽古稽古稽古ってなっていてしかもね、こう何個かの作品が同時に稽古をしているというね、もうありがたい状態でございますので、すごい詰まり方なの。数えたんですよ、カレンダーにこう順次ってね、日曜日から土曜日までを、まあ、1週間というふうに見たとき、日曜日始まりとしてカウントしたときに、稽古数をね、こうやって1、2、3、4って数えてみたらですね、週7稽古でしたすごくないねえ。しかも稽古って基本的に夜が多いんですけれどもね、朝稽古の現場も1個だけありまして、朝稽古した後夜違う現場の稽古みたいなね、もうなんて作品にまみれた1週間なのだろうとね、ありがたーく思っている今日この頃ですけれども皆様はいかがお過ごしですかね。まあゴールデンウィークが先週ありましたね。まあそれが明けまして、ゴールデンウィーク明けて2週目みたいなお仕事で、まあしかも水曜日なんでね、水曜日は結構しんどいと聞きます。なんか月火までは日曜日のこう時に養った英気をそのままこう引き継ぎ、火曜までは頑張れるんだけれども、まあ水曜日になるとね、こう間っていうのもあって、真ん中っていうのもありまして、ちょっと悔しくなってきて、厳しくなってきて、でも木曜日ぐらいになるとね、あさって土曜日だというそのちょっと余裕が出るみたいな話をだいぶ前に SNS かどこかで見たことがあります。まあ中日なんでね、とっても大変な日かと思いますけれども、まあ無理をせずそこそここなすぞの勢いでね、ちょっと乗り切っていただけたらなというふうに思いますよ。私もね、ここから3時間元気に放送していきますので、ぜひね、お仕事の片手間っていいのかなお仕事のお供にとか、まあ今日お休みだよとか、お家にいらっしゃるよとかね、そういう方もね、ちょっとこうお隣に置いていただけたらと何の話なのかってなりますけれども、まあね、今日も元気に保存しますので、何卒3時間お付き合いください、お願いいたします。ではお天気いきますよ。今日はですね、スタジオの窓の外、平岸街道はちょっとね、どんより雲でございます。私が平岸街道を歩いていた、まあ、12時50分ぐらい、1時前くらいにはですね、なんかちょっと小雨が降ってる感じでした。そう、家を出た時は降ってなかったんだけど、なんかこう地上に出た瞬間、降り立った瞬間、平岸に降り立った瞬間、こうなんか雨の匂いを感じましてね、でこう実際に外を出てみますと、なんか小雨が降ってるなぁと。傘を差すほどのね、降り方ではなかったので、まあフード被ってる人がいたり、フードも被らない人がいたりぐらいのね、もう大したことない雨ではあったんですけれども、ただなんかね、ちょっとこうどういうより低気圧とかで頭痛くなるよみたいな人はちょっと不安かなみたいな、そんなお天気でございますよ。昨日のですね、夕方にテレビのニュース見たんですよ。天気予報を見たら、今日は雷雨だそうですね。昨日時点で見たから明日は雷雨ですみたいな予報が入っていて、でこう日本のこう何雷雨のこう分布図みたいなね、こう地図みたいなの見たんですけど、まあ、北海道はその札幌はね来るっていう風には予想されてなくて、こう釧路とかそっちの方がこう雷雨ですよみたいな注意報みたいなのが出てて、でこう本州の方は東京とかを中心にこう西日本東日本にこうちょこっとずつこう細長にこう雷雨が来るぞみたいなね、みたいな、そんななんかお天気模様らしいよみたいな予報が入ってて、ちょっとねこれ札幌外れてるけど札幌いかがなものかなと思って、今日ねちょっとその余波を受けているのかね、
なんとなく小雨みたいな日でございます。今も降ってるのかな。なんかこう窓の外を見ていてザーザー降ってるなとか、雨がすごく目視できるほどの降り方じゃないからちょっとね微妙なんですけど、もしかしたらさっきみたいな小雨が降ってるのかなと思うくらいにはどんよりお天気っていう感じでございます。皆様の地域はいかがでしょうか。雨降ってるところありますかね。ちょっとね雷雨の予報も出ておりましたので、今日一日ね、しかも水曜日だし、さっきも言ったけどね、ちょっとしんどい一日の可能性もありますから、まあなんとかこなして乗り切っていきましょう。最新の天気情報はですね、この後2時25分頃を皆様へお届けいたします。では毎週恒例この時間行きたいと思いますよ。本日5月の13日何の日でしょうか。今日はですね、今日5月13日はメイストームデーと呼ばれております。これね私初耳これ初めて知ったんですけれども、今日がですね2月14日のバレンタインデーから88日目なんです。正直通票2月14日から数えて今日5月13日は88日目なんだそうですね。で88夜の別れ霜っていうのにちなみまして、今日は別れ話を切り出すのに最適な日、別れ話を切り出していい日などというふうに言われてるそうです。なんかこんな日あるのかって感じよねこうプロポーズするのにいい日みたいな、そういうなんだろう、割と明るめなね、こう幸せになる日みたいなのはまあ結構あるんですけど、この別れを肯定する日ってあんまりないなと思って、今日はねそういう日だそうです。まあそもそもメイストームが何かと言いますと、その名の通りですね、5月の嵐っていうのを意味しておりまして、日本において5月頃主に熱帯低気圧の急速な発達により強風や大雨をもたらすこの気象現象のことだそうでございます。でこのメイストーム和製英語だそうで、メイストームデー、今日のメイストームデーも日本が起源というふうにされているらしいです。ということで、今日ね別れ話していい日らしいのよ要約するとね。でちなみにその一

流れとしては2月14日にバレンタインデーが来るじゃない。で、3月14日にはホワイトデーが来るでしょう。で、4月14日にオレンジデーっていうのが来るんですよ。これもですね、そういうちょっとこうラブな日なのね。このバレンタインデーで告白してホワイトデーでお返しをした後で、その二人の愛情を確かなものとする日として、オレンジまたはオレンジ色のプレゼントを贈り合うっていうのがこのオレンジデーなんですよ。で、続いて、で、今日の5月13日がメイストームデーなんですね。こう、ラブラブラブってきて、一回こうちょっと別れを切り出してもいい日みたいなのが挟まり。で、まあ、この日、今日を乗り越えるとですね、6月12日に恋人の日ってのが待ってるらしいのね。だからまあ、今日を乗り越えると、またこう素敵な日が来るんだけれども、今日はちょっとね、そういうメイストーム、また88夜の別れ時もにちなみまして、まあそういう日なんだそうです。だから今日はそこから取りまして、本日のメッセージテーマはこれでいきたいと思います。今日は、別れを切り出したいものでいきます。これ人をやめて。人の話はちょっと悲しくなってしまう可能性があるから、付き合ってる恋人に別れを切り出そうかなって思ってまして、メイストーブでちょうどいいじゃんって思っちゃいましたみたいなのは、秘めておいて、心に。もしかしたら恋人が聞いてるかもしれないから、それを。見てるかもしれないから、一旦秘めていただいて、あとその、離婚を切り出そうかなみたいなのは、ちょっとまだ一姫ちゃん、ちょっと、子供でございましてね、その結婚動向の話はちょっと、多分、波に乗れない気がするので、物でお願いします。性格とかだったらいいよ、自分のね。だからその、もう汚すぎるお部屋に別れを切り出したいですとか、あと自分のこういう性格に別れを切り出したいですとか、もうなんかこう、ずーっと捨てられないこの品、もう、あってもどうしようもないんですけど、なんか捨てられないものに別れを切り出したいですとか、そんなね、日常生活に潜んでいる別れを切り出したいものを、今日は募集したいと思います。ぜひね、エピソードだったり、理由だったり、きっかけだったり、そうやって送っていただけると嬉しいです。ということで本日のメッセージテーマは、別れを切り出したいものでございます。たくさんお待ちしております。そして今日は水曜日なので、2時30分からは夢尋ね人をお届けしていきます。こちらの番組も合わせて夕方5時までお届けしていくプログラムです。ぜひお付き合いください。FM アップル 76.5MHz。 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 圧倒的人地域密着宣言、だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: YouTube のチャットルームご挨拶ありがとうございます。こちらの番組はリスラジなどのアプリから、そして YouTube で生放送を行っております。 YouTube で FM アップルと調べていただくと、今ライブ中になっているのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今一姫が映ってます。気になる方はそちらも合わせてお楽しみください。ではメッセージご紹介しますよ。鹿太郎さんありがとうございます。いちひめさんこんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします、とお願いいたします。そしてたまちゃんさんありがとうございます。お姫様皆様こんにちは、とこんにちは、ありがとうございます。そして高杉進さんありがとうございます。いちひめちゃんスタッフリスナーの皆さんこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします、とお願いいたします。今日は夏日25度です。朝から半袖です、といただいてます。
1: あえー、あったかいね
0: あれなんですね、あの高杉さんの地域は雷雨を受けてないんですね。雷雨の影響をね、外れてるんだね。その昨日の予報の地域にはいないんですね、きっとね。いいね、夏日ね。まあったかいねって今言ったんだけどさ、あのこの後ね、札幌というかこの石狩地方の天気予報もお届けするんですけど、ちなみにね、あの札幌はですね、今日もう 22.2 度を記録してるんですよね。なんか今日は暖かいみたい。まああの小雨が降ったりねちょっとドヨンとはしてるんですけれども、でもね、確かにこう建物の中、このアップル入ってくるときは結構もわっと、結構熱気を感じるくらいには暖かいなーっていう感じがしたね。まあもうどの地域もね、春めいているというか、まあもうほぼ夏に近づいてるっていうね、高杉さんの地域のような場所もね、増えてくる頃よね。5月中旬だもんね。いやでもどうか、こう熱中症とかが怖くなってくる時期に入ってくるんで、熱中症気をつけてくださいね。あと寒くなった時にこう寒暖差とかでやられないようにご自愛くださいね。ありがとうございます。本日のメッセージテーマは、別れを切り出したいものでございます。もう捨てられないこれに別れを切り出したいとかね。そんなものを募集しております。ぜひエピソードきっかけ、理由添えてお送りください。お待ちしております。ではこの時間は北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしますよ。まずはこちらです。給料を覆うピンクの絨毯。

滝の上町で芝桜が見ごろです。オホーツク管内滝の上町の芝桜滝の上公園で芝桜が見ごろを迎えています。約10万平方メートルの丘陵が鮮やかなピンク色に染まっています。滝の上町観光協会によると、昨日12日で七分咲き、今週末にはほぼ満開となる見通しで、今月末まで楽しめるといいます。芦別市から夫婦で訪れた三浦さんは、何度か来ているけれど今年も綺麗に咲いていて満足、気温も暖かくてゆっくり歩きながら見られたと笑顔で話していました。芝桜滝の上公園では31日まで芝桜祭りが開かれています。入園料は高校生以上500円、小中学生250円、開館時間は午前8時から午後6時、入園は午後5時までとなっています。また21日から23日には午後6時30分から8時30分までの2時間ライトアップされます。お問い合わせは滝の上町観光協会、お電話番号0158-29-2730、0158-29-2730までお願いします。こちらは北海道新聞宮脇福子記者のレポートでした。すごいね、これね、お写真載ってるんですよ、私が見てる記事の。もうほんと一面真っピンクなの、すっごく美しくて、まあこの時期ならではのね、この見られる景色という感じなんですけれども、芝桜が、まあ北海道とかはね、だいぶこうちょっと寒い地域なので、桜とかがね、他の地域よりも遅れて咲き始めるので、まあ今時期くらい、まあ今年はでも早い方かなと思いますけれども、芝桜が見どころ見ごろらしいでございます。私も今日来るとき、ちょっとね、何の花かわかんないんだけど、いっぱい木があるところを歩いてきたんですけど、すっごくピンクの花が咲いてた、すごく美しかった。なんかこうそれだけでなんか明るい気持ちになるというかね、すごい春を感じましたよ。ぜひぜひ見に行ってくださいな。今週末にほぼ満開となる見通しらしいので、まあ5月16、17、今週の土日に足を運ぶと、もしかしたらね、もう真っピンクの、もうすごく見頃の桜が見られるんじゃないかなというふうに思います。ただ今週末無理でも今月末までは咲いているそうですのでね、ぜひ31日までの芝桜祭りと合わせてお楽しみください。滝の上町で芝桜が見頃を迎えていますよという話題でございました。最後はこちら行きますよ。昆布だしに浸した新珍味、函館の三友食品から発売されます。函館市の加工品製造、三友食品は新商品、一口目からうまい、極うま当たり目を発売しました。調味料開発の笑顔の昆布だし調味料、極うまい美人、極うまみ美人に浸して焼いたものです。三友食品は、笑顔の川崎プロデューサーと三友食品の佐伯社長が中学校の同級生だそうで、1年ほど前に共通の知人を通じて約30年ぶりに再会し、商品を企画することにしたそうです。今回の商品はスルメイカを希釈した調味料につけてから焼き、ローラーをかけて柔らかくしています。口に入れるとまず昆布の旨味が広がり、噛むほどにイカの味が出てくるそうです。三友食品の佐伯社長は、当初は調味料の味が濃すぎて食べ続けられなかったが、何度も試作し繰り返し食べたくなる味に仕上げたと振り返っています。この一口目からうまい極うま当たり目は 13g 入りと 35g 入りがあり、道南ラルズが運営するスーパーアクスなどで取り扱います。お値段は店舗によって異なるそうです。こちらは北海道新聞しかない秋代記者のレポートでした。ちょっと神々でしたけれども伝わりましたかね。当たり目のおつまみ新珍味が発売されるそうです。しかもこれすごいよね、調味料を開発してる笑顔という会社のプロデューサーさん、川崎さんと、この加工品製造の三友食品の社長さんである佐伯さんが中学校の同級生なんですって。これすごいちょっとエモい話だよね。30年ぶりに再会して一緒に商品作ろうよということで、

実現した商品だそうですよ。しかも美味しそうだよね。こう昆布だしっていうのがね、大人になってからなんて美味しいんだと。昔からもこう好きではあったんだけど、なんか大人になってからこの昆布のすごい旨味をね感じる、よりちっちゃい頃よりも。だからこれちょっとね美味しそうすぎるよね。名前もキャッチーでいいですよね。一口目からうまい、極うま当たり目。しかもこのうまがね UMA うまっていう、ここだけ大文字英語表記になっております。いやぜひぜひ。 13g 入りと 35g 入りの2パターン発売されているそうで、値段がね店舗によって異なるそうなので、ぜひねお近くにスーパーアークスなどがある方はチェックしてみてください。函館市三遊食品から新商品、ひどくちめからうまい、極うま当たり目の話題でございました。以上、北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしました。この後は最新のお天気情報をお伝えしていきます。

ここで最新のお天気情報をお伝えします。まずは石狩地方に発令されている注意報です。石狩地方、石狩北部、石狩市に濃霧霜注意報、当別町、新篠津村、石狩中部、石狩南部全域には霜注意報が発令されています。ご注意ください。石狩尻別地方では今日13日夜遅くまで濃霧による視程障害に注意してください。石狩空知地方では明日14日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。石狩地方、今日と明日のお天気です。今日13日は北の風、後北西の風に変わり、石狩南部では北の風やや強く曇り、昼過ぎ一時雨が降るでしょう。明日14日は北の風、石狩南部では南の風やや強く晴れ、朝晩曇る見込みです。降水確率です。今日これから夜6時まで 50%、 今日夜6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日深夜0時まで14日は1日中 0% となっています。気温です。札幌は今日午前10時53分に 22.2 度を記録しました。明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は18度となっています。現在石狩地方、石狩北部、石狩市に濃霧霜注意報、当別町、新篠津村、石狩中部、石狩南部全域には霜注意報が発令されています。引き続きご注意ください。以上、最新のお天気情報をお伝えしました。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーごハッピーな30分、ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から。お楽しみに。
2: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。

0: 今日も始まりましたホリデージャパンの夢尋ね人、進行は私甲田和也と
1: 名月あかりと、
2: ついでに原田晴原田です。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 喋れなくなっちゃった。
0: お名前で噛んじゃったら
2: そうだ、ね、初めてだよ、ね、はい。
0: さあ5月13日ということで、はい、ね、あの季節もいい季節になってきましたけども、あの何ですか、抹茶の季節なんですか、
1: う
0: ん、今
1: そう、あの抹茶ブームっていうのがあるんですって。
0: はいはいはい、今ね、
1: 日本にいらっしゃった外人の方が、はい、あの抹茶の素晴らしさを知って、
0: あの苦いのはいいんですかね、
2: う
0: ん、
2: 抹茶アイスとかね、いや僕はね、うん、思うんだけど、外国人の方ってね、はい、まずあの色から来ると思うんですよ。
0: あ、
2: だあの抹茶の色ってやっぱり日本らしい色なのよ、
0: は
2: い、
0: 確かに
2: ね。だ僕はそう思う。だから名月さんなんかさ、あの、うん、お花の先生だから、はい、やっぱりそういう色感覚っていうのかな、うん、色彩感覚っていうのを身につけてらっしゃるから、はい、多分そういうことってよくご存知かなと思うんですけどね。
0: なんとも言えない綺麗な緑ですもんね。
2: 綺麗だよね、あの色はね、日本っぽいのよね。
1: 日本っぽい。
2: だ例えば、
1: そう言われてみれば、
2: そうだな、あの風呂敷とかも、うん、あのグリーンって多いじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: はい、うん、深緑って
2: なんかいいです
0: よね。そう、深緑
1: ね、今あんまり使わないかしらね、深緑って。
2: いや使うと思うよ、
1: ね、
2: うん、あれは和物としてはね、
0: まあ、衣装ではなかなかないですけどね、
2: うん、
0: 持ってますか。
2: いや僕も持ってるよ。
0: あ、持ってます。
2: 要するに衣装って和物ね、
0: うん、あ、はいはい、
2: 着物は着物、ね、大体あの、あの色ってすごく大事な色だよ、
0: はい、はいはい、ジャケットはちょっとあれですよね。
2: ジャケットは難しいからね。確かに。
1: そうね。
0: ドレスもなかなかない
1: ですよ。深緑はないですね。
2: なかなかないよね。
1: 色はね、
0: う
1: ん。
0: という独特な色。
2: ってことはやっぱり日本の色なんだ。
1: そういうことだもんね。
0: 抹茶お好きですか。
1: 抹茶大好き。で、ほら抹茶アイスとか。うん、はい、ね、抹茶ソフトクリームとか、
2: うん、ソフトにちょろっとかかってるやつがまた、
1: う
2: ん、
1: は
2: いはい、なんとかいいよね、
0: は
2: い、
0: 僕はあのやっぱ関西なので、ね、あの学生時代にちょっとこうデートとかだと、はい、京都まで行って、
1: あ
0: の辻利の抹茶パフェが、
2: ね、
0: はい、もう必ずもうデートコースにそこを
1: 必ず
0: 食べに行ってた
1: のが思い出の辻利ですね。
2: 本当に、なかなかおつだ ね、
1: 青春の思い出、
2: はい、思い出、いい思い出です。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: 抹茶といえばなんかそれを思い出しちゃうんですけど、
2: ね、そうですね、
1: はい、なんだ、
0: はい、
1: さあそれでは早速、はい、今日の1曲目からお聴きいただきたいと思います。まずは滝川舞子さんでお別れメランコリー。そして先日ゲストにもね、あのお越しいただきましたホリデージャパンの氷室和也さんで夢を紡いで、2曲続けてお聴きいただきます。

0: 滝川舞子さん、お別れメランコリー、そして氷室和也さん、夢を紡いで、2曲続けてお聴きいただきました。
1: 今日はゲストの方をお迎えしています。
2: 小百合です。よろしくお願いします。
0: あ、ようこそお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日も華やかですね。
1: 素敵なお衣装で、

0: と花が咲いたみたいな感じ、ね、うん、カサブランカの花。
1: あ、いいですね。
0: ね
1: あの小百合さんってこの芸名がちょっとこう変わってるじゃないですか、うん、僕なんか小百合って聞いたら鼻がムズムズしちゃうんですけど、僕だけですかね。
0: どうし、あ、そうか、花粉で。
1: いや、あの必死でこうこう、うん、こういうやつ、
0: 小百合そっちの方ですか。
1: ついついなんか鼻がムズムズしてくなりそうな感じですけど、あのいつも僕ね、番組で、ね、ラジオの番組とかでもお世話になってるんですけど、
2: はい、こちらこそ、はい、ね、お世話になってます。
1: お久しぶりでございます。
0: 本当にもうベテランでね、もうラジオパーソナリティを本当にもう何年目ですか。
2: もうラジオをやり始めてから、ね、もうあのデビュー当時からしてましたので、20年ぐらいですか ね、
0: ね、
2: あのいろんな番組、いろんな曲でいろんな番組させていただいて、はい、
0: ね、私たちもお世話になってます。
1: そうですよね、
2: こちらこそ本当にお世話になってます。ありがとうございます。
0: 今日はいろいろとねお話を伺いたいんですけど、新曲の話など、はい、まずはあの新曲のカップリングの方から一曲、はい、あのご挨拶代わりにということでお聞きしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
2: はい、嬉しいです。
0: はい、じゃあ今日のゲストの小百合さんで、あの人という歌、
2: はい、
0: はい、ひらがなであの人ですね。
2: そうですね、
0: はい、はい、こちらの方をまずお聞きいただきます。

0: 本日のゲスト小百合さんで、あの人、お聞きいただきました。
1: ありがとうございます、う
2: ん、小百合さんは、はい、あれですか、ボイストレーナーとかもされてるんですか。
1: う
2: ん、
1: そうですね、はい、私の曲をなんかもう大会、カラオケ大会とかでうまく歌いたいんだけどどうしたらいいとかっていう方ですとか、そういった方に、うん、こういった少しアドバイスをさせていただくっていう感じなんですけど、ね、教えさせていただいてます、はいはい、
2: でも小百合さんに教えてもらったんですよ、
0: ね、
2: 優勝しまくって
1: そうそうそうそういや私もねレコーディングの時とかあとは、はい、日々若草健先生にレッスンをつけていただいてるんですけども、 その先生に言われたことをそのままお伝えするみたいな形でね、はい、皆さんにお伝えできればなと思って、はい、やっております、
2: はい、若草先生もね、すごくおしゃれな曲たくさん
1: 書かれますからね。綺麗な曲多いですよね、
0: 本当にね。
2: ね、レッスン僕も受けてみたいですね。
0: もう小百合さんというとね、もう本当に透明感のある声ね、はい、声の魅力ですけれど、うん、ね、なかなかその小百合さんの歌をね、やはり歌うとなる、歌いこなすとなると難しいところが、ね、あると思うんですけど ね、
1: でも本当に今皆様の、うん、カラオケ大会とか発表

0: 会とか出られる方はすごく勉強されてて、すごくもうお上手ですよね。
1: そうですね。我々も本当に負けてられないなっていうぐらいすごい
2: 本当本当
0: 一生懸命されてるから、はい、でそれぞれの魅力があって、はい、自分の歌でも他の方が歌っていただくと、あ、こういう感じとかこういう感じもあるんだとか、うん、こういう感じもありねとか、うん、いろいろ発見があって、はいはい、私も日々勉強させていただいてます。
1: それはありますよね、やっぱりね、僕らでも ね自分はこう歌わなかったけど、あ、なるほど、こういう表現もあるのかっていうのがありますからね。
2: 小栗さん多彩な方で、絵画の絵もね、
0: はい、
2: 素晴らしいのよね。
1: あ、なんかね、イラスト
2: を、そうそうそうそう、はい、ね、
0: はい、昨日もキャンペーンライブみたいなのがあったんですけど、やっぱりCD よりも絵の方を皆さん買ってくださって、
1: あ、絵も売られてるんですか。
0: そうなんです、はい、ご提供させていただいてて、
1: はいはいはいはい、
2: そうですね、 CD はね、もうね、最初のキャンペーンで皆さんもうお持ちで2回目3回目はまあ絵の方にっていう感じですね。
0: そうですね、はい、でもまあ、ね、嬉しいことかなと思って、
1: はいはいはい、まあ、なかなか今 CD も売れない時代ですからね。
2: そうなんですよね、
1: いいですね、そう、絵も売れたら、
2: 絵も売れたらね
0: まあ CD と同じくらいの金額で、
1: はいはい、
0: まあ、ちっちゃなものを売らせていただいて、はい、買いやすい、表見やすい金額にして、
1: はいはいはいはい、
2: お宝ですよねこれはね
1: それをイラストはもう一枚一枚描かれるんですか。
0: そうですね、一枚一枚のものと、はい、あとはこう複製したものと、
1: はい、
0: ありますね。
1: ちょっとまた、ね、後ほどどんなの見てみたいですね。気になりますね、そのイラストもね、
2: いつも可愛らしい、ね、
0: ありがとうございます
2: じゃあそろそろ新曲のお話を、
1: そうです ね、はい、はい、タイトルが眼差しのミアモーレと、
0: はい、
1: はい、ちょっとなんかドラマティックと言いますか、
2: 本当本当ミアモーレ、
1: ねね、そうですよね、これはどういう曲になりますか。
0: はい、この曲とてもね、あなたを愛して愛してって濃厚な、私の中では、はい、今までの私の中ではなかった曲なんですよ。
1: はい、
0: はい、ね、なんかちょっと大人の世界を、はい、描いてる曲なんですけども、はい、実はこの曲は高森ゆきさんというシンガーさんがいらっしゃいまして、はい、3年前に若くして 50歳ちょっとで、はい、天国へ行かれてしまったんですね。
1: あら、
0: そうなんですね、はい、で、はい、それでご家族の方が、はい、どうしてもこの曲をやっぱり歌い継いでほしいということで、はい、若草圭先生経由で依頼がありまして、それで私にこの曲どうかということでお話いただいて、あ、そういうことであればぜひということで、はい、受けさせていただいた曲なんです。
2: そうなんですね、
0: はい、なのでなんかまあ私っぽいって言えば私っぽいし、私っぽく、まあ、ないと言えばないから、なんかこう手探りで探っていった曲という感じなんですね、はい、
1: そうなん
2: ですね、
0: はい、
2: 作曲がやっぱり若草圭先生ですね。
0: そう
1: ですね、
0: はい、
1: 楽しみですね、
2: ちょっとね、はい、わあ、じゃあ聞いてみたいですね、
1: はいはい、
2: じゃあご本人様の方からご紹介お願いできますか。
0: はいはい、私小百合が今頑張ってる曲です。眼差しのミアモーレ、聞いてください。

0: 小百合さんの新曲で眼差しのミ・アモーレお聴きいただきました。
1: ありがとうございます、
2: ね、素敵な、ね、
0: キッとしますね、
2: の部分の曲でしたけども、まあ、あの小百合さん、はい、今後お忙しいと思うんですけど、はい、ご予定なのかは、
1: はい、はい、近々ですね、5月の20日になります狭山市市民会館小ホールで、はい、昭和歌謡民謡踊り文化芸能祭りにゲストチューンさせていただきます、はい、そして5月の30日になりますが、上福岡スタジオエンゼルさんで平和の祭典ということでチャリティーコンサート、小田純平さん、寺本圭介さんと ご一緒させていただきます、はい、そして6月の1日に宮地楽器さんの、ホールで、マコバースデーライブということで半蔵さんとマコさんのジョイントライブ、花咲幸美さんと一緒に、ゲスト出演させていただきます、はい、そして6月の18日入間市産業文化センターにて、カレンアイクラブカラオケ発表会大会のゲスト出演をさせていただきます、詳しくは私の SNS、うん、Facebook、アメーバブログ、Instagram をぜひご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。
0: 盛りだくさんですね。
2: いや、お忙しい、
0: ね、
2: 忙しい
0: ね, ね、ぜひね、SNS チェック、ね、はい、していただきたいと思います、はい、本日はゲストに小百合さんお越しいただきました。今日は本当にどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またいらしてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: ではここで今週の推薦曲をお聴きください。私、名月あかりで、ためらい。

0: ホリデージャパン夢尋ね人ではリクエストをお待ちしています。お聞きになりたい曲、こんな話を聞きたいなどのリクエストをお寄せください。
1: さらにですね、ホリデージャパンよりですね CD を発売したい方、今ねもう全国ですね、1億総歌手みたいな感じでございましたねやっぱりその記念に残したいっていう方もあるだろうし、ぜひですねホリデージャパンの方にですね、お問い合わせをいただいて、で、あなたも歌手になりませんかという感じなんですけども、宛先お願いしますかね。
0: はい、はい、宛先ですけれども、郵便番号 105-0012 東京都港区芝大門 1-5-12 芝大門松本ビル6階、株式会社ホリデージャパン、 FM アップルホリデージャパン夢尋ね人の係までお寄せください。

0: 島健二あなたの雪が降る好評発売中。風香る若葉の季節ということで今日はグリーン尽くしのお話で、ね、盛り上がりましたけど、
1: なんかこの季節いいよね、やっぱり
2: いいですよ ね。
1: 僕一年中で一番いい季節かなと思いますね。
2: わ、うん、かります。僕も花粉が終わってやっと元気になる
1: 元気が元気になるね、
2: はい、
1: 本当ですね。
2: そうなんですよ。
1: 大吉さんどうですか。
0: そうですね、やっぱり梅雨前のね、うん、あの梅雨入り前の今のひととき、はい、ちょっと楽しみたいなと思いますけど、
1: そうですね、素敵な季節、
2: うん、緑の話、
0: 緑ですね、そうです
1: ね、いいね、
0: はい、落ち着きますからね。
1: どんなのがあったっけ。
2: 野菜ですか、
1: うん、野菜とか、うん、
0: そら豆、うん、
1: まあ、そら豆ね、
2: アスタバとかね、うん、アスパラガス、いろいろ、
1: ね、アスパラガス、ね、
2: ありますけども、
1: 新鮮っぽいもんですもんね、
0: は
1: い、
0: 高原レタスなんて、
1: ね、ああ高原レタスいいね、
2: ま
1: あ、
2: 体にいいので
0: 体にいいので、ね、
2: はい、いっぱい食べますよ。
1: 僕はもう体にいいものダメですということで、はい、
0: 肉しか食べない、
1: はい、はい、そうです。
0: さあそれでは本日のエンディング曲です。小倉さん絶好調じゃないですか。
2: ありがとうございます、
0: ね、睡蓮期、はい、うん、酔う恋の期、はい、
1: 日記の木だね、
0: 日記の木、そう、はい、エンディング曲はその高田和也さんの新曲睡蓮期です。この曲を聴きながらお別れです。皆様とはまた来週この場所でこのお時間にお会いしましょう。それでは。

0: 曲。今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。

時刻は午後3時を回りました。5月13日水曜日のアップルスマイルです。ここからのお相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。3時台になりましたので、一度ねメッセージテーマをおさらいしたいなというふうに思いますよ。今日はですね、メイストームデーかと言いまして、別れを切り出してもいい日別れを切り出すのに最適な日っていう風に言われてるらしいんですよね。こんな日があるなんて知らなかったんですけれども、どうやらですね、2月14日のバレンタインデーから88日目、88夜の別れ時もにちなんで、今日はそういう日と言われてるらしいですね。なので、まあそこから取りまして、今日は別れを切り出したいものというメッセージテーマでお届けしております。人とかになっちゃうとね、ちょっとね、なんともリアルな、お話になっちゃうなっていうふうに思ったので、まあ、物、ことでいこうかなっていうふうに思っております。まあ、汚いこれ、別れを切り出してお乳にしたいですとか、自分のカバンの中、ちょっと、ゴミがいっぱいで、別れ切り出したいっす、とか、そういうものをですね、募集しております。あとは、自分のこういう性格に別れを切り出して、ね、優柔不断なので、ちょっと、決断力上げたいです、みたいな、そういうものでも構いませんので、ぜひね、あなたの別れを切り出したい、別れを切り出したいもの、ことを募集しております。ぜひ、エピソードやきっかけ、理由を添えて送っていただけると嬉しいです。たくさんお待ちしております。ではですね、この時間は豊平だったり平岸だったりのお出かけ情報をお届けしていく時間でございます。今日ご紹介するのはこちら、待ちに待った平岸はしご酒今日もダメだ、平岸はしご酒でございます。これね、何度も私も番組でご紹介をしているんですけれども、まあ、平岸は平岸街道がありましてね、でそこにはねたくさんのお店屋さんがあるわけですよ。食べ物屋さんからまあいろいろなね、雑貨が買えるようなお店とかも含めてたくさんね並んでるんですけれども、まあそこでのちょっとしたこうお祭りというかイベントですよ。地元の飲みどころ新発見平岸はしご酒でございます。日時はですね、もう来週の5月21日の木曜日、時間は夕方5時30分から夜11時まで、ラストオーダーがその30分前10時30分という風になっております。でこれどういうイベントかと言いますとですね、参加券を買ったらこの平岸はしご酒に参加しているお店屋さんからこう4件はしごできるよっていうですねイベントなんですよ。

からこうお酒好きの方とか、まあ普段ね行きつけがあるんだけれども、ちょっと違うお店も開拓してみたいなとかっていう方はですね、かなり良いイベントとなっております。やっぱね、入ったことないお店入りづらいなとか、結局いつものところ行っちゃうなとかね、結構あるあるだと思うんですけれども、このイベントに参加すればもう初めての人の方が多いぐらいの参加率だったりすると思いますんでね、新しいお店発掘もできる、そんなイベントになってます。まあ、どんな感じかというと、まずですね、ステップ1、参加券を参加店または券売店でご購入ください。これが1枚3000円となっておりまして、売り切り次第終了の早い者勝ちチケット参加券でございます。これが4軒回って3000円で楽しめるっていうやつなので、これを買っていただくと平岸はしご酒エントリーみたいな感じになります。で、参加店は後ほどご紹介するんですが、全部で16店舗、あと券売店がですね4店舗、この花新旧院、あとファミリーマート3条8丁目店さん、あとマンマミーヤ、あと平岸商店、この4軒と参加店16店舗に参加券がございますので、まあ、どのお店でも残っているお店で構いませんので、3000円の1枚買っていただくとエントリーでございます。で、これを事前にご購入いただいて、もう来週なんでね、行くよって決めてる方は早めのご購入が良いかなというふうに思います。前回のね時もね、どれくらいで売り切れるんですかみたいな話に確かなったんですよ。 FM アップルの中で結構ね人気で、こうなんだろう、ギリギリとかだとないかもみたいな感じらしいのね。もうこう常連の方もいらっしゃるわけよ。このイベント常連の方もいらっしゃるし、こう今回はいけるって狙ってるって方もいらっしゃったりして、平岸街道ではね結構なこうはしご酒お祭りなので、もうねなくなるみたいなこともあるみたいとか、もうここには残ってるけどのここのお店には残ってないとかねあるみたいなので、ぜひねもう決めたら即ご購入をおすすめします。でこれを買って大事に持っていていただいて、ステップ2ですね、当日こう5月21日当日、近藤事務所、平岸2条7丁目にあります近藤事務所で、この参加券を通行手形本券に交換をしてください。この交換の受付が夕方の5時から夜の8時まで、3時間の間にこの参加券をお忘れず近藤事務所へ持っていき、必ず通行手形へ交換、これがステップ2になります。で交換したらそれを持ってで参加店厳選4件へ行くっていう形になります。なので先に参加券を手に入れ、通行手形に交換し、やっとはしご酒スタートみたいなね流れとなっております。で、この通行手形持っていただいて、これね参加店厳選4件、1件フリーなんですよ。こう去年聞いた感じだとね、3件なんかこう9時かなんかで決めるんだって。で最後1件は自由に決めれる。でもう4件行くっていうのが決まった状態で、その決まったお店に足を運んで、でそれぞれお店はですね各店で一杯一品のかしご酒メニューっていうのがあるらしいの。この平岸はしご酒に参加してるお店さんは今回の特別メニューがご用意されているらしくって、これを楽しむという形になっております。もちろんね他にもご注文はできるので、その足を運んだ決まったお店に行って、これも食べてみたいなとか、これも行きたいなみたいなになったらもちろんご注文ができるんですが、その際はお会計が別途っていう形になります。まあ絶対でもさ、せっかく行ったらさこれも食べたいなとかなるよね多分ね。もちろんね通行手形のはしご酒メニューだけ楽しむももうもちろん OK なんですけれども、もうそういうイベントなんでね、ただ行ったらこれもこれもってなりそうだよね。周りのお客さんが違うの食べてたりとかするとさ多分気になるよね。まあそんなステップ3までをこなすことで最大限楽しむという形になっております。で参加店がですね全部で16店舗、アディタコスさん、スープカレー店の334さん、あと焼き鳥大吉さん、あとお好み焼きと一品料理容器、アップルロッジ、ビストロダンデライオン、マンマミーヤ、ハタボー、クロネワインハウス、しんちゃん、平岸商店、ドンピシャ、スイヨン、柳、ラフレシア、春の日、この16店舗でございます。もうねすごいことよこれ私も結構お酒好きなの、お酒飲みなの私。なんかこう毎晩ね疲れたなーって、今日も結構お疲れ様自分って言ってビール開ける

いなのがね最高に楽しいんですよ。これね私もお酒飲みで、でもね一回も参加できたことないんですよ。これねほんと1日しかやらないから、だからここ空いてるぜって日じゃないと参加できなくて、でもすごくね興味深いんでございますよ。これ素晴らしいのよ。でこれね私ね今参加したお店屋さんね、行ったことあるお店も何個かあって、あのダンデライオンさんとかは店舗に行ったことあるね。あとしんちゃんもね行ったことあります。この行ったことあるところに行くっていうのもいいわけよね。はしご酒でねこう行ったことある4軒のうち、まあ、3軒行ったことないけど1軒フリーで決めれるところを行ったことあるところにすることで、ちょっとこう行ったことある馴染みのお店にも顔を出せるみたいなね、安心できるみたいなね、そんな組み方もできるわけよ。これすごく楽しいよねきっとね。であのこの平岸はしご酒って言っちゃうんだけど、平岸はしご酒あのチラシがありまして、私も今チラシを見ながらね皆様にご紹介してるんですけど、もしあのチラシ手に入れた方がいらっしゃったら、あの地図もね載ってるんですよ。平岸街道のどこにどうお店がありますよっていうのがちゃんとこう番号でね表記されてて、だからねあのこれを持って歩けばもう一日多分行けるこの平岸はしご酒多分行けちゃう。これ気になるよなぁ。私一回も行けたことないんですよ。でもすごく毎回大盛況だと聞くわけよね。憧れが募るよね。だって3000円で4軒回れるわけでしょ。でまあ他のメニューを頼まないとしても、一品一杯のはしご酒のこの催しに用意されたメニューを楽しめるわけですよね。もうそれがすごくいいよね。天気がいいといいですよねなんかね今あの窓の外の木がねすっごく揺れてて風が強いのかなーって今一瞬思ったから、天気いいといいなって思ったんだけど、なんかねどうせ夜回るんだったら、できっとだないほろ酔いになっていったり酔っていくんでしょうからね、まあ、お酒イベントなんでね。だからまあお天気良い日に高速までみたいなのいいよね。しかもこれね私時間帯がすごい好きで、まあ、この5時30分っていうそのなんともちょっとこう夜にはまだちょっと早い、まあ今時期だとねまだ日も暮れてなくて、割とこう日もまだ出ててね、お日様がまだ沈みきってなくてちょっと外明るいくらいから飲み始めて、どんだけ遅かったとしてもこの平岸はしご酒は11時までですから、まあねその最後のお店とかまあ5軒目に自分で行くとかでどんどん延長はもちろんできちゃうけれども、なんかこう11時までって決められてる、なんかここで一旦この参加してたイベントが終わるみたいな、その空気感はねすごくいいよね。なんか時間が決められてることへのこの尊さねあの大人になりましたね私もね、そのことを感じるようになっちゃったわけですけれども、これはすごくいい。私も行きたい。今のアップルのパムさんと行けるのかどうかみたいな話をさっきしてたんですけど、一回も参加したことないから憧れがね毎回募るわけです。でしかもご紹介するからいいなって思うわけよ。で、お店も16店舗あるんですけども、この平岸はしご酒結構おなじみのお店も何個かあるわけよね。平岸はしご酒をやるってなったら毎回参加してるぜみたいなお店も何軒も何軒もあるし、おなじみのお名前もある中で、おそらく最近入ったんじゃないかってお店もあるわけ。さっきパムさんと喋ったんですけど、この肉汁餃子と唐揚げの酒場しんちゃん、これね平岸駅からすごい近いところにあるんですよね。平岸駅から平岸ハイヤーの方へ、アップルの方へ歩いてきていただく途中にあるんですけど、もうなんか何ゴールデン街、平岸駅の中にゴールデン街っていうのがあって、結構飲み屋さんがねいっぱい入ってる場所があるんだけど、エリアがそこの次に近いのがしんちゃんなんですよ外に出て一発目近い飲み屋は絶対にしんちゃんなんですけど、ここがねおそらくね新しめの参加店なんじゃないかなというふうに思います。確かオープンもね最近のオープンのはずなので、で平岸はしご酒に参戦っていう感じですね。いいよね、知ってるお店が並ぶっていいなね。ゴールデン街も行ってみたい。行ったことないんですよ。ちなみにゴールデン街のお店で今回平岸はしご酒にエントリーしてるのは平岸商店、ドンピシャ、スイアン、柳、ラフレシアでございます。ラフレシア、オカマバーだってここもね毎回参加してる平岸はしご酒、どういう感じなのか気になる。

なるよねって毎回毎回言ってるね。きっとその他の居酒屋さんとかとはまた違ったね楽しみ方ができるんじゃないかなってね、きっとたくさんお話ししたりできるバーなのかなっていう感じがしますけれどもね。平岸はね結構こう飲み屋さんが多かったりするんでね、居酒屋さんが多かったり、まあゴールデン街があったりとかね、しんちゃんとかもすごい駅近だし、もう歩いてだって5分はかからないでしょっていう場所にあるので、絶対に5分はかからないっていうところに飲み屋さんがあったりとかね、すごくいいイベントになっております。そして帰りもね、平岸駅から地下鉄に乗ったりしながら帰れるような場所で行われているイベントですので。あとね、平岸街道ってすごく暖かいんですよ。なんかこう平岸のイベントって結構何個かあるのね、この平岸はしご酒を含めて。平岸街道でやるその平岸のこの商店街が参加するこうイベントみたいなのって年に何回かあるんだけど、なんかこのね街ぐるみでやる、ここに住んでる人たちがみんな知ってるみたいな、でここに立ってるお店がみんな参加するみたいな、そういうねこの地域ならではのお祭り感がねすごく温かくて素敵なの。だから平岸にお住まいの方はもちろんね、行ったことないよとか、平岸降り立ったことないよとか、いつも通過するだけだなとかっていう方もね、ぜひねこの平岸の温かさと、あと飲み屋の多さね居酒屋の多さをね楽しんでほしいなというふうに思いますよ。まあ、もう一度詳細をお伝えすると、地元の飲みどころ新発見平岸はしご酒が5月21日木曜日夕方の5時30分から夜の11時まで、ラストオーダーが30分前夜10時30分となっております。4軒回って3000円で楽しめるはしご酒メニューというのをね、4軒楽しめる、今参加券を買う段階でございます。今ご紹介したような参加店16店舗、またはこの花鍼灸院、ファミリーマート三条八丁目店、あとマンマミーヤ平岸商店、この全部でま20箇所かなって今販売中でございますので、売り切れたらなくなっちゃうし、結構人気イベント平岸はしご酒なんでね、気になる方はお早めにどこかに足を運んで1枚3000円の参加券を手に入れてください。それはね買ったら同時大事に持ってもらって、当日21日近藤事務所さんで通行手形に交換して平岸はしご酒スタートとなりますのでね、一回行ったことあるよっていう方も、行ったことないよっていう方もぜひ平岸のイベントを楽しんでください。ということでこのお時間は地元の飲みどころ新発見平岸はしご酒ご紹介いたしました。以上この時間の平岸豊平のお出かけ情報、イベント情報でございました。では一曲行きたいなというふうに、思っております。これでいきましょう。聞いてください。ミセスグリーンアップルでケセラセラ。

メッセージテーマいきますよ。本日は別れを切り出したいものでございます。今日はね、あの別れを切り出すのに最適な日、別れを切り出してもいい日っていうね、日なんですよ。珍しいよねご紹介するたびにそんな日あったんだって感じなんですけれども、今日メイストームデーと呼ぶらしいですが、まあそういう意味合いを持ったね、日なんですよ。だからまあそこに乗っかりまして、別れを切り出したいものでお届けしております。今日はモノでねお届けしてるので、まあグッズたちとかお部屋とか、まああとことでもいいですけれども、そんなことをですね募集しておりました。いただいてるものをご紹介していきますよ。高杉さん、ありがとうございます。私が別れたいものはなんかこう別れを切り出したいものより別れたいものにするとなんだろうね、こうどうしてこうリアルになるんだろうか。とっても現実味があるよねなんかリアルでびっくりしちゃうけど、まだ間違ってないですからね、言ってることは。まあそういうことを結局募集してるんでね、今日はね。私が別れたいものは、私が履いている靴ですと。毎日散歩を1万歩くらい歩くから靴が持たないです。だから今日で靴とお別れ、明日からお乳の靴にしますといただいてます。ありがとうございます。すごいいいですね、こういうの、こういうの別れを切り出したいもの、こういうのもメッセージテーマ、ドンピシャメッセージですよ。ありがとうございます。お散歩すると確かにね、しかも1万歩くらい歩くって超健康生活ですね。1万歩を毎日歩いてたら素晴らしいですよ。やっぱね、運動大事だよね。なんかだからこうね、それで靴が持たないですって、明日から買いますっていただいてますけど、なんかそういう、なんだろう、勲章だよね。なんか靴がボロボロになるみたいなねなんかこうね、靴またボロボロになっちゃったのかとかって思っちゃったりするけれども、なんとなくこう勲章感あっていいよね。頑張ったっていうことがこう目に見えるじゃないですか。やっぱどんなに大切に

んなに大事にケアをしたとしても1万歩毎日歩けばそりゃ靴は持たなくなるでしょうね。それはもうケア動向の問題じゃなくなってくると思うんでね、それほど頑張ってるってことですよ。すごいね。明日からおニューになるってことは今日は新しいのが届いたり買ったりしたんですかね。じゃあ今日は踏みしめてその靴を最後に使う日なのかしら。素敵、いいなぁ。いいなぁが正しいかわかんないけど、素敵ね。私の人生でそんな勲章になったものあったかしらと思って今人生遡ってたんだけど、一番思いつくのはあの小学校の時の雑巾かな。それはね、あのなんだか私雑巾すごく穴が開いたんだよね。頑張ってたのか、まあ雑だったのかちょっとわかんないですけども、しかもその雑巾よく小学校の時とかに使ってたあのちょっと可愛い感じのねキャラクターが書いてあったりとか、まあクローバー書いてあったりとかする、その昔のあのなんかコーチャン4とかに売ってるそういうやつですよ。文房具屋とかに売ってるようなもうザ雑巾っていうよりは可愛いよりのちょっとテンション上がる感じの雑巾を買ってもらってて、でまあ小学校の時って2枚雑巾はねもう必須ってぐらいこう持ってたから、掃除の時に使うために床拭いたりとかするのにね、だからそれをまあ2枚可愛いのを買ってもらい続けてたんだけど、やっぱねこう床を掃除する時にこう結構力を込めてるのか、こう絵柄のね雑巾の真ん中から徐々に穴が開いてて、もうなんか半分以上穴開いてるぞっていうぐらいになるまで毎回使ってから新しいのに変えてた、買ってもらってた。なんかそれはすごい今思えば頑張ったなって思うね。でしかもなんか私だけなの開くのが、そんだけなんか何なんだろうって思ってたのね。なんか開きすぎじゃないかっていうぐらい穴が開いてた記憶なんですよ、私小学校の時の自分の雑巾って。でも今高杉さんからメッセージをもらって、確かにそのこう頑張って使えばそうなるなって思ったね。これは勲章ですな、いいことでございますな。なんかそれを今思い出したわ、私も掃除頑張ってた時期があったわ。今はもう片付けできないマンに大人になってしまいましたけれどもね、そんな時期もあったなと思ったね。いいね、明日からおニューの靴、どんな靴買ったかもよかったら教えてくださいね。ちゃんとこう歩く用のなんか練習みたいなのにしてるのかしらね。まあ今だったらね技術がすごく進歩してるから普通のスニーカーでもまあまあ歩けないことはないでしょうけど、1万歩を歩けばねこう足の負担を軽減するような靴とかを履いていらっしゃるんですかね。無限大ですからね、靴すごいからね今ね。どうなんでしょうか、もしよろしければおニューの靴教えてくださいね。高崎さんありがとうございます、靴といただきました。いいですね、そういうものを募集しております。別れを切り出したいものをぜひ、もうボロボロなので別れを切り出したいですでも大歓迎ですのでね、たくさん送っていただけると嬉しいです。まだまだお待ちしております。では一曲いこうかしらねというふうに思いますよ。これでいきましょう、聞いてください。バートシンドロームズでロケット。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
3: 激安、美
2: 味しい
3: 満足弁当、最高かよ。

メッセージテーマは別れを切り出したいものでございます。まだまだお待ちしておりますよ。ぜひ理由だったりエピソードだったりきっかけだったり添えて送ってください。お待ちしております。あの一姫のですね、別れを切り出したいもの、まあ何個かあるよ。そのお片付けができないんでね一姫ちゃんね、あの結構なんだろう、自分の机とかね、そのカバンとかがとかファイルとか、いつかそのファイルの話したと思うんですけど、なんかどんどんどんどん挟めていっちゃってね、最初綺麗だったのにどんどんどんどんすごいことになるみたいなね。でもう掃除しようって思った時にはもうとんでもないみたいな、この話何回かしたと思うんだけど、まあそういうタイプなのよ。なんか継続的に綺麗にするのが苦手みたいなっていう感じのところがあって、まあそういうね、物を綺麗にしたいとかもまあ多少あるんですけど、でも今パッて思いつくのはそのね、忘れることやめたいね忘れちゃう、そのなんだろう、正確に別れを切り出したいですね。私ね、あのね、物忘れがひどいとかじゃないんですけど、なんだろう、その人に迷惑をかけすぎない程度の忘れるものがね多いわけ。なんかこれ持って行った方が便利だろうからこれ持って行こうとかって決めるのね。でそれを、まあ、これね、ここからが間違えてるんですけど、そのまま思い立った瞬間にね、カバンに入れればいいんだけど、持っていこうって決めたって頭で決めたまま、その入れないのよ。その入れるという行為は出かける直前にしか行われないから、だからそこまでやらないわけよ。でまあ前日に思ったとしてだ、で寝るじゃない、で次の日準備し始めるじゃないですか。まあ髪の毛セットしたりメイクしたりね、こういろいろ出かけるための準備していく中で思い出すのよ、途中で。ちゃんと、あ、昨日これあった方が便利だって自分は思ったから、これを絶対に持っていこう、よし決めているって思い出すんだけど、出る頃には忘れてるわけ

で家出てもうなんだろう、ちょっとしたら思い出すんですよ。これがね本当に多いね。で未だにそのなんだろう、まだだよ、とんでもない忘れ物ってなくって、そのそれ今日持ってきてって言ったよねみたいなことはね今まだないわけだから、とんでもない迷惑をかけているとか、それによって大変なことになったとか、そのとんでもない失敗したことがあった、そういう出来事が起きたみたいなことはないんですけど、怪しいよねなんか自覚しているうちにどうにかしないと、気づいたらとんでもないことになっちゃう可能性をまあ秘めてるわけじゃないですか。ちょっと恐ろしいなと思うくらいこれ多いんですわ本当に。しかもタチ悪いなって思うのは、そのね自分の中でまあタチが悪いというか、その悔しすぎるなって思う原因が2個あって、まず一つはその直前でちゃんと思い出しちゃうことね直前でちゃんとその日準備している段階でまあ違うことをやって、まあメイクしたりしてる時に、ああそうだって思い出すの、ちゃんとね、ちゃんと持っていかなきゃって思って準備するっていう、その一個思い出すことでまた忘れちゃったっていう、そこまで繋がるわけじゃないですか。ね、思い出しすらしなかったらね、もう思い出すのがもう家出た後とかだったらさ、もう完全に忘れてたからしょうがないかって諦めもつくんですけど、自分がちょっと不便になるだけだったらね。でもその思い出しちゃうせいで、でしかもその思い出した時にやらないという性格のせいで、結局同じことを繰り返すわけよ。だからそのね、一回思い出しちゃうっていうのがね本当に悔しいじゃあ思い出さなくてよかったのにみたいな気持ちになるのよ。ちょっと漫画みたいだけど、なんかこう、こう辛い思いをするなら思い出さない方がよかったみたいなそんな気持ちになるのがね一個悔しいポイントで、もう一個悔しいポイントなのは、そのまま忘れて家を出たとして、その思い出すポイントが、そのギリギリ戻っては間に合わない時に思い出すことなんですよギリギリ思い出す、なんかこう間に合うなって、今家に戻ったとして、もう家出ちゃってるからさ、もう戻って取ってカバンに入れて、でもう一回家の鍵を閉め、でもバス停に行くとか、まあ、地下鉄に乗るとか、そういうことが間に合って、その目的地にちゃんと、まあ、多少の遅れがあったとしても、で、遅刻にならない範囲でね、間に合うのであれば、想定より遅れたとしても、であれば、ま、戻ってもいいと思うわけよ。でも、思い出した時にはすでに間に合わない時に、間に合わないところまで行った時に思い出すわけ。だから結局思い出してちょっと悲しくなるだけなわけよ。これがね、悔しいポイント2ですね。なんかどうせ思い出すんだったら、ねえ、なんかこう、リカバリーできる時に思い出したかったなって思うわけね。これが本当に多くて致し方がない。困っちゃってる、本当に。まあ、この忘れ物っていうよりかはね、まあ、これ物、これあったらなんか便利なのに、みたいな事案もあるし、あと最近すごく顕著にやらかしたなって思ってるのは、私ワイヤレスイヤホンを使ってるんですね、普段ね。あのコードないやつですよ、ワイヤレスイヤホン使ってるのがあって、まあワイヤレスイヤホンってさ充電式じゃないですか基本的に。で私の使ってるワイヤレスイヤホンすごい高いやつじゃないんだけど、あのイヤホンを片方ずつしまうところのそのケースにディスプレイがついててね、でケースに入れた瞬間にケース内の充電からまたイヤホンに充電できるって仕組みになってるから、そのケースの充電が残り何パーセントあるかっていうのがディスプレイでわかるっていうのを使ってるんですよ。だからマックス 100% で、で使って戻して使って戻してってケースに戻していくたびにまたイヤホンが満タン充電になるから、こうケース内の充電が減っていくわけよ。だからもう、あ 50% 切ったなとか、ケースの充電がもう 20% しかないなとかがわかるのね。だから足りなくなって少なくなってケース内の充電ができなくなると、イヤホンの充電も減っていっちゃうから、音楽聴けなくなっちゃうから、まあケースの充電がほぼもうない状態になったら、もうケースごと充電するべきなんですよ。っていうね、便利なのを使ってるんだけど、これも充電忘れるのよ。だから、あ、もうこれもう十何パーしかないなとか、あと 7% しかないから、まあ今日は持つけど、明日になったらもう無理だろうっていう数値になった時に、まあ家帰ってる途中で、帰ったら、すぐ充電器に挿そうって思うわけね。これまだ家ついてないからさ、それ思ってる時って思って、まあ、家帰るわけじゃない。
で家帰ったらもうすっかり忘れてるから、その充電しようって思ったことすら忘れてしまっているので、でしかもその前に直前にイヤホン使ってるのよ、その充電しようって家着く前に。でもイヤホンを両方外してケースに戻した時点でもうその充電しようって思ってたことすらもう思い出せないからただイヤホン戻してでまたカバンにしまっちゃうわけ、所定の位置に。でまあお風呂入ったりとか、家着いたらねお風呂入ったりご飯食べたりとかしていく中でまた唐突に思い出すんですよ。あ、充電しようって思ったのに挿すの忘れてたとか、充電器に挿すの忘れてた、またカバン閉まっちゃったって、しなきゃって思い出すんだけど、また挿さないからその場で。まあ明日起きてからすぐ挿せば家出るまで時間あるから、まあ充電そこそこできるでしょとか思っちゃうわけよね。でまたそのままその怠惰の性格のせいで刺さずで、まあ寝に入り一日を終え、で次の日起きて覚えてるわけないから覚えてるわけがないので、もう思い出さない。でも思い出したとしてももう今から充電したとて何が変わるんだっていうぐらいの時間に思い出すわけね。家出る10分前15分前、もう今から充電器に刺したとて、まあ大して回復は見込めないわけじゃない。でまあまあ、ちょっと刺しとくかって刺したとってあんま変わんないし、で結局そのまま家を出なきゃいけなくなって家を出て、でまあ充電が途中で切れるみたいなあ、もうだから言ったのにみたいなね。これ誰も悪くないの、この中に誰も登場してないわけよ、この会話の中にね。全部私の中で完結してて、で別にイヤホンがなくたって何かが起こるわけじゃないし、ただ音楽が聞けないだけでね、困るのは自分だけだから、まだ迷惑をかけてないっていうところだけがまあ安心ポイントなんですけど、っていう状況をね、もうね何回やるのってから生み出してて、もうね天才かと思う自分がまあ怠惰な性格と忘れちゃうっていう、そのだからあんまり大事に思ってないんでしょうけど、忘れちゃうみたいな、ね、その些細なことを思い出せないみたいな、そのなんだろうね、性格とがうまく噛み合った結果、なんかいつもちょっと悲しくなるみたいなね、事案がね時折発生するんだ。これはね別れを切り出したいですね。でもこれを解決するには思った時にすぐやるっていうことをやらないと結局同じループに入っちゃうから、このちょっとでも思った時、ちょっとでもおやって思った時にもうすぐやるっていう癖をつけないとこれ変われないんですね。本当にいつか困る時が来るぞって怯えてる今。まだ自分しか困ってないし、しかもその困りも大したことじゃない、イヤホンがないぐらいだしね。なんかこれ忘れたらまずいなってものを忘れてるわけじゃなくて、あったら便利だなってものを忘れてるだけで、あった方がいいものは全部カバンに入ってるしみたいな、この絶妙に腹の立つ小さなミス大きくもないやつ、これにね苦しめられている時がありますね。本当に別れを切り出したい。同じ人いる？これ書いて貼っとくとかになっちゃうよね、きっと結局ね。もう家出る時に確認する、絶対に見るみたいな場所に、もうその思った時にやらなくても次の日やるんだったら紙に書くとかね。まあでも紙に書くならもうやりなよって思ったりしますけど、なんか行動力が足りないんでしょうねきっとね、私にね。なんかね、そのなんかなんだろう、自分のせいなんだけどずっとなんかもどかしいみたいなずっと何かこう完遂されないみたいな、そんな気持ちでねいる時がありますよ。だからこういうのには別れを切り出したいね。まあこういうことを送ってください。これ性格バージョンですけどね、あのさっきは靴っていただいたので、まあ別れを切り出したいものね、もうちょっともう靴が持たなくてボロボロなので新しいの明日からおニューの履きますよみたいなものでいただいたんですけど、まあ性格でいくとこういう感じですかね。あのどうかライトにもう別れを切り出したいんすよっていうスタンスで送っていただけたらなというふうに思いますよ。もういちひめちゃんの別れを切り出したいもの、まあ性格編はこのあたりね、ちょっと物編もね多分あるんだよ今、ちょっとこうなんか見えなくなってる気がしてるけど多分あるのね。だからねちょっとそれも探したいなと思いますので、皆様もぜひ今日は別れを切り出したいものというメッセージテーマでお届けしております。どんなものでも構いません、ものことであればいいので、ぜひねエピソードやきっかけ理由を添えて送っていただけると嬉しいです。まだまだたくさんお待ちしております。

窓の外のお天気ちょっと荒れ気味かもしれないですね。まあ、ずーっとね曲中外を見たりしてたんですけど、あの2時台のね番組始まってちょっと今日のお天気はってご紹介する時よりも風が強そう。ちょっとね外の木の葉っぱがふわふわ揺れてます。

けれども、あの YouTube のメッセージでもですね、あのゼビウスさんがね、ありがとうございます、ハトリちゃんこんにちはと、こんにちは、神戸市は23度、局地的大雨と雷ですっていただいてて、で、あの先ほど雨が止んだそうなんですけど、また降る模様っていただいてるんですよ。やっぱ天気悪いのね今日ね。あのオープニングでは昨日私が夕方の天気予報のニュースで明日は雷雨だぜっての見たよって、こう皆さんの地域は大丈夫ですかっていう風にお話をしたんですよ。札幌はね、その雷雨予想より外れてたからね、まあそんな荒れないだろうとは思ったんだけど、北海道はちょっと釧路の方とかがね、割とその雷雨の注意報みたいなのがちょっと若干被ってて、まああっちの方降るのかなーとか思ったんですけど、やっぱ降ってるところあるのね。今日雷雨ってまずいよね。大雨も嫌だけどさ、雷もそこそこね、嫌だよね。さっきはですね、こうね、外を見ながら、すごい風強いなとか思ってたんだけど、2時半台くらいにあの天気を確認したの。アップルのパムさんと。そしたらね、雨雲がね、こうあの札幌をね、通過するみたい。4時とか5時とかからバーッと降り出して、で8時半頃には通過するぐらいな、そんなね、あの雨雲の動きだったんですよ。だからまあもうちょっとしたら札幌もブワーッと降って、でまあね、夜8時半ぐらい、まあ9時頃には完全に止んでるんじゃないかなっていうような感じっぽいんですよね。ちょっと嫌よね、雷っていうのが。またね、寝れなかったりもありますからね。私はちっちゃい頃雷が苦手すぎて、もうどうしたらいいかわかんない時期がありました。大人になってもう慣れたし、もうどうしようもないんだって思えるようになってきたんですけどね、前よりは。でもやっぱりこう外が光るみたいなことが凄まじく怖くって、もうなんか恐ろしかった。なんか光ったら一回こう怖がり、光った、いつ来るの、どうしようってこうなるまですごいもう大パニック。って家で騒いで、なったらなったですごくびっくりするみたいなね。今では冷静にこう秒数数えられるようになりましたけど、なんかよくやるよね。雷こう光ってから鳴るまでの秒数が、こうどれくらいの秒数かで近いか遠いかがわかるみたいなね。落ちた地点が自宅から近いか遠いかをこう測るみたいなのを、もうある程度大人になったんでちょっと冷静に数数えれるようにはなったんですけど、ちっちゃい頃本当に怖くて、逃げ場がないじゃない。しかも夜だから光るのも絶対に分かっちゃうしね、えなんかこう音も聞こえてくるわけだし、なんかもう逃げ場がなくてどうしていいか分かんないっていう時期を小学生の時は過ごしてましたね。雷が本当に苦手だった。あとあの風が苦手でした。こう窓に叩きつけるあの風の音、なんかこうビューンって吹いてくる姉がすごく苦手で、なんかうちね3階建てなんですよ、一軒家で。1階に車庫があって、で2階におじいちゃんの家があって、3階に私たちみたいな感じになってるので、建物が高いから私たち3階だから揺れるのよね。風で揺れるし、やっぱこうちょっと空に近いから風の音もすごいし、だから怖い時は下のおじいちゃんおばあちゃんの家に逃げ込んでましたね。なんか1階下がるとね、途端に揺れないし静かなのよ。あ、こんなに違うんだなと思ってすごい感動したの覚えてる。なんかちょっと階段降りるだけでこんなに違うのだって、すごいね、建物の高さの不思議を見た気持ちになったことがあって、でもわざわざこう逃げ込むぐらいにはちょっと自然現象が怖い時期がありましてね、ちょっと大人になってしまったのでね。だからこう雷苦手な方は気をつけてね。今日一日中雷雨なのかどうかまではちょっと私は見逃しちゃったんですけど、昨日の予報では雷雨っていうのがもうほぼ確定みたいな感じで、お気をつけくださいみたいな感じだったから、ちょっとね、恐ろしいよね。札幌もね、今は降ってないのかなですけど、まあ雨雲的にはもうそろそろね、雨が来てもおかしくないかなという時間帯でございますし、風がね、何より強くなったなという感じです。木の葉っぱだったり枝がちょっとサバサバサバサバって揺れるくらい。しかもまだこう4時台でしょ。普段だったらね、もっともっと空が明るくてもいいはずなんですけど、今日はねお天気悪いからがどんより、もうかなり暗めに見えております。スタジオの中の蛍光灯の方が明るいくらい。もうね、天気が悪いね。ね、もう夏日ですよっていうメッセージもいただいたし、こちら雷雨ですよっていうメッセージもいただいてるしね、結構地域によって完全に分かれてる感じの一日だと思うんですが、どうかどうかご自愛ください。
ね、ここから1曲お届けしますけれども、残り1時間

もどうぞごゆるりとね、何かのお供にしていただけたらなというふうに思います。では一曲いきます。聞いてください。私がまるで作ったかのようなご紹介ですけれども、ではいきますよ。聞いてください。アジアンカンフージェネレーションでスキンズ。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時、
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、

0: にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: ひろゆり幼稚園ももぐみサザーランです。今日も安全運転お願いします。
2: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

0: のテンションは上昇。ミスタルカカイショータイム感染混じりのメガショーカー。
1: 4時台最初の子供の歌は、子供の歌を入り袋よりドラ猫ロックンロール。そして今お届けしたのはクレノワでアイフェイクでした。

FM アップル 76.5MHz。 ここからの時間は一姫の身の回りニュースです。一姫の一週間あった出来事を半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日はですね、メガネを変えました。1週前ぐらいにね、実はメガネを変えるためにメガネ屋さんに行ったんですよ、なんて話はしたんですよ。で、そこでパーソナルカラー診断っていうものをやってもらったのでって言って、その日はそのパーソナルカラー診断やったよっていう話を皆さんにしたんですね。で、その時はね、メガネは買ったんだけど、そのまだ取りに行けてないって、出来上がってるのを取りに行けてないから、まだね、前のメガネをかけてるんですみたいな感じでお話をしたのね。で、ついに取りに行きまして、新しいメガネ生活がね、実は始まっています。私今もかけてるんですけど、今かけてるメガネが新しいおニューなメガネでございますよ。いやいやいや、あのね、誰も気づかない新しいメガネに誰も気づかないんだから、びっくりしちゃう。だいたいわかるものなんですよ。だってメガネってお顔にね、つけるものだから、やっぱこうパッとお話しするときね、顔が変わるわけじゃん。ほらパムさんが近づいてきたけど、わかった？うん、あ、自信なかったんだ。いや、本当気づいてくれてたよかった。第1号かもしれない。本当に誰も気づいてくれなくて本当に気づいてくれないんですよ。ただその気づいてくれない理由もわかるの。私ね、大きく変えたかって言われると、確かにね、まあまあまあまあって感じなの。形も似てるし、まあ色が変わったの、並べたら確かに違うなってなるんだけど、もうアハ体験ぐらいの変化なんですよ、きっと。ゆっくり映像でね、見てね、ゆっくり今のメガネに昔のメガネから映像がこうニュワーって変わっていけば、まあ変わったかなみたいな感じよね、多分ね、っていうその変化をしたんですけど、まあメガネが変わりましたよ。まあ先週の木曜日だったかなに、なんかメガネの話になったのか、母とね、そうだ、その最近、まあ、低気圧とかもひどくて、天気がね、なんかなんだか落ち着かなかったので、私低気圧で頭が痛くなるタイプなのね。だから最近頭が痛くてしょうがないよみたいな話をしたんです、母と。で、なんかね、大人になってから肩こりも同時に来たから、まあ、肩も凝ってんだよなみたいな結構満身創痍の日があって、なんかなーみたいな。で、なんかこう毎日薬を飲むのも、いや頭痛薬を、いやーみたいな話を母にしたら、あのね、母が今ね、そのちょっとなんか肩か何かがちょっと悪いか何かで病院に行ったら、今その整体みたいなね、トレーニングみたいなのをするのに今通ってるんですよ、病院で見てくれたところで。じゃあこれリハビリしましょうみたいな感じで、まあ、2週に1回とかその体のメンテナンスみたいなのを今してもらってて、でそれに行き始めてからすごく姿勢も良ければ、まあ寝てる時も楽だしみたいな、でなんかあれ変わったみたいなことも確かにあったんですね、生活の中で。だからママ言われて気づいたけど、それ亡くなったのは、その生体っていうか、その体エクササイズしてるからかもって言ってて、だからそういう変化でなんかこう体の症状は和らぐんだぞって話になったのよ、私の頭痛肩こりの話からね。ってなって、でも何が悪いんだろうってなったの。じゃあ

ね、何を変えたらいいんだろうって。母の場合はそのストレッチをすることで変わったから、じゃあ私は逆に何を変えれば頭痛くならないんだろうって話になったわけよ。その身近に何かこうお金を出したりとか何かこう通ったりすることで改善ができるのであれば、そのでやれることからやるべきだって話になって、二人で何かなって考えた時に一番に上がったのがメガネだったんですよ。私メガネすごく前に作ってて何年もかけてたのね、前の台のメガネを。だからもう視力も落ちてるし、まあ見えづらくはなってたのね。だから若干見えづらいものを見ようとしてるっていうのもやっぱりちょっと目に負担がかかったりとか、こう眼精疲労みたいになるんですよね。だからそれなんじゃないかっていうのと、あとすごい何年もかけたからだし、私がちょっとこううまくケアしきれなかったっていうのもあって、メガネのそのレンズが結構傷ついてたのね。こう見るからにこうちょっと傷入ってるなって、結構ズタズタだなって、触ってもちょっとザラザラしてるかもってぐらいすごくレンズに傷が入っちゃったんですよ。私一緒にお風呂入っちゃったりとかするせいで、メガネ熱良くないからね、そういうのでやっぱ傷ついてしまって、で耳に当たるこうゴムの部分とかも結構ズタズタになっちゃってたので、もう変えなきゃ変えなきゃとも思っていたし、視力も合わなくなってきてるし、もうこのね話をきっかけに変えるべきなんじゃないかっていうことになりまして、まあその日ね夕方にその話になって、その足でそのまんまメガネ屋さんに行って、新しくメガネを作りたいんですということで、近くのねメガネ市場に行ったわけですよ。でまあメガネ屋さんって今いっぱいあるじゃない、ジンズとかゾフとか、ちょっとお安めなねフレームを買えるところもたくさんあるんですけど、私はね目が悪すぎるので、目が悪すぎる人ってレンズが厚くなるんですよ。この目が悪い人よくわかると思うんですけど、こういろんなこう効果の持った目レンズを重ねたりとか、その見やすくするためにどのレンズを重ねなきゃいけない影響でレンズがねすごく厚くなるの。もう牛乳瓶の蓋って昔はよく言ったらしいんだけど、すごい厚くなるのを、まあ今のその技術で超薄型にこうギュッてすることができるのよ。で、いろいろなメガネ屋さんによるんですけど、まあ大体その薄型にするのにプラス何千円とかかかるのよ、メガネってね。で、まあ私の場合は絶対に薄くしなきゃいけないからそのままじゃフレームからどれだけはみ出るんだってぐらいの厚さのレンズになっちゃうので、絶対に薄くしないといけないって考えた時に、そのメガネ市場って薄くするのにお金がかからないんですね。薄型にするのが無料でやってもらえるから、メガネ市場の方がいいんじゃないということで、どうせ薄くするし決まってるからね、メガネ市場を選び行ってまいりましたよ。でまあその時にパーソナルカラー診断をしてもらったのよ。でその話が先週ぐらいだったんですけど、まあね新しく作りたいんですということで視力測っていただいて、で前のメガネがどれぐらい見えてて、でこうレンズ追加してここまで見えたら 0. 何歩ですねみたいなのをメガネ屋で検査をしたんですけど、その前のメガネどうやら4年ぐらいかけてるらしくて4年ぐらいかけてるらしいの。すごいよね、だいぶ一緒に過ごしたよね。そう4年ぐらいかけていて、でその前の購入履歴とかも見れるわけよ。前もメガネ市場って買ってるから、前のを遡るとすごい4年前ぐらいに購入しているメガネで、でそのメガネで視力測ってもらったら 0.4 ぐらいしか見えてなくてこれね見えてない方なんですよ。視力いい方に伝わるように言うと、まあ 1.0 とか見えるとまあ万々歳なんですよ。でまあ 0.7 くらい見えると、まあ時折こうぼやけるところはあるにしろ、まあ割とクリアに世界が広がるみたいな感じなんです。 0.4 になるともうまあまあ見えてない、結構ぼやいてるよねっていう世界でまあ生きてたみたいで、でまあいろいろ測ってもらって、でメガネ屋さんってやっぱりこう一気に 1.0、1.2 とかまで見たかったらこれだけこうレンズ入れるし、 0.7 くらいでいいんだったらこのぐらいの視力に合わせるし、どっちがいいですかみたいなのを相談してくださるんですけど、なんかねやっぱねメガネ買ったことある人あるあるなんですけどね、この一気に度を上げると 0.4 しか見えてないからさ、 0.7 にするよりも 1.0 にする方がすごい度を上げなきゃいけなくて、一気に度を上げると何が起こるかって、気持ち悪くなるのよ。その対応できなくてメガネ頭が、だからその視界が歪んだりするんですよ。メガネ最初にギュッと度を上げると慣れてない視界のせいで床がちょっとなんかこう盛り上がって見えたりとか、ちょっと波打って見えたりするのよ。これ治るんだけどね、時間とともに慣れていくんだけど、

立てって割とそういう変化があるもんなんですね。で、まあ 1.0、1.2 とかにすると、私気持ち悪くなりがちだから、酔いとかすごいタイプだから、ちょっとなーって。で、しかも運転するわけじゃないし、私。だから、その日常生活がすごく困らなければ別に、その、いいなと思って。で、結局、今のメガネも 0.78 くらいにしていただいて、ね、新しいのを作ってもらいましたよ。で、あの、パーソナルカラー診断もしたのでね、そのお顔の形に合う、顔タイプ診断とかもやったんですよ、一緒に。こう、目の形が、釣り目か垂れ目かとか、お顔の形が、こう丸いか、おもながかとか、あと、ほっぺたの方の出方が、こう、ちょっとこう、骨、張ってるか、お肉が、こう、ぽよんと見えるかとか、なんか、12項目ぐらい、見てもらって、パーソナルカラー診断と一緒に。だから、この、あなたのその顔の形とか目の感じであれば、丸型のレンズが似合いますよとか、細長のレンズが似合いますよとか、全部見てもらって、で、まぁ、ちょっと丸めの、その、メガネがいいですよってことになったので、まあ、丸めで、で、あとこう、自分のお肌に合うようなお色で、フレームを一緒に選んでいただいて、で、こう、作ってもらいましてね。いや、とっても視界がクリア。ねえ、別に 0.4 の時も、すごい困ってたわけじゃないんですよ。まぁ、もう元々目悪いし諦めてるから、もう見えなくてもまあまあって感じで過ごしてたのもあって、そんなに対して困ってなかったんだけど、まあ、変えるとね、確かに、まあ、よく見えるわって感じですね。ただ、家に帰っちゃうと、そんなに遠く見る必要がないし、もうお風呂中もかけたいから、目悪すぎるから。だから、前のメガネを、その変える前のメガネをお家でかけて、外に出るときは、今かけてる鬼のメガネをかけて、みたいな感じで、もう一旦今は2個生活をしてるんですけど。いやー、なんかね、やっぱ定期的に行くべきだと思うわ。メガネ屋さんって。なんかメガネ屋さんって一回メガネ買うともう一回行くタイミングってなんかこう踏んづけちゃって上がったとかさ、レンズが取れちゃったからちょっとはめ直してもらえませんかとかね、なんかそういうお直し、ちょこっとしたお直しでは行くことあってもちゃんと作りますってのが4年ぶりだったし、ちょっとね、久しぶりの体験でしたね。いやー、でもよかった、変えてもらってすごい。なんか新規一点。ただその、前のメガネがもう丸かったの。今のメガネの方が、ちょっとレンズの幅がね、縦幅が短くて、丸メガネに近づいた形をしてるので、形は若干変わったんだけど、まあ、大差ないんですよ。で、フレームが前のはイエローグリーンって色だったんだけど、今ちょっと青っぽい感じになってるの。黒っぽくも見える、まあ、ブルーになってるんですけど、まあ、形がそんなに変わらないせいか、まあ、あんまり気づいてもらえなくて。気づいてほしいみたいになるけどね。全然気づかれてないです、今んとこ。どこ行っても気づかれてないです。今さっきパムさん気づいてくださったけど。そう、なのでね。あ、だいたいメガネ変わったとか、こう髪型変わったみたいな感じでメガネ変えたみたいなの。まあ、なんだろう、珍しい会話じゃないんですけどね。ちょっと近しいのに変えたからかね、ちょっと寂しい。なんか、別に気づいてもらえないからどうこうとかないんだけど、なんか気持ち寂しいかなみたいな気持ちですね。まあ、ということで、一姫メガネを変えました。今日からね。まあ今日からというか、まあ変えたので、これからの生活、視界がクリアです。ね、あとはその、まあ視力はどうしても落ちちゃうものなので、あまり悪くならないように気をつけつつ、あとこのメガネと一緒にお風呂入らないとか、ちゃんとレンズをきれいにするとか、ね、傷つかないようにケアしつつ、過ごしていきたいなというふうに思います。一姫の、メガネ変えたよ、でございました。気づいたかな気づいた方はいらっしゃるかしら、ね、YouTube でも放送してるんでね、お顔映ってるから見えた方もいるかしらね。ということで、以上、一姫の身の回りニュース、メガネ変えたぜでございました。一曲いっちゃうよお届けしますよ、聞いてください。シシシで、うぞうむぞうも踊る夢。

本日のメッセージテーマは別れを切り出したいものでございます。何でもいいのでね、ぜひあなたの別れを切り出したいものをエピソードなどを添えて送っていただけると嬉しいです。先ほどはあの靴っていただいておりましてね、もう靴がボロボロなので明日から新しくしますっていう風にいただいてました。私も靴関連で行くとさ、なんかもう履かないだろって靴別れを切り出したいよね。いっぱいあるの私靴、服より靴の種類の方が豊富なんですよ。珍しいパターンかもしれないんですけど、いっぱいいろんなそのスニーカーとかあるの。しかも大体夏とか春に履けるやつ、その雪が降ってる時には履けない靴が何種類もあるんですけど、基本的にその中から履くのって1個2個なんですよ。だからもう履かないだろって靴がいっぱいあるの。でもなんかやっぱりなんかの時に履くかもとか、まあ格好によっては履くかもとか、そういうことを思っちゃって残り続けてる子たちがいて、まあこれあるあるなんだけどね。まあしかもそういうのって今必要ないから、じゃあ手放しちゃおうって手放したとして、手放した途端に必要な時来るじゃん。なんかこれあるあるだけどさ、でもういらないと思って捨てた途端に出番が来たりするじゃない。この靴とか服とかその身につける系のものってね、この間捨てたばっかりなのにみたいになるっていうさ、もうそれが怖くてね捨てられないんですよ。でもね結構ある。もう去年1回か履いたってやつもあれば、1回しか履いてないよねってやつとかもあるわけね。まあ取っとく分には問題ないのかもしれないですけど、でもなんかねそれならまあ手放し

して新しい靴をそこにお迎えするべきなんじゃないかとか。でもね、履かないんだよね、本当に下手くそなんだから買い物がね。ちょっと靴はね、確かにまあ断捨離したいよね。これは履く、これは履かないとか。でも思い出が乗っちゃってるから捨てづらいんですけど、どうしてもこの靴はこの時に買ってとかね、こういうこの服の時はこの靴が合うからとか、思い出とエピソードと記憶とね、いっぱいあるんですけど、ちょっとね、別れを切り出してもいいかなっていう子たちはちらほらいますね。靴の中でもね、冬靴はね本当に困るぐらいないので札幌に住んで、この雪国に住んでおきながら、冬靴はね毎シーズン困るくらいに揃ってないんです、うちに。だから冬靴をもっと増やすべきなんですけど、なんだかんだね、なんか多分春とか夏とか雪のない地面を歩ける靴の方が多分好きなんでしょうね、私がね。だからそういうものが増えちゃうんでしょう、おそらく。だからそういうものがね多くて、靴全体を10とすると、その冬靴と夏靴の割合多分8対2とか9対1とかしかないですねもちろん夏靴が8、9ですよ。冬靴1、2割ね、もうどこに住んでいるのかって感じですけど、ちょっとねこれはね別れを切り出してもいいかなと思っておりますよ、みたいなことを募集しております。今靴攻めできてますけれども、もちろん靴じゃなくて構いませんからね。なんとかのポーチに入ってるヘアピンもいらないのになんかずっと入ってるとか、なんか実はいつでも捨てれるのになんかこの捨てる行為がめんどくさくてずっと入ってるみたいなものとかね、なんか探せばあるんじゃないかなと思いますので、ぜひあなたの別れを切り出したいものを送ってください。エピソードを添えていただけると嬉しいです。お待ちしております。では文曲いっちゃうよ、これでいきます。聞いてください、東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング石原慎也でモンシロチョ。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

もう一個ある別れを切り出したいもの。今日ね、別れを切り出したいものっていうメッセージテーマでお届けしてて、さっきね、私、なんて言ったっけ私、さっき、あ、靴だ靴夏靴多すぎる問題があるので、もう履かない者たち別れたいですって話をしたんだけど、今、この曲をね、お届けして CM をお届けしてる間にね、すごい考えてみたの。まだあるかもしれないなーって思って、ぼーっと考えていたらですね、一個あるわ。メイクポーチの中に入ってる、コンタクト、あれ別れを切り出したいですね。私、メイクポーチが一個ドーンってあって、で、まあ、それをね、使って、お顔を可愛くし、そして何かあってもいいように、持ち歩いてるんですけど、で、それをね、持って運んでて、まあ、それがあるともう全部顔できちゃうよっていうメイクポーチが一個あるんですよ。で、まあ、毎日それを使ってね、外に出るときはメイクしたりしたり足りたりしてるんですけど、そこにね、まあ、使うかもしれないからと思って、コンタクト入れてるんですよ。私、基本的にはメガネを使って生活してるから、まあ、コンタクトに毎日してたコンタクト生活の時期もあったんですけど、最近はね、目が疲れたり、頭が痛くなったりするのが嫌で、まあ、度が合ってなかったっていうのもあるんだけど、メガネ生活にしてるの、ここ1、2年ね。だから、コンタクトってまあすることないんだけど、例えばお芝居の稽古してて、まあ、本番中はコンタクトのことがもう、ほぼなので、こう衣装合わせてみて、ちょっとメガネ外して、じゃあそのまま稽古しよっかってなった時にコンタクトあると便利だなとか、持ってるんで買えますねってできたらいいなぁとか、まあメガネがもし壊れちゃった時に何も見えなくなるから、まあコンタクト持ち歩こうとか、結構ね、安心のために何個か右左入れてるんですよ。2個ずつとか入ってるんだけど、さっきね、身の回りニュースをした時にメガネを買いましたって話をしたんですよね。ね、まあ度数が変わってるから、コンタクトも変えようって思って、その後日、眼科にも行ったのよ、実は。で、眼科で、まあ、コンタクトって買うには、処方箋が必要だから、その処方箋をもらいに行ったんですよ。度が変わるし。前の度数のまま使い続けるのであればね、違うところ

買ったり、コンタクト屋さんじゃなくてもメガネ屋さんに行ったついでに買ったりみたいなことをしてたので、まあそんなにそんなにだったんですけど、まあ今回度数も変わるだろうから処方箋もらいに行こうと思って近くの眼科に行ったのよ。でまあ目の調子もね、せっかくだから見てもらおうと思って、まあ検査も全部してもらいに行って、でそしたらね、コンタクトの度数がまあ上がったのね前のコンタクト 0.4 ぐらいしか見えてなかったらしくて、まあそのメガネとコンタクトって見え方がやっぱ全然違うんですよね。メガネはそのレンズまで距離があるじゃない、目から。だからこうレンズまで距離も込み込みで視力を測るんだけど、コンタクトって目に直接ペッてつけるから、そのもう度が低いと本当に見えないんですよね。だからコンタクトの方が度強めだったりするんですよ、多分結構の人が。多分私も最初はそうだったんだと思うの、作りたての時はね。でもまあ度数が変わっちゃって、こうコンタクトしてる方が見えないみたいな状況になってたのね。でメガネ屋さんで測った時の、メガネかけてる時の 0.4 と、コンタクト測つけた時に眼科で視力検査してもらったら 0.4 で、お互い 0.4 なんだけど、コンタクトの 0.4 の方が多分見えてないんだよ。そう、感覚的にも、その仕組み的にも。だから全然見えてなくて、まあ本番の時はするけど、まあ見えてない。むしろその見えなすぎて頭が痛いぐらいまでも見えてなかったから、まあ滅多に使わないしと思って、ね、そんなに眼科行くこともしてなかったっていうのもあるから、まあまあメガネも変わったし、どうせならコンタクトも変えようと眼科に行きまして検査して、そしたらコンタクトのその度数の段階が5段階ずつぐらい上がって、右と左でもうね、すごい、とんでもないよ。なんか悪くなってるんだなって思った。悪くなってるとか、まあ見えづらくなってるんだなって。こう目に異常はなかったので、ちゃんと眼科のこう先生に見てもらって、目は無事ですねみたいな特に何もないですよって言っていただいたので、ね、単純にコンタクトの度数が上がったっていう感じなんだけど、そのコンタクトの度数が上がったから前使ってたコンタクトも見えないし使わないわけですよ。新しいの買ったし。でもまだこれ、私の怠惰のとこなんですけど、まだね、入れ替え切ってないの。私のメイクポーチの中のコンタクトと、その旧コンタクトと新コンタクトがまだね、入れ替え切ってなくて、まだ私のメイクポーチの中には旧コンタクトが居座ってますねもう今すぐつけてって場面になった時どうするんだよっていう、まあ、できないわけじゃないから、前のコンタクトが見えないだけでね、ないより全然いいので、メガネがもし今すぐ壊れちゃったとしても、ないよりは全然視界がクリアだから、まあなんかあったらどうにかなる状況にはなってるけど、でもね、見えるコンタクトを手に入れてしまったから、もう多分イライラはするよねっていう、度の低いコンタクトがまだメイクポーチの中にはいて、新しいコンタクトさんに席を譲ってないんですよ。だからね、これは早く別れを切り出さないとって思ってるって今思うじゃん。これも私、性格の別れを切り出したいことっていうので、さっきも話したんですけど、だからこれ今思っても、まあ今できないじゃん、家にコンタクトがあるからね。新しい度数のよく見えるコンタクトさんは今お家にいらっしゃるわけだから、今すぐ交換できないじゃんって言い訳をして、でお家に帰ったとてやらないのよすぐやらないので、忘れてまた次の日家出た時に、その古いコンタクトを持って新しいコンタクトを家に置いたまま家を出るわけよ、っていうのは多分ずっと繰り返すので、いよいよ今コンタクトしなきゃみたいな状況に陥った時に、あぁってなって変えるんですよね。本当にギリギリでしか動けない人間なんだから、全く絶対にそうなるね。で今分かってるの、絶対にそうなるって今分かってるけど、できないんですねもう性格がにじみ出すぎてるよね。これはもう性格です、完全に。もうすぐ帰れるタイプの方々もいらっしゃることはもう重々承知なんですけどね。チーメちゃんにはハードルが高いようだ。なので、私のメイクポーチにはまだ前のコンタクトが2個ぐらい入ってるかな。で、しかも右と左で私度数が違うのよ。ね、右と左で度数が一緒だったら、例えば一箱、まあ、私ワンデーっていう使い捨てのを使ってるので、コンタクトって、洗浄液に浸す2週間、で買えるタイプの2ウィークスってタイプと、まあ、ワンデーっていう、もうつけたらすぐ捨てるっていうね、もう保存液とかにつけないで使い捨てっていうの2種類があって、まあ今私の性格をいろいろ聞いた通り、まあ無理なのよ2ウィークスは

ちゃんと管理ができないから、きっと。私はね、無理なの。だから、ワンデーのを使ってて、もう、ペッて捨てるタイプ、取ったらパッて捨てるタイプのを使ってて、で、まあ、それが30枚入ってたら、まあ、1ヶ月分じゃないですか、片目ずつだとしたら。で、同じ度数だったら、まあ、1箱買えば、まあ、半月持つわけじゃん、毎日つけたとてね。で、しかも、そんなにつけないから、私。度数が一緒だったら別に一箱ずつ買うこともできなくはないわけですよ。なんか大事な時にしかつけないし、大量に買い込んどく必要もないから。でも、右と左で視力が違うせいで、一個ずつ買わなきゃいけないわけ。右の度数のコンタクト、左の度数のコンタクト。で、まあお金がね、かかるよね。ここはね、悔しいですね。まあどうしようもないんですけど。私はどうやら右目の方がちょっと悪いみたいで。なんか左目が効き目なんですって、メガネ屋さんによるとね。で、左目の視力はね、まあ悪いよ。悪いけど、右目ほどじゃない。割と、どっちかというと左の方がまだ視力がよく見えてるらしくて、右目の方がもうだいぶ悪いみたい。で、結構、なんだろう、すごい左右差ってわけじゃないけど、多少左右差があって、で、これって左右差あると、その見える方の目の方が悪くなったりするんですかねみたいなことも聞いてみたんですけど、なんかそれはあんまりないけど、この見えてる方の目で見ようとしてるし、そういう多分癖がついてるというか、生活になっちゃってるから、疲れるかもしれないですね、というふうには言われて、なるほど、みたいな。まあ、左右差の悩みがあるんだなっていうことを知って帰ってきたんだけど、まあ、顕著なのはコンタクトだよね。生活してて左目だけ疲れるなとか、あんま感じたことない。多分慣れちゃってるせいで、癖でこう、切り替えたりしてるんだろうし、でもコンタクトのお金かかることだけが腑に落ちないですよね。まあ、しょうがないんですけどね。これがね、あの左右差ある人の悩みです。そう、だから、これはもうどうしようもないけど、私はまた右の度数のコンタクト1箱、左の度数のコンタクト1箱をこの間買ったのね。それがお家に待ってるので、まあ、できるだけ早く、メイクポーチの中にある昔の度数のメガネと入れ替えたい。メガネじゃない、コンタクトと入れ替えたいとこですね。ちょっとね、頑張ります。これ私は気合を入れて頑張らないと。一生変わらないですから。何か事件が起きるまで。もう怠惰なんでね、とってもね。ということで、私が別れを切り出したいもの第3弾ですかね。は、あの、メイクポーチの中のコンタクトですね。昔の度数の旧コンタクト。これは一刻も早く、退いていただきたいところです。みたいな。これがもう例文になってるかも微妙ですけど、みたいな、あなたの別れを切り出したいものを募集しております。ぜひ。送っていただけると嬉しいです。理由だったりも添えていただけるとハッピーでございます。たくさんお待ちしております。本日は別れを切り出したいものというメッセージテーマでお届けしております。では、一曲いきたいなというふうに思いますよ。これでいきたいと思います。聞いてください。吉澤佳代子で地獄タクシー。

YouTube のメッセージでね、あるメッセージをいただいております。たまちゃんさん、ありがとうございます。今プラダを着た悪魔2という映画が人気になっていますが、プラダを着た悪魔は悪魔1は2006年に上映され、本当に1の DVD 売らなくてよかったですといただいてて、多分これそのメッセージテーマだと思うんですけど別れを切り出したいものではないと思うけど、なんかね、その関連でいただいたと思います。ありがとうございます。今ね、プラダを着た悪魔2やってますよね。インスタグラムのストーリーで知り合いの俳優さんがね、明日プラダを着た悪魔2を映画館で見に行くから、今から1見るっていう風にストーリー上げてて、なんて楽しそうなのかしらって思ったしかも写真がそのポップコーンとかプレッツェルとか入ってるそのお皿と、あとなんかこうちょっとしたドリンクを写真に写してストーリー上げてて、なんておしゃれって思いましたね。私はなんか明日映画に行くために今その関連の映画を見るっていうのっていいなーって思った。なんか2日にかけて楽しめるわけだしね、直前で見てるからこそストーリー覚えてるわけじゃない。なんか前に見たけどみたいなのとはまた違う楽しみ方ができるんだろうなって思って、それはすごいいいなって思ったのよね。なんかそれを思い出したね、いいなと思いましたね。あとプラダを着た悪魔1が2006年なんだ。なんか私5歳私5歳ですわ。2006年、2001年生まれなので、一姫ちゃんは5歳の時にやってるんだ。タイトルはね聞いたことあるんですけど、実はお恥ずかしながら見たことがなくて、でも名作だという風にね、いろんなところでお話は聞くので、ちょっとね見ようかなと思いつつ、でもね今せっかく2を映画館で見れるんだったら映画館で見たいですよね。映画館っていいなって思うさ。私気が散っちゃうタイプだから、お家でこうなんだろう、例えばネットフリックスにで見れるようになったよとか、まあね、映画館でやった映画が後々こうサブスクで見れるみたいなことって今は結構当たり前にあったりするけど、家で見るのがまあ苦手なの。誘惑が多すぎて家に、だから家であんまり映画見ることってなくて、まあそのアニメの好きなアニメの映画版、劇場版をさらっと見始めるみたいなことはあるんですけど、そのとある俳優さんがストーリーに上げてたみたいな、見るぞって気合を入れてその見るみたいなことって

まあなくってね、なんかね気合を入れてそのちゃんとお菓子用意してみる時のでドリンクもちゃんと入れて再生するみたいな、そういうのねやったことないんですよね。ちょっと憧れは抱いてる。未だにこう叶ったこともないし達成できたことないけどいいなぁと思ってますね。映画ってすごいよね。やっぱこう得られるものが膨大ですよね。その中でやっぱりさ、ストーリーとかもそうですけど、心に響いたセリフがやっぱりあったりね、それでこう辛い時思い出してみたいな、この心に残った人生を変えたセリフとかもさ、結構いろんな動画だったりとか本だったりなったりしますけどね、やっぱそういう物語だったり作品だったりが私たちに与えられる影響ってすごいよね。すごくありがたいよね。いや素敵です、ありがとうございます。今日はですね、別れを切り出したいものというメッセージテーマでお届けしております。ここから一曲をお届けしてエンディング入っていきますけれども、駆け込みで大歓迎ですので、ぜひ送っていただけたら嬉しいです。お待ちしております。じゃあ本日ラストナンバーいきたいと思いますよ。聞いてください、サジでアルカシア。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

ここで豊平警察署からのお知らせです。令和8年5月12日午後8時48分ごろ、札幌市清田区北野1条2丁目付近において全裸の男が目撃されました。男は身長170センチメートルくらい、体格中肉、頭髪は黒色短髪でした。このような人物を見かけた際は安全な場所に避難してから110番通報してください。また豊平警察署管内では昨日5月12日人身交通事故は0件でした。お願いです。車両を運転する際はゆとりを持って車間距離を空ける、スピードを出しすぎないなど安全運転に努めましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。お昼2時からお届けしてきましたプルスマイル、本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日メッセージテーマは別れを切り出したいものでございました。皆様いただいてありがとうございました。そして高杉さん、いちひめちゃん、スタッフの皆さん、お疲れ様ありがとうございました。いちひめちゃんはまた金曜日よろしくお願いします、またねといただいてます。ありがとうございます、またね。そしてたまちゃんさんもありがとうございましたと、ありがとうございました。いや、別れを切り出したいもの、私意外とあったねなんか皆様からもいただいたし、なんか私話し始めると意外とあるなって思った。ちょっとびっくりしちゃった、我ながらね。ちょっとね、あの怠惰なもんですぐ実行しないと忘れがちな性格ですけれどもね、ちょこっとずつでも別れを切り出したいなというふうに思います。皆様もたくさんコメントありがとうございました。そしてね、お天気はまあ日は完全に天気悪くてもまだね、暗ってほど落ちてはいないですけど、ずーっと曇り空でね、青空なんて見えないぞという感じです。風も強そうだしね、ちょっとね帰りの時寒いかな、夜はまだね冷えるなという感じです。皆様の地域もねいかがですか、夏日って方もいらっしゃれば雷雨だよって方もいらっしゃってね、お天気結構不機嫌気味、お天道様不機嫌気味ですけれども、でもでも風邪ひかないようにね行きましょう。寒暖差などもあると思うんでね、負けずに過ごしていきましょうね。どうかご自愛ください。本日もありがとうございました。ここまでのお相手は服部いちひめでした。私はまた明後日金曜日お昼2時にお会いいたしましょう。またね。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺永めメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道で生まれた私たち。

JOGG1AJFM JOGG1AJFM こちらは FM 豊平 FM アップルです。周波数 76.5MHz 出力 20W で豊平区平岸より放送中です。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
7: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、 E には、 FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM アバシリ、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの四季じゃなくて2つのシーズン、二季っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度、21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によっ

って、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねっていう話題もあれば、大野さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでねあなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった三つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、ね、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね真っ先にねこの幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。

0: なんぽろ、
1: なんぽろ町。子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
0: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
1: なのに
0: 80坪の宅地が実質110万円に。
1: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
2: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
3: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
4: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね、毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作った愛類と、 AI と書いて愛類と呼んでるんですよ。もうね愛類くんなんですよ。もう愛類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、愛類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI 愛類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。初めての方ためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果、ご案内の通り東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はちゃぱーって感じですよね。愛類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長、ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれ、なんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと。この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで、気になった大山慎介でございました。

では次いきますね。まあ、ちょっと愛類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: い、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです。ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やってるんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんの

0: お声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったらもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか、嬉しいなと思います。はい。
0: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、とお芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですねちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、あの盛りだくさんですね、はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、もうじゃあ、ね、
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いやもう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね、結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これあの僕ねプロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。
1: 二度見
0: これ就職した日だと思ったんですよ。これね2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね状況をですね、はい、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね最近苫小牧どんな感じですか？うん、
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの図を想像していただきますと、山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小牧島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや今の話聞いたらね、はい、他の地域の方がね、うん、いいなって思うかもしれませんね。いや元気ありますもんね苫小牧ね。
1: そうですね、
0: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、あの蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはねそういったあのいろんなことがあって、え僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、うん、ウイスキーもなんだ、
1: はい、そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました？
1: はい、はい、
0: ああそうか、変わると苫小牧か、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが、
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でもね下山優亜さんはねこう若いとは言いつつも、どうですかこの 5,6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます、
1: うん、あそうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
0: ええ、
1: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
0: ええ、
1: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けたあの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、
0: ええ、
1: いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思う。

0: います。
1: ここでね市長さんの名前が出てくるところがこうねやっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとしてね、経験を積んでるということですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね。
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね。じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、さまざまそういったね、うん、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、下駒市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
0: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
1: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
0: あ、そうですね。
1: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて地下にね、あ、これも重要ですよね。
0: はい、
1: そしてそあれ国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
0: はい、そうなんです。国からもですね脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
1: 来ました来ました、もうね国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、
0: はい、
1: いやなんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでねちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今ね、歌でね、あの、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いやまあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
2: はい、
1: 他にね、僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
2: ああ、ね、そうですよね。
1: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
2: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
1: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、
2: はい、そうなんです。
1: 60年前に、
2: はい、
1: ごめんなさい、初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
2: はい、そうなんです。
1: あ、いや、ね、その中で下山さんは何かスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
2: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
1: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて。
2: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
1: そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません。
2: はい、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
1: あ、そうですか、
2: はい、そうなんです。
1: スポーツ都市宣言都市、

0: 近はどんなトピックスがありますか？
1: はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、はい、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ？
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: この、はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね、
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか？
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの？
1: はい。
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな？
1: はい、そうなんですね。いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ちょっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。あ、で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だね、はい、どんなイベント？
1: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面も聞きました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっと、これは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか？
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。あ、
0: 全国ナンバーワンなの？いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: あの、ちょっと質問していいですか？あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか？
1: そうですね、
0: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか？
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: 力がね、
1: どうなん、
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: です
1: ので、ぜひちょっと、ぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかに、どうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。今、あ、ちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました？
1: はい。
0: あ、海の駅ってあるの？
1: そうなんです。
0: ごめんなさい。
1: 道の駅もありますし、海の駅もあります。
0: ちょっとそれはお邪魔したいな。そこはじゃあ海産物、ホッキのみならずいろんなものを置いてるんですか？
1: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来て。

0: したことあったんですよ。これが海の駅なんですね。
1: うん、
0: あ、そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
1: はい、ね、お食事も楽しむことができるんです。
0: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。
1: はい、
0: あ、これ食べ方って、あの今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
1: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
0: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
1: はい、
0: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるっていうことなんですね。
1: はい、
0: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
1: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をあのお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧、そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
0: はい、
1: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
0: 来ました、よいとまけね。はいはい、
1: はい、よいとまけ、あの食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
0: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、だから僕あのおいしさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
1: はい、そこも込みで
0: 込みでね、
1: よいとまきを愛していただきたいと思います。
0: あ、わかりました。
1: はい、
0: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね、地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
0: はい、はい
1: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
0: いやー、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですね。いや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
1: はい、
0: ひょっとしたらですね、私ね、
1: はい、
0: 今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 他の番組でもね、ちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたら、その若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。

それと島山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだぞうちの街はと、これいいっすね。でもうスポーツ都市としても、そして食べ物としてもいろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。あ、ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ。と、身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュース、いろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますんで、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聴いていただいてる皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若今年頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのはこう頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました。自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回。いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし。ただ、それをですね、糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りね、ウォッチして、皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道。ここまでのお相手は、北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 午後6時をお知らせします。
1: はい、皆さんこんばんは。マッキーのアップルジャムセッションのお時間となりました。本日の、第7回目のジャムセッションのゲストはですね、ジャズドラマーの、あそこ映ってますかねジャズドラマーの立山健二さんです。イエーイ。
2: こんばんは。
1: こんばんは。元気ないわはい、さあ皆さんからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスは 813-6767、 FM アップルのホームページからも送ることができます。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから。北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
5: はい、改めまして私世界最小ジャズボーカル澤田ラッキーラッキー、今日もハッピーでございます。今日はですね、このちょっとこれちょっと今日のネタなんですけど、これリンゴの形のですねサングラスをしているんですけども、どうもなんかリンゴに見えなかったらしくて、ハートだとかなんとかって、でも立山さんだけがリンゴと当てました。さすがでござる。ということで、なんか見えますか？あれ見えるのかな、あんまり見えないかもしれないね。ちょっと見えにくいので、やっぱりこのこちらのハズキメガネに変えさせていただきます。